0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh, no.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Baik ez denik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de coña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoa.

0: Leetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: chakalaka boom. Chakalaka boom, chakalaka. Makala DJak igande gauro. Boom chakalaka radio showa eskaintzen ditu. Boom chakalaka boom. Chakalaka boom boom boom. Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza. Boom shakalaka, makala.
1: Hey boom boom, shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom shakalaka boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko 10:00.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: follow.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Aurrera beraz, zazpiak pontu puntuan, astera guaz. Eta sigo gara gaur, bi harrere bai, baita etzi ere, gero pixka aturrengo astean. Eta honela, hasiko gara, bi astez. Ja bi aste baino gutxiago falta dira, diraren demoraldi hau bukatu ahal izateko. Diozu, ostara, pentsa noiz eta nola hasi ginen, ez da? 2025-26 demoraldi honi horreko irailean ekin genion, motxila ilusioz, proiektu eta asmo berri oso honez beteta, bueno oso honez, geneuzkan honen ez behintzat, eta ari gara kaberara ere iristen, aipatu bezala, bi aste baino gutxiago zehazki, 13 egun falta dira, didaren demoraldi hau amaitzeko, eta diozu, bale, oso ondo. Asko postuko gara, ez da orain arteginako lanak nola baitere, esango dugu, kako txartean bizka bat, baina San Juan sutara bota ez, eta San Juan su horri eskatzerakoan orain arteko aktori, hemendik aurrerakoak ere izan daitezela. Orain artekoak bezain oparoak, eta hori guztia pixka San Juanek badauka, ez da sostizioaren movida, eta zarrak eta txarrak bota, eta datozela berriak, eta oso ondo, baina eta gaur pentsatu dut, hortik aurrera, nola hasiko ditugu egunak? Nola aterako gara bizitzara goizero goizero izan ere begira? Atzo egun nintzen Iban Gartzia, lagunarekin Iban Gartzia, adiskidearekin, gure Ibantxirekin.
3: Nahi.
2: Esan zidan, Madrilen ere goizero goizero entzuten duela dida, goizero goizero kunekin esatzen dela Madrilen Iban. Eta esaten du, buah, ze ilusio, apatean ze emozio, goizeko zazpietan ja.
3: Se ha comprado piso Donostia.
2: Donostia.
3: Bai.
2: Baina, alokairuan jarraitzen du Madrilen, Donostian sartu du bere familia guztia, bere familia biztiko da Donostiako bere pixuan, bera jarraituko du Madrilen
4: principios. Vale,
2: baina familia, dio, Madrilen ere alako batean, goizeko zazpietatik, ba, ze indartxu, ze kementxu esnatzen den didari esker. Eta esan dut, ostra, eta hau bukatzen denean, eskatutako oporrak etartzen ditugunean, guere nola esnatuko gara? Zez, pentsa, zuei bezala, eta zuei balio baldin badizue, ez dakizu ez zema posten garen, baina guri ere, adiez niri, asko balio dit, honek, goizeko zazpietako espitxa honek, espabilatzeko, biskat begiak zabaltzeko, makarrak ezeko, eta egunari norabide egokia emateko. Eta orduan, hau falta zaigunean, udan didarik egingo ez dugunean, zegiaz ere akorduan dut nola, esnatzen nintzen biskat makal, beranduxeago, kostatzen zitzaidan arrankatzea. Yeah, orduan, aprobetsa ditzagun, bi aste hauek, ze gero udako pausa etorriko da, eta, bueno, hori ere ondo, baina. Hau, bukatu egingo da. Orduan, izan konzient, eta entzun gaur ere dida oso fuerte. Bi belarrietatik, barruran jo. 2026 gaur rekainak amar ditu, horregatik falta ira amairu egun bakarrik. Akabera iristeko, eta gaur ere didan jende onarekin, jende oninarekin. Esatu alizango zana. Andrea Aramuru, egunon.
5: Egunon.
2: Baita zuri ere. Antxon telleria, gaixo.
6: Aste azkenon.
2: Eta zuekin jongo zona da barena.
7: Bai, kaizo egunon, ene bizitza.
2: Ala menke, bambagare, eta hori dena. Aste azkena ekainak amar. Albiste hauetxekin, hasi behar du eguna, didan zuekin titularretan. Andrea Aramuru eta jongo zona da barena, egunon.
5: Egunon, lurralde arteko osasun batzordeak bilera du gaur Madrilen, erabakigarria izan liteken bilera da gainera medikuen lan gatazka bideratzeko. Gaurko bilerara guztien artean adostutako dokumentu bat eramateko batzearra egin zuten atzo arratsaldean, erkidegotako osasun arduradunek baina oraingoz ez dute jakinarazi zer erabaki duten. Bitartean Monika Garcia osasun ministroak berriro esan du erkidegoek euren esku dutela medikuen lan baldintzako betzea. Oinarrizko lan baldintzak zehaztuta ministerioak bere lana bete duela dio osasun ministroak. Eta bien bitartean Eusko Jaurlaritzak 70 milioi euro eskaini ditu medikuen lan baldintzak eta soldatak hobetzeko eta negoziatzen jarraitzen dutela esan du Alberto Martinez osasun sailburuak. Atxeden aldi gehiago, guardien ordainsarietan hobekuntza eta karrera profesional gehiago jasotzen ditu eskaintza horrek. Dena den, medikuen sindikatutik dagoeneko esan dute ez dela nahikoa eta eutxi egiten diete datorren asteko grebari. Zer gehiago, Ipar Euskal Herriko tren zerbitzuan greba eguna deitu dute sindikatu guztiek gaurko lan baldintzen okertzea eta zerbitzu publikoaren privatizazioa salatzeko. Diru sarrerak areagotzea eta egoera ez egonkorrarekin amaitza eskatzen dute baita privatizazioaren mamua abaztertzea ere. Akitania mailako mobilizazioa deitu dituzte eta lurralde guztian soilik bi tren ariko dira beraz, Ipar Euskal Herrian jarraipen handia espero da. Elkarretaratzea egingo dute bestalde gaur goizan Laudioko Vibrantz lantegi atarian atzo izandako lan heriotza salatzeko. 49 urte zituen langileak matxuratuta zegoen labe bat konpontzen ari zen, eztanda bat gertatu zenean argitzeke daude leherketa horren arrazoiak eta osalan, ba istripua ikertzen ari da. Goizeko 11:30etan egingo dute lankide oroitzeko elkarretaratzea. Eta azkenei jakin Araba Bizkaia eta Gipuzkoan jaieguna izango dela datorren urteko 2027ko urriaren 7a. Beraz, urriaren 12an jai eginez gero, 6 eguneko makro zubia egiteko aukera izango da.
6: A ver,
2: horri esaten zaio akuadukto.
6: Zubia, hartu behar dituzu, astelena eta ostirala jai.
5: 6a eta barkatu 12 eta 7a bai.
6: Vale, bi egun
5: jai. 7a eta 12a bai.
6: Sí.
5: Datorren urteko martxoaren 19a ordea, lan eguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan. Bueno, urriaren 7a jaieguna izango dela datorren urtean. Zergatik, Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urteurren ospatuko da. Eta efemeridea dela eta, bueno, olako ekitaldi sorta antolatu dute Jaurlaritzatik. Mm-hmm. Kulturantze berri...
2: Zake barkatu, eh? Fijo, ze jaieguna izango dira jaiegun?
5: Urriaren 7a eta urriaren 12a hori vale. Zure esku.
2: Urriaren 12a lehendik ere pixkat ja bazetorkigun, ezta?
5: Bai.
2: Baina 7a, aurten urriaren 7a, guretzat behintzat orduan jai izango da.
5: Uh-huh. 2027ko urriaren 7a.
2: Ja. Orduan kagota, 8:09 jai hartuz gero.
6: Horra, ateratzen
2: ez zuia. Horra,
6: ateratzen ez arte borroka. Borroka egiten ziotenak hispanidadearen yeah. egunari este año les jode más.
2: Ja, yeah. Horten gogo
6: zaila.
2: Bona, ez urren urte. Horten, horten, John. 2026.
5: Ez, azpiko
2: urria. Orduan, urren urtean da.
6: Hau kontzertuak bezala, ja. Zin dira.
2: Ah, vale. Ez dago presentuan, hemen gaude.
5: Zazpi da ostegune.
2: Zazpi ostegune da.
6: Vale.
5: Zortzi da ostirala, amaika astelena, eta mabi.
2: Ja, ala ere, baldintzatxoekin kao eskatzeizu 8 eta 11 jai eskatzea. Ez? Baldin eta espalima dauzkatzuzu, claro. Bale, ulertu da, oso no.
5: Bueno, kulturan zeberri, jongi.
6: Bueno, ba, kolaborazio flipante bat.

0: Eta
1: nola harinen jartzen jongisa, honekin,
2: Bueno, tokisa aski ezaguna Euskal Herrian, duela gutxi...
0: Errubi jokalari egin eta aritu da, ezta?
2: Menuz txabalesekin aritu da. Bueno, ba... kolaborazio posible baten zurruburruan norekin eta Rianarekin.
1: Tokisa eta Riana?
2: Tokisa eta Riana, bai.
1: Vale, orengo zurruburruak besterik ez dira
2: orduan. Bai, zergatik
1: baina izan liteke.
2: Bueno, ba, Riana joan zen, bueno, jaialdi batera, Gobernos Bass Music Festival, hor bertan ASAP Rockik aktuatzen zuen.
1: Bai, manaldia zaukan.
2: Eta bertan, Tokisa, ba, gonbidatu sorpresa bezala agertu zen Rockirekin, bueno, Flakito Joidi horrako abesti bat edo kantatzeko. Gero Rianarekin ikusi zen eta nonbait tatuajen bat omen du Tokisak Red One Fleur, bere perfume bati buruzko inspirazioan egindakoa, horko bezarka da hori eta horrelako nolabait esateko
1: zantzu batzuk dira,
2: zantzu horiek
1: ulertzera eman dezaketenak igual
2: hori da,
1: no, dan,
2: hori
1: beti gire oso baldintzazko zerbait, baina igual Rianak eta Tokisak elkarrekin zerbait egin dezaketela,
2: hori da, hori da. Vale, orduan reakzioak sortu ditu bere fanak eta ojo, baita Nati Peluson ere. Nati Peluso ere pizkada katxonda jarri omen da gala tema honekin.
1: Vale, baina Nati Peluso ere tartean litzateke, esan ez dut, kolabo hontan
2: publikazioetan, zurrumurru hoien publikazioetan.
1: Vale.
2: Fanak eta Nati Peluso.
1: Vale, osea, fanak kontentu, Nati Peluso ere bai.
2: Bai.
1: Eta baita gu ere.
2: Eta gu hemen fanak gara abesti honena.
1: Vale.
2: Eta fanak gara abesti hau abestuko duen pertsonarena.
1: Baita ere?
0: Nor gaztuko du? Mamma mia.
2: Oso gure zaiorekin oso loturik dagoen pertsona bat.
1: Jose Maria Paula, ez.
0: Atzo egon izen berarekin.
2: Gure zaioan txerritxoa izan zen pertsona.
0: Zer atorra, eh?
2: La super Ilenia Baglietto. Izango da tanja musikal batean. Aba, the musical, bai.
0: Bueno, denbora da, nama, eh?
2: Baina Donostian.
0: Ah, hori bai.
1: Ahora vale, arte vale, Madrilen eta aritu izan da.
0: Baina Biran, bai.
2: Eta Bilbon ez dakite gonden, baina...
0: Euskaldun ara joatekoak dira, kerezpa naiz?
2: Kursalen ustailaren bitik bostera da.
1: Bitik bostera,
2: Bai, te tienen que gustar los musicales.
1: Egon aldi egin gote, hombre, ya.
0: Baina gustatu gabe ere Ilenia ikustea beti da.
2: Bai, hori bai.
1: Musikala gustatzen zaizkizu, ez diozu, bueno, igual bai, igual ez. Ilenia Baglietto gustatzen zaizu, nori ez. Orduan zoaz ustailaren bitik bostera, kursalera, Mamma Miaren musikalean besteak beste, Ilenia Baglietto ere ikustera.
2: Hori da. Ba, oietxek momentuz kulturak eman dizkigun
1: antzuak,
2: hori da. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea Aramburu.
3: Ba, futbolean, Jon Uriarte Atletikeko presidenteak aitortu du denboraldian etxigarria izan dela. Esan du, gizon zein emakumen talde gehiago eman zezaketela. Gizonezkoen kasuan, talde zurigorria ez da Europarako sailkatu eta ez dituzte honen bestez bajarritako helburuak bete. Klubaren kudeaketari dagokionez, Uriarte jakinarazi du kanpoko eragile batengana jo dutela taldearen diagnostikoa egin eta hori abiapuntu hartuta helburuak finkatzeko. Realak bestalde jakitera bandu lagunarteko bi partia jokatuko dituela uztailan Ingalaterran. Eta Eusko Jaurlaritzak iragarri du futboleko euskal selekzioak partida bat jokatuko duela udazkenean. Lehen aipatu moduan, lehen Jaurlaritza osatu zela 80 urte betetzen direla ospatzeko ekitaldien baitan.
1: Aurten udazkenean.
3: Bai.
1: Edo berriz ere jarriko gara. 2027an igual.
3: Ez,
1: udazkenean. Aurten izan da, vale. Euskal selekzioak udazkenean. Bueno, oikoa den legez esango dugu, aurten ere partido jokatuko du Jaurlaritzaren sorreraren 80 urte hoien ospakizunak tarteko, oso ondo, asko pozten gara. Hau etxek izan dira gaurko lehendabiziko albisteak didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Ados errepietan, no news, good news, alegia dena ondo, dena bere lekuan. Eta eguraldiari dagokionez ere, ziogu itxura bat ere txarrik hartzen printzibioz, asteazken goizoni. Onela hasi dator eguna Euskalmet, jaionen munarriz egunon.
5: Kaixo egunon, gaur ere giro motelarekin jarraituko dugu Kantauri xurialdean eta Aldizego aldean ostarteak gailenduko dira. Hortaz, ipar partean aldaketan diri gabe jarraituko dugu, beodeiak gailenduko dira, eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den, ode geruza hau ez da atzo bezain trinkoa izango, eta noizbehinka ostarte batzuk irekiko dira. Batez ere arratsaldetik aurrera. Aldiz Arabako ere Muzabal batean eta Nafarroan Iruñertik behera eguraldi argia izango da eta ostarteak zabalak izango dira. Haizea iparraldetik ibiliko da eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira eta Nafarro egualdean salbu gainerako lekuetan 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
1: Venga, txalo ero bat orduan. Egia da egun sentia izan da oso freskoa gaur, eh? Ez esateagatik momentu batean ja hotza ere egiten zuela. Baina hotz konturik ez, toki gehienetan behintzat gaur 20 graduak ere gaindituko omen ditu termometroak. Begira, ze politz datorren ekainaren 10garren hau 10ko eguna, zalantzaria gabe, asteazkena izaki. Eta batez ere, gaurkoa ere dida, asten ari baldin bazara, langile baten seme egunon mundu guztiari.

0: mundu honetan diru zikinak dauka boteria. Bai, arrazoi du, hemen nola baitere etxepe taldeak. Baldin eta baldin zukera diruari uste malima diozu, zurekan botererik izan ezan. Aldiz, diruari baino esate malima diozu. Venga, irratiari, izan boterea nik gan. Eta askaitezen gaur ere ondo egoki fundamentu zalegia gaztean, eta dida! Ez alda, dirua baino bea. Zena iago duzu, dirua edo dida. Eske horrela planteatuta. Begira, dirurik bat ere ordaindu beharri izango, eh? Esango doizugu, gaur goizean, hau dena, zuri emango dizugula, alegia, ingo duguna guztia, ingo dugula, zuretzako debalde gratis eta moxu truk.
1: Bueno, bonito y barato esaten da askotan horrela bueno, pues es que bueno, festival así chingo digo Andrea, que tal
2: bueno,
3: bueno.
0: Euskal Herrian izango da,
1: bueno, prestatzen ditu bicho orkazek, eta gaurkoan a ver, ez dugu jakiten, luma otaño kere ez daki zertaz, baina beti tema oso garrantzitsu eta importante zitze egiten bueno, digu, bueno. Bere percepzioaren
2: baitan, beti ere.
1: Baitan, bai. Hori da.
0: Bere lumat, bere...
2: Lumatik, bai.
0: Bai, lumategitik. Zan erdoi lumapetik, bai, lumategitik.
3: Ez dut zertan beti lotu behar izen akontzertu batekin edo.
0: Ez dugu, morgan ez dugu ezer lotuko, jazta?
1: Espartiñak, John Gizoli batekin lotxeak eko zama bonito ema fina, Andrea.
2: Espartiñak, eros tera jongo gara gaur.
1: Bai, gaur espartiñen.
2: Baina ez amertxe, aldaparena.
0: Ez, Joli Soli.
1: Nahi baduzu toke bat eman dezake. Baina ez gehiago Joli klasiko tasune tik, ze, claro, da aukeratzeko garaian zeintzu diren, ez da eskatzeko garaian, que sería una merche, da aukeratzeko garaian zeintzuk izan behar diren zure kriterioak.
0: Hori da, izan izolik.
1: Pero bueno, si quieres la mandamos a las putas.
2: Bueno, ez. Normaiz, ni ba.
0: Gero dezaz, zer nahi dugun ere, da pixka zer den, alegia, tarte sekzio bakoitzak ze eskatzen duen.
1: Hori da. Eta barna ziartean, modernismoaren eguna izaki, literatura eta arte estilo alde batera utxita. Hainbat gauza komentatuko ditugu, que jendeak uste du oraindik modernak direla, ike ya no lo son. Hori bai, zuekin komentatzeko asmoa dudanez, Jongi entzuteko.
2: Sasi modernoak, ez da?
0: Entzuteko jaioa.
1: Zerteko jaioa gara.
0: Zerbaiti elduzen ion, noizbait, oso modernoa zelakoan, eta igual bazen, baina jarraitzen duzu igual zerbait horri elduta, ez? Oh, ni modernoa naiz, eta igual jautzi zion moderno izatea.
1: Bamba, be, hori, guztia, eta gehiagoren izatea, bestela.
0: Ez gara ziko! Bagaira, hasi egin gora, Antxon, galdetu.
2: Modernismoaren azioarteko gunean, eta bai, WhatsApp ere, elgeni ezaioke arte korronteari, eta aipatu gaudi, eta ez dakizar, baina hori baino, ba, erosoagoa iruditu zait galdetzea. Zu zertan izan zaren pixka bat moderno.
0: Aiba.
2: Ez? Zure esparruan.
0: Fua.
2: Zuri dagokizunez.
0: Ados.
2: Eta aurrera koia. Bainontzekoak ari ez zirenean ere. Kiak, zertan hasi
0: zertan ari zinen, bale, bale.
2: Hori da galdera, zertan izan zaren
0: ari zerbait ez?
2: Bereziki moderno.
0: Bale, bale. Zein esparrutan. Bizitzako zein alorretan izan zara zu.
2: Bueno. Izaterako uste dut izan izela lehenengotarikoa gure kuadrilean.
0: Bai.
2: Besarkadak eta ematen hasten.
0: Bai,
2: Bai. Gizon kuadrella izan da beti.
0: Adiskide arteko besarkada hoiek, ez da besarkada sentitu hoiek.
2: Bai, bai.
0: Zu kemantzen nituen lehen da bizi, eta beraz hortan moderno, moderno jokatu zenuen. Bale? Ba, gisa horretara, entzule, orain zuri zuzenduko katzaizkizu, zu zertan izan zara moderno, bidali WhatsAppa, eta gaur bihar, ez etzi banatuko ditugun 100 euroen jabe, bihurtu zaitezke, zazpiak eta hogei minutu, hau asira bada, baina hau azken aldi bat ere izan liteke, this is the last time, ozepela, this is the

0: Antxonek bezain beste gozatu aduzu ez duzu gutxi gozatu abesti hau.
1: No, this is the last time.
0: Hau izan azken aldia. Edo ez, hau hasiera bat ere izan litekelako. Gaurko iragarkien hasiera, jazta. Hemen dira, iritsi dira, badatoz.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztiak Kulturklik atarian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
6: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, oso ondo, eskerrik asko. Enuke zentzu honetan astuna izan nahi, baina eske benetan egun oso importanteak ari gara bizitzen eta... Azken aukiretan sartu gara, sartu zarete.
8: Faltaria, oparituko diegu. Pedazo. Bueno, guk eta leharte bai ikastetxea. Bai,
0: ekarlanean.
8: Bidaia, faltaria.
0: Pedazo bidaia bat, irabazteko aukera daukazue, sí, orduan.
8: Hombre.
0: Ezken uke nahi, gero inor penatan geratzerik, ezta.
8: Ai,
0: joe, parte hartu izan manu, ja. Zer kostaten zitzaira, ma ez da niri. Mugikor hartu eta whatsappera bidaltzea. Azerege eta nire izena, ez errez? Gero pare bat, akaso hiru bat galdera erantzun, eta jazta listo, zure barruan zeundeke horrekin. Hore guztia, eta hau, oza, hau ere, azereje lehiaketa ere, bere amaierara helduko da, datorren ekainaren 23an. Bidaia zarba daukagu oparitzeko. Ezkerrik asko leharti bai, gure irrati bidaia partikular honetan gure partner izateagatik. Ezinbesteko bidaide izateagatik alegia. Ze besteak beste saria. Batez ere markina semengo leharti bai ikastetxean jarriko du. Saria edo saritzarra esango dugu bidaia bat izango da. Behar bada inoiz sekula santan ahaztuko ez dutun bidaia bat. Bidaia bat Istanbul aldera. Zuk erabaki ez, zuk aukeratu. Zein nahiago. Edo bestela Kabo Berdera saluartera. Hori Afrikan dago. Bestela bidaia bakar batean. Bi tiro jo eta Viena eta Budapest deskurri zenit. Bueno, bi hiru. Viena, Buda eta Pest deskurri zenitzake. Eta beste aukera bat ere, laugarren aukera hortxe zen eukake. Herri osa, bisiposa izeneko paketearekin, ez?
8: Bai,
0: bidaia,
8: bai.
0: Teknikoki denboran laburrena da, baita intensoena ere. Eta Viena eta Budan eta Pesten hiru toki deskurrituko badituzu hemen infinito toki.
9: Somos de estirpe beberon.
0: Boa, eta denak ere benetan deskurritzeko modukoak. Orduan, aipatu bezala azken egunak bizitu azere jeleiaketak izan zaitezela honen parte.
10: Honek ez daki Julenek, Andrea Antzon.
11: Zer?
10: Julenek ez daki...
11: Zer?
10: Katua joan eta atzagua festa egin genuela.
11: Ah, egia.
12: Beiz eskatzen nahi die.
11: Delay
10: version. De retard version. Ah, ez nuen geratu.
11: Erabaki genuen ez dakitzen la polita.
0: Lehen ostiralean, ni jai hartu nuen eta entzun zintuzte dan tarte batez.
10: Vale, ba, egin genuen ACRG retard, bueno, barkatu.
12: Delayed.
10: Delayed version.
11: ACRG delayed online entzuten duten lehiakideak soli gombidatuta.
10: Aterazen de culo tambien.
11: Bueno, hau aurreikusi genuen alatera zinakela,
10: Andreak faltan bota zintuen.
11: Bai, hor berandu hau erantzute dutena dira. Ba, teori, bilei horrekin entzuten dutena.
0: Igual, aniko direlako ez da irratia entzuten dira, entzuten guau, plataformaren mitaz.
11: Eta zentzu hauekin soñik. Eta guk, bai.
0: Seguro?
11: Bai, bai, bai.
10: No, gaurkoa.
0: Eta jendeak aurrere hori ari da eskatzen?
10: Etxen atzera.
12: Bai, bai, bai.
11: Berriz online bio batek, baina.
12: Baina, gaurkoa ez dilei ez retardet, igual paket izango da, baina. Paket version igual izan daiteke.
0: Parte hartzailean gatik diozu?
12: Edo galderen gatik.
0: Asterako ya paket da?
12: A ber, ba, entzun.
13: Azereje, Nerea.
12: Nerea.
10: Nerea.
12: Hau da...
14: Azereje, Gorka.
12: Eta?
13: Azereje, Aitor.
10: Aitor.
12: Nerea, Gorka eta Aitor.
0: Vale.
10: Nomini...
0: Hiruak barruan, zarete, osondo behon dizuela, zorionak. Aipatu bezala egun importanteetan, benetan, eh? Nerea, Gorka eta Aitor. Orain bat kanpoan usteko momentua da. De jebere bidaliko duzue zuen arteko bat. Horrela, igual ez daukazue zer prinzipioz elkarren kontra, baina zerbait behar duzue. Izena gati, besterik ez bada.
12: Nerea kause dio.
0: Mi tierra es la Rioja. Bakatu zer dio, Nerea?
13: Aitor.
12: Gorkak?
14: Nerea.
0: Bai.
12: Eta Aitorrek.
13: Nerea.
11: O Nerea, vale.
0: Nerea.
9: De jebe.
11: Zoritzarreku, Nerea.
0: Nerea. Juan Zara Nerea. Nerea gogoan zaitugu. Gogoan bego Nerea. Tatxateko dugu Nerea. Gorka eta Aitor beraz. Gorko lehiak ideak. Ja, berriz ere galdera, Andrea. Zergatik aipatu duzu paket versioan?
11: Zerbait ez aterren ez da.
12: Bai, bueno, eta galderak igual komplikatu xabarrak izatezkelako. Ezin E, Julen, zati ganatzo guke zalantzen genuen. Bileran. Eta, bueno, komunikazioan itxen deulan, eh?
11: Ari nintzen nortasun agiria berritzeko zita hartzen.
0: Berritu duzu?
11: Ez, baina zita baukat.
0: Bale.
11: Galderak sortu zen dituzten justu momentu.
12: Txiko deu,
0: ikusiko deu. A ber, galderak dira oso erantzuteko modukoak, agobiatu gabe, lasai. Gorka eta Aitor zuei dagokizu erantzutea.
10: Bai, eta gaur abia puntu, bueno, atxo inspirazioa izan zen, ezagutu genuen Bilbok alkate berria zuela.
12: Ez, Bizkaiko buru batzarrak proposatu zen Mikel Hurtado izenekoa alkate gai modun.
0: Ea sotaren alkate gaia izango da.
10: Si sumamos eso que oraingoak esan zuela que agur, ez, que badoa da, no?
0: Ja.
10: Bueno.
0: Bai, baina Bilbon alkate zein izango den,
10: hori
0: Bilbok erabakiko du, claro. Ea sotak esan du, gure proposamen alkate
12: Venga, ni hasiko naiz. Lehenengo galdera konela dio. Nola izena du Gasteizko alkateak.
0: Vale. Bueno, zilegi da galdetzea.
12: Bai.
0: Gorka eta Aitor zuen txanda.
12: Ez da inerrexa, zatek amestela bialduko zuen. Internete meidatzen nahi die.
0: Beidatu.
12: Beidatu, bai.
0: Baina azkar, eh? Bestela.
12: Aitorrek?
13: Maider Etxegarria.
0: Oso no. Bueno.
10: Vale.
0: Beira, ya está izango paquete edición. Osondo, Aitorrek puxtarri bat, lehen da biziko Aitorrentzat, bikain.
10: Ba, noa bigarrenarekin eta Donostiakoak.
0: Nola izena du, alkateak.
12: Beira.
11: Zer?
12: Enboa pixka behar duela.
0: Ze pozik dagoen, Andrea.
10: Ba,
12: ez pozik ez, osat, oso triste eruditzen zaite, baino.
13: Jon Inzauzki.
12: Hau da, Aitor.
10: Aitor, ya está.
0: Bila zero, bila zero. Aitor, abusatzen, abusatzen.
10: Ez dezagun.
0: Bai?
11: Ez dezagun.
10: Ez.
0: Ez dezagun ba politikaria edo, bera ere nonbaiteko alkate, Aitor, ez da? Ez,
10: nik uste dut azkarra dela mobilean begiratzen.
0: Ah, bai, zauzkatatu honak edo wifi konexio trinko bat edo, ez da?
12: Ba, Aitor, zozketara.
10: Ba, jaz, barruan zara.
0: Begon dezula, zondo? Zozketa datorren ekainaren 23an egingo dugu, zozketan zaudetenok badakizue, bertan zaudetela, ea? Zaldu dokumentua, Andrea, ez da?
12: Zen ba bien?
0: Bai.
12: Zehazke ezin dugu
0: ez. Ez dut esango zehazki. Ni jakiteko. A ver. Tia, inbeste ya, eh?
12: Ba, inbeste oso gutxi dieta.
0: Oso gutxi?
12: Kriston suerte hauki, eh? Olako bidei bat hain gutxin hartzen zozketatzea, oin nun ikusten da. Oin nun ikusi ez zuzuk.
0: Hori egia da. Arrazo duzu hortan ean,
12: dira.
0: Baina lehia ez direla bat eta bi, zozketan daudenak. Dira, papentsa, urtarriletik hasita, eta egunero bat, dira batzu batzuk. Zema zehazki ezin dugu esan. Odena jakingo duzu ekainaren 23 ona jama, ze gutxi faltaen eta ze urdurik ari garen jartzen dagoeneko, eske ze opari banatu behar dugun, eh? Ze saio berezi egin behar dugun, ez. Loreak, barrura, Miley Cyrus. We were good.

0: Eskerrik asko Maili zuri ere bisitatik eta loreak eskentzeagatik ere bai. Flowers entzun diogu Mailiri. Eta orain let's go beste gaitegi honekin. Gaur nazioartean modernismoaren eguna baita txaloero bat. Hori dela eta arte edota literatura estiloetatik at aparte kanpo, guk modernismotik orain moderno hitz hartuko dugu, bale? Jende askok igual modernoa dela uste du, hori pentsatzen du. Eta spoiler ez, gero igual ez dira. Horregatik, moderno egiten ez zaituzten hainbat ohitura eta estilo zorratuko ditugu Jongi entzuteko zaioak gara.
1: Bai.
0: Balean, oazen.
2: The fuck, let's go.
0: Toma. Let's go.
1: Bueno, ir de zuriteo, poteoa egitea, zer.
0: Horrek ez zaitu egiten moderno, horrek egiten zaitu igual.
3: Eko klasiko, ez?
0: Lagunekin, ez?
1: Esango nuke oso gertu dagoela de serlo, berriro. Esan behar nuena da, ir de zuriteo edo poteatzea ez dela moderno, aski ezaguna da. Ez da modernoa.
0: Kontuz, orain, praktika bera egin eta esate mali moduzu, ez da eske?
1: Bueltan da.
0: Tarde oragoaz.
1: Ya viene, lasai. Bueno, esan behar nuen, hori ez da modernoa, baina, ojo, zure bizitza soziala hori, gimnazioan soilik, oinarritzea, jende batek uste du hori modernoa dela, garai batean, crossfitak eta zizirenean, toda la txabaleria, toda la...
0: Emiziko Jim Rock, eta...
1: Ahi, orduan gazteak zirenak, nigo goan dut, zoian hemen gazteako batzuk ere aziziren, zer da hori crossfit?
0: Gazteako batzuk?
1: Pues hacer el esto con esto, con una rueda, con aquello...
0: Entrenamentu militar bat, eta...
1: Bai, bueno, orduan bazen modernoa, orain gaur egun zure bizitza hor, eta larun bat, goiza guztia, eta zure bizitza guztia hor... oinarritzea.
0: Eta pasada pixka bat, eh?
1: Ez da, bai. Ez
0: bueno,
1: da.
0: Kontuz, ondo, da mainstream, ez da moderno, baina, bueno.
1: Bai.
0: Zan zaitezke oso mainstream eta ez da ez da pasada.
1: Bai, hori da. Baina jakizu moderno.
0: Moderno ez da, ez da. Bai.
1: Bruntxa ere ez, bruntxa plan sozial moderno txatartzea, jada, ja ez da moderno.
0: Eta plan garestia.
1: Ez.
4: Bai, plan garestia da, tio.
1: Hori da, guai dago.
4: Bai, oso guai dago, eh?
1: Da una maiketako de toque hipster oso garestia. Baina horretaz gain ez da ezer...
0: Amaiketakoa merkeagoa.
1: Hori da, bai. Juan betiko leku batera, de los que te da...
4: Eskatu salda o arai egosin.
1: Hori zartu ala ikusten duzula salda badago eta ikusten duzu ondoko ari dela jaten odolki puzketa bat marriko hor. Jate de ostia.
0: Eskatzen mali maduzu, brunch bat nahi nuke mese ez tagaletze baizute. Zer? Hori da egoteko legua.
1: Zuk aipatu duzun tardeoa da hurrengoa.
0: Arratsaldeoa.
1: Honekin, a ver, egia da sorpresa
4: hartu. Ikustatu hori ez dala modernoa. Hoi pandemino...
0: Izan liteken nahi duzu tontakeria bat, baina, bueno, gaur egun modernoa bada, orantxeari dira,
4: ez da?
0: Gure herria meintza taberna pile bat, bapatean, arratsaldeoaren olatura batu dira.
1: Bai.
0: Hemen ere egin ez dagoen tardeoa.
1: Zergatik hori, Julen, porque orain gazte batzuk, gazte talde batzuk ikusten dute asko zegokiago parranda mota hori, osea nola baita esateko atxaldean tarde hori egitea eta hurrengo egunean ongi egotea.
0: Bueno, ongi, bai. Beintzat lo eginda egotea.
1: Bai, esto es lo mismo que
0: izago erretiratu beintzat.
1: Gure a ver, guk tardeoa aspaldeiti egiten dugu porque guri la liada eguarditi gustatzen zaigu. Gertatzen dena da orain gaztek gure gintonik hori hartu beharrean se toman pues una kombucha, un temacha o alguna cosa de esas. Baina, esan behar dut, modernoa ez da. Aspaldi da ni egiten den gauza bat da. Naiz eta orain
0: zuri. Orain jarri zaio beste izten bat.
1: Que tu te sientas ahí con una amiga, con una kombucha, no te hace moderna. O sea, ez da modernoa. Que guai.
0: Oso no, eh? Igual nahiago duzu hori.
1: Que ponerte hasta el culo diskoteka batean goizuko zazpiak arte, que te deja destruida urrengo egunerako. Horrengoa du bere arrazoia. Zure bidaien aukeraketa zintxilikatuko duzun argazki batean oinarriturik egitea.
0: Nora joan hori zoporetan alegia. Argazki guapoak non aterako ditut?
1: No boi ja, zesan hori zuke, Santoriniko kalde petatu horretarako joatea hori ez. Baina bai esatea, jode begira, basorian badago kaskada bat, super eskutuan, eta hori argazkian ¿Te apetece ir a Soria?
2: Edo
1: da la puñetera foto. Opa, hori ez da modernoa. Su Juan eta
0: Zerlen esten duzu. Argazia edo zure zoriona.
1: Hori da. Eta amaitzeko amalgama txiki bat egin du, porque denak etxiren sartzen. Janariari argazkiak ateratzea, ojo, zintzilikatzeko. Tostadas de aguacate. Hasta el moño.
4: Oh, ramenak.
1: ¿Qué?
4: Ramenak. Sushie.
1: Es que ramena. Pentsatzen duena moderno dela, vamos. Horita, poke.
4: Ramen argazki bat zareta igotzen.
1: Café baristak. Pentsatzea birra artesanala que te da una malla cultural. Festivalak talde baten barruko bezala identifikatzeko. Hamburguesas grumet hasta el moño. Coworking escapadak. A nosotros no nos han hecho, ¿no?
2: Está beto, ¿de dónde?
1: Gaztea contra Euskadi Irratia partido de futbitos. Horrelakoa, coworking.
4: Va, Euskadi
2: Te quiero
1: ir a hacer cosas. Bueno,
0: reto viral. Ya, bueno, es. Anere, bestelakoak ere badaude, baina futbituan gu baino egokia jokatzeko jendea egia da Euskadi Irratian badaukatela.
1: Eta amaitzeko reto viralak. Hemen Euskal Herrian bada oraindik ere herri edo ekimen txikiren bat que piensa que lip dub modernoa dela. Ya está.
2: Jode, lip dub guk batxirgoan zein genuen, 2010-an.
1: Pues yo creo que hori eta Floris Lava, más o menos, hortik anor
0: ibizidela. Lip dub eta flash mob.
2: Flash mob.
4: Kontuzo da lekukin. Guendekan leku batzutan, ningo
1: itxuste. Horregati, idiot. Egin, que guai, mejor eso que no como que se vayan a fumar por ahí. Ez, baina,
0: hemen ez dugu salkatu zer den ona eta zer ez, alegia, zer den txarra eta, keba, da?
1: Zer ez den modernoa.
0: Ez den modernoa. Gero zuk segin zure bizitza gozoarekin, lasai aurrera, igual jakinda, ez dela bereziki modernoa, baina asko maite duzula, eta hori dela behar duzuna, jazta, aurrera, lepo gartu, eta badak izu zinen bidea, oso ondo. Hau izan da, jongi entzuteko jaiba gara, ze ondo, eskerrik asko alda parena. Olaza, eta Ola Salvador, aspaldiko partez abesti honekin beklaseko.

0: Adibidez. Da galdera, eh. Olaiain ziarte modernoa da.
1: Bai, bada, bada, bada.
2: Oraindik bai.
1: Modernoa ere bada.
0: Da igual hori ere pasako zaio, baina orain gaur gaurkoz bada moderno olaia.
3: Bai.
0: Eia da molde batzuekin eta aportu du eta, ez? Beste molde berri batzuk sortu eta. Aldiz zu eta ez olaiain ziarte, eh? Zu entzule. Zertan zara edo izan zara moderno zure bizitan zehar, oroa?
1: Ni moderno izan nintzen batxilergoan. Azkazalak kolore arraroz margotzen dituen bakarra nintzelako. No. Berde fosforito urdin hori... Gero tendentzia bilakatu zen, dio.
0: Hmm. Orduan jautzi zenion hori egiteari zeia etzen moderno.
1: Egun hon nire inguruan WhatsAppa erabiltzen lehenbizikotarikoa izan nintzen, dio beste batek.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Batzuk gazi ziren.
0: Bai.
1: Eta gero ya denos hartu ginen, eta Bitcoin inbertsiotan izan naiz ni modernoa. Ez da ipatu gero fruiturik eman duen, edo hori ez du esan. Ez dakite modernoa izatea den, edo ez, baina kuadrilako lehenengo izan nintzen neska batekin ibiltzen bupitoak ginenean, dio, alegia bup garaian, ez da. Hirugarren mailako neska batekin hasi nintzen nire amodio platonikoa.
0: Hala.
1: Da.
3: Vale.
1: Beran eskada.
0: Beran eskada.
1: Nik ere, ez dakit.
3: Hombre, porque tercero es da horrela esateko zego, itzasi zine.
1: Ez, bai, antza, kuadrillako lehenbizikoa.
0: Bueno, baina ez
1: bera bupen...
0: Ez du haipatu irugarren bup, eh? Tercero de bup.
1: Si irugarrenekoa, neska.
3: Si estás ya calculando carrera, hija. Izango da neska bat dela.
4: Izona dela.
1: Bai.
3: Harreman lesbianoa ez da.
0: Eta irugarren mailan bupen zebilen bestea jongi, hau ez.
1: Bera ez.
4: A ver, audiok ere iritsi zezki guantzun.
5: Egunon,
0: hola.
5: Ni izan itzen lehena nire herrian txakurrari argiko koiare bat ipintzen gabe zondo ikusteko eta hori egiten zuenean txubaskero bat ipintzen.
0: Oa, ze moderna!
5: Kasieran parreite zuen, ridikula ite zulako. Baina gero jende gehiu azizan
0: gero atzatik mundu duzia,
3: claro, claro.
4: Eta besta huere?
6: Gero txikitatik agon izan duela mendia da hoen modernoena mendia korrik eta guztia
3: da. Bai, pandemia terrible.
6: Terrible
3: izan da.
0: Suminuta bezala, edio. Orain, Kristo guztia mendira, bena dena korrika.
3: Ubetiti
0: joan gara, oso ondo.
3: Estap estau.
0: Beire, entzun nahi duzu iragarki modernoat. Aiba, kaiku, eh? Ozen.
7: Kaikuren eskutik, hausnarketak. Bugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura. Kaiku, hemengo kalitatea.
8: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko presba zaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
10: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Bueno. Bueno ez. Bueno, bueno. Esta hori da jaialdiaren izena, Andrea.
4: Hoi da, guazen, bueno, bueno, jaialdikin.
0: Bueno, bueno. Oh, jare. Hoi da jaialdiaren izena, Andrea.
4: Hoi da, guazen, bueno, bueno, jaialdikin.
0: Bueno, bueno. Oh, jare.

0: familiarra eta egitasmo benetan politxera.
1: Familiarra?
0: Familiarra, bai.
1: Horain arte elektronika jaialia lotzen ditugu giro konkretu batekin.
0: Ba ez, da oso herrikoia, oso familiarra.
2: Azpien entxuten ari garen musikak badu zer ikusia?
0: Bueno, hau atzen, jaialdionen atzen noden lagun batzuk intzuten elkarrekin Etxeberri zeneko epea eta karri zuen, bueno, pixka girotzeko baino justo. Ez dauk ezertan izan behar, tonu ontako musika. Bueno, a ver, jugones poliki kontatzen, vale, zatik, asko gustatuko zaizu egitasmoa.
1: Bueno.
0: Bigarren edizioa do, bueno, jaialdik. Eta esan dezakegu nolabai dagoeneko hasi dala. Izan emaiatzen, entzun ondo, adinekoen egoitzako egoiliarrekin, murtxanteko adinekoen egoitzako egoiliarrekin, pintura tailerra egin zuen. Ekimen honen baitan, egoiliar bakoitza bere artelana egin zuen, eta asmoa da marrazki horiek gerora, argitaratzen dituzten, gerora argitaratzen dituzten singelen edo lanen karatula izatea. Karatula ezela erabiltzea, bai.
3: Murtxanteko zarren egoitzako egoiliarrek marraztuko dituzte beraz singelen karatulak.
0: Bai.
2: Porque ya las han colocado, ¿eh? Bai.
0: Bai.
2: Bueno.
1: Esan zeuden?
2: Esan nahi dut.
3: Ez dituzte horregatik kolokatu joan,
2: eh? Artelanak egiten azten direnean, familiaren etxeak bete egiten dira artelanez.
1: Bueno.
2: Ez aia denen kolokatu.
0: Frigorifiko gira betetxe gira.
1: Bai, berabili duzu azalerako,
2: se,
1: baina eta, fisikoa hor geratu da, berdin-berdin, eh?
2: Bueno.
0: Ja, eskaneau eta, bueno.
1: Kau, ba.
0: Baina oso ekimen politxeala, ideia politxe da.
2: Bai.
0: Esan dakoa, bueno, zigilunen atzen, bi sozio ditugu, Rafa Mundi eta Piek. Bi gazte interesgarri die, bada murtxantearra eta bestea Elizondoarra. Rafa Mundi aleka epe bat argitaratzen dabil, de la huerta al plato izenekoa.
1: Hola.
0: Epe bat osatuz.
1: Oso lurrari lotua.
0: Bai, oso naparra. Eta baratzeko barazkik hartzen ditu eta beste bilakatzen ditu. Garaiko produktu eskainiz, etxekoa eta kalitatezkoa. Hau da adibidez, alkatxofa izeneko bestie.
1: Oso naparra, eta oso elektronikoa, oso gurea.
0: Bai.
1: Oso eusko labelduna, alkatxofa.
0: Eta beste barazki batzuk ere entzungai ditugu, ala nola, borraja, zeboia, ajo, kardo, bueno, esparragore bai.
2: Claramente esparrago da, hau.
1: Hombre, aurreko alkatxofa bazen, ez dago zalantzarik, ez dago dudarik, zemen badago aldaketa bat, ez da batetik bestera, hau da, zainzuria, Frantxes Porrua, esparragoa. Eta izena du esan duzu epeak, de la huerta al plato, ez da?
0: Claro.
1: Baratzeti platerera.
0: Bai, eta oso aproposada, ez? Plato, ezkenen, bueno, DJ-ek erabiltzen dute.
1: Ja, hori da, bai.
0: Esperentzin nahiko txo duten ekoizlei, Hau zan, Rafa Mundi, esan dizuet bi sozio ditugula ekimen honen atzen, bale? Besta da Piek. Beak itxendo, berak dio, bastango, bueno, musika elektronikoa da itxendo, Elizondo arra da, eta urteak daramatza eszenan, bere estiloa gainera oso aldakorra izan da, eta oso freskoa da, bida. Abestenen izena, prendan un fokin abaniko.

0: Goiliarrek ere dantzatzen dute edo?
1: Eta etxeko txikiek, da jaialdi familiar batan, Jon, bueno, bueno, pentsa, hau, ez da, onela, larun bat honetan da murtxanten.
2: Kriston planazoa, kriston ekimen politxe da, ea beste udaletako eragilek eta baitaren zuten duten tarte hau, eta animatzeien olako zerbait antolatzea. Eta, bueno, piekek bestelako lan ugari ere argitaratu ditu azken urteotan, esan dakoa bi ba, artista hau daude, bueno, bueno, jaialdearen atzen, baina guain itzein dezagun, ba, gitaragoaz. Bi argoizen, herriko ikaslei zuzendutako, edo herriko ikaslei, bai, DJ astapen ikastaro bat eskeniko zaie.
1: Bueno, txoen, bihar lehen da bizita osteguna, osteguna, bihar izango dau.
2: Bai, vale. Bihar, bai edo, kerrezuan ez, bestela ostira lehen ezakite, uste bihar dela baino. Bueno, ba, murtxanteko eskolako ikaslei eskeniko zaie, die ikastaro bat. Ondoren, larun baten, eguerdiko ordu batetatik aurrera hasiko da jaialdie, bermu musikalakin.
1: Egoki, vale.
2: Eta bermuarekin jateko eskeniko dute, musutruk, zehazki, txistorra pintxok eta tostadak eskeniko ditu, bertako, batzuri tostadaren kofradiak.
1: Eh?
2: La cofradía.

0: La tostada de ajo hain zuzen, hor txanten da, bai, bai.
1: Dago barato tostada den kofradia bat murtxanten.
2: Brantxe baino hobea, seguro.
0: Bai, asko zobea. Eta gero ya lauetatik aurre hasiko da mandanga hor dieiak hasiko ie. Hau etxe die, bueno, azkarra ipatuko ditut, Breixo
3: Mandanga.
1: Musika da, zari da, jongi. Musika da,
0: bai. Juerga, dantza.
3: Mandanga da.
0: Zer da mandanga?
3: Porro.
0: Ah, ez. Breixo Martínez, Celia Carrera,
1: oso kontzertu zabala da mandanga, jongi.
0: Charles Marson, yeah. Piek, eta gero after party...
1: Charles Ter?
0: Marinson, uste. Ah. Ez da Charles Manson.
1: Ah, vale.
0: Eta gero after party ere ongo da, Etxegoien erretegin,
1: vale.
0: Zareza eta Mur Musicen eskote. Bueno, kontua kontu, oso ekimen politxe antolatu dutela.
1: Erriko ja, familia da.
0: Oso erriko ja.
1: Claro.
0: Haiek oso pozi daude honekin, eta bueno, espero deu oso...
1: Zaterako, egoili arrendana... Marraziak eta egitera joaten dira
3: etxeko txikiak,
1: eh? Baita ere, eh?
0: Baita ere.
1: Praktika oso goikoa da.
3: Bai.
1: Oso aberazgarria.
3: Kaso honetan, marraziak egin dituzte beraie.
1: Egoiliarrek, hori da. No. Eta gero etxeko txikiek, marrazki horiek dara matzaten singelak dantzatuko dituzte.
3: Hora gara.
1: Familian, baratxuri tostadaren kofradiak, txistorrak, ematen dizien bitartean, esketena da inboro bila.
0: Hain politxe iritzen zait, bueno, azkenik ekarri zuet, piek digeiak nako, bueno, moldaketa,
1: vale.
0: Digeiko izlek, mainstreamena da, izan, bueno, abestia danok ezautzen dugu, abestia bailando, Alaska, eta pegamoi desena.
1: Ah, bale.
0: Honekin bukatuko deu.
1: Oso ondo, txalo ero bat, Andrea Rentzat.
3: Bueno,
1: jaialdia, bueno, festivala.
0: Hain zuzen, bueno, jaialdia da ekainaren 13, larumatontan, eta larumatontan, da, Alaskan urte detentzen
1: da baita ere.
0: Ze boro bildana, eh?
1: Ez dago zertan denarekin lotura egin beharriki, Andrea. Baina egite madazio ondo geratzen den, baiet?
0: Bai, esan da.
1: Bueno, festivala jaialdia, murtxanten, asteburontan, Andrea, eskerrik asko.
0: Ez.

0: Ez dakit, esan genezake, aipagen ez dake, maite baituzu, ari ez alkatxofak, ez da? Maite baituzu kukuluak, esparrauak, horrela lurretik datozen jaki hain naparroiek. Oie, pixat, platerean baino, beste plater batzuetan, DJ-en plateretan alegia, kukulu, esparrago eta alkatxofa musikatuak izango dituzue, ja biharti, bueno, bihar pixat izango da aurrentzako tailerra eta, baina ja larun batetik aurrera, bueno, bueno, jaialdia festivala Nafarroan, Murtxanten. Listo, ez Andrea, aurkeztu beharreko gauza guztiak ja aurkeztu
1: ditu, bikain. Aurkeztuta.
0: Lepoan hartu eta aurrera guaz. Goizeko 8:00 eta minutu bat oraintxe. Ederki, buah, zeitzura. Ari gatzai onartzen gaur asteazken goizari, eh? Batetik hori, importante. 2026 gaur ekainak amar ditu. Ba, ekainari ere ja lendabiziko erena kendu diogu. Jasta, irutik bat, txek, eginda. Beste horren beste, eta beste horren beste, faltaz egu, eta ja, jo, gondeke ustailan, haien, eh? Aze azkartasuna biadura, ari den hartzen bizitza oro harrazken azte eta hilabete hauetan. Igual naiz ni, eh? Baina nik uste, joder, ben ja... Txampa hartuta denok ere olatu bereangoa zela eta gauza asko bukatu eta beste gauza asko eta oso importanteak hasi behar ditugu datozen egun hauetan. Beraz diogu bezala egun benetan intensoak ari gara bizitzen eta sorioneku gu eta baita zu ere aguzia elkarrekin bizitzen ari garelako, adibidez gaur goizean ere hemen zure irratian non bestela. Hau gaztea da eta gaztean badakizu goizero dira hasten garela goizeko 7:00 abiatu eta 10:00 bitarte pixka zuen esanetara zuen zerbitzura gude orduan eskatu, esan lasai, proposatu, iradoki, bota, nahi duzun hori, adibidez WhatsAppez, eta guk helduko diogu eta ekingo diogu. Printzipioz asteazken goizu ni ekiten ari garen neurri berean, aipatu bezala ekainak amar asteazkena, eguzkitzu dago momentu zor kanpo kaldea esango dugu, gu Miramon mendiko kaskotik gainetik ari gazaizkizue, baina gaur Euskal Herri osoan oroar espero da eguraldi gozoa. Eta eguraldi kontutan ere blaituko gara, bustiko gara, baina denda bizi kontaitzagun gaur egunak dakartzan albisterik importantenak didartuekin titularretan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparen, hau pakaixo egunon.
2: Egunon, lurralde harteko osasun batzordeak bilera du gaur Madrilen, erabakigarria izaliteken bilera da gainera medikuen lan gatazka bideratzeko. Gaurko bilerara guztien artean adostutako dokumentu bat eramateko batzarra egin zuten atzo arratsaldean eta oraingoz ez dute jakinarazi zer erabaki duten. Bitartean, Monika Garzia osasun ministroak berriro ere esan du, erkidegoek euren esku dutela medikuen lan baldintzak hobetzea. Oinarrizko lan baldintzak zehaztuta ministerioak bere lana bete duela dio osasun ministroak. Eta bien bitartean Eusko Jaurlaritzak 70 milioi euro eskaini ditu medikuen lan baldintzak eta soldatako betzeko eta negoziatzen jarraitzen dutela esan du Alberto Martinezek. Atxeden aldi gehiago guardien ordein serietan hobekuntza eta karrera profesional gehiago jasotzen ditu eskaintza horrek. Dena den, medikuen sindikatutik dagoeneko esan dute ez dela nahikoa. Eta eutxi egiten diete beraz, edo eutxi egiten diote datorren asteko grebari. Gainerakoan Ipar Euskal Herriko tren zerbitzuan greba eguna deitu dute sindikatu guztiek gaurko, lan baldintzen okertzea eta zerbitzu publikoaren privatizazioa salatzeko. Akitania mailako mobilizazioak deitu dituzte eta lurralde guztian soilik bi tren ariko dira. Ipar Euskal Herrian beraz jarraipen handia espero da. Zer gehiago datorren urtetik aurrera, Bizkaian garraio arteko aldaketak doakoak izango direla iragarri du aldundiak. Bihar egiteko duen bileran onartuko ditu neurriak Bizkaiko garraio patzuergoak. Aurtengo urriaren batetik aurrera, Euskotrenen 3. linearen eta metroko lehen eta 2. linean arteko garraio aldaketa edo transbordoak doakoak izango dira. Eta datorren urtean operadore guztietara edatuko dira. Urtarriaren 31 aurrera, 5 garraioren muizatetik 3 izatera pasako da Bizkaia eta zonakatze berriaren ondorioz ibilbide luzeak merketu egingo dira. Adibidez, Bilbo eta Lekeitio arteko bidaiaren prezioa Bilbo eta Durango artekoaren berbera izango da. Urteko 7,5 milioi euro inbertituko ditu aldundiak neurriak martxan jartzeko. Eta hau intereseko zaigu, bai. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gutxienez bai, izan ere jaieguna izango da, jaieguna izendatu du Jaurlaritzak, 2027ko, urriaren 7.
0: Vale.
2: Eta honen bestez, urriaren 12 jai eginez gero, 6 eguneko makrozubia egiteko aukera izango da, kasu batzuetan, bale? Urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urteurren ospatuko da eta efemeridea gogoratzeko ba holako ekitaldi sorta antolatu dute datozen hilabetetarako, hori dela eta izango da jai egun datorren urteko urriaren 7a. Baina martxoaren 19a lan eguna izango da azkenean Euskal Autonomia Erkidegoan.
0: Hori, txontxe, baina 2027 beti ere.
2: Datorren urteko martxoaren 19a lan eguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan.
0: Eta da, txoin, eh? Da ostirala.
2: Lan eguna.
0: Vale.
2: Eta antxon zondo torri zeala. Desnotizia izan ziteken albiste bat ere bai.
0: Kontuz, eh?
2: Kanadan piloto bat atxilotu dute. 17 urtez, 17. Egazkinak idatzeko baimenik gabe lan egiteagatik.
0: Eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Etzeukan karnetik, etzeukan pilotu karnetik.
2: Ez, ez, bederatzireundik gora hegaldi egin zituen piloto kapitainak orain jakin dana.
0: Bueno, orain jautzi jozu, ez, osea, ikasi du.
2: Ba, Gofri Wolek Air Canadan egiten zuen lan, oso, zera, kompainia fidagarria da. Nazioarteko hegaldiak zein Kanadabarruko hirien artekoak egin ditu urte luzez, 2009-tik 2025 arte, eta guain jakinda bueno, ez zuela pilotoi eskatzez ezkin licentziak. Nola jakin den? Ba, erretiro hartzeko agirik aurkeztu ditunen. Orduan konturatu dira, iruzur egin diela 19 urtez.
1: Eta?
0: Zigorrik edo izango du orain?
2: Ba, pentsatzet, bai, ez bai, atxilotu indute, eta barre, guantxe, bai, ez
0: dakit. Lasai, ja, erretiro hartzeko zegoenean, batean. Ez baina, zuk ez daukazu.
2: Bai, aire segurtasuna, da hegaldien, baino, bueno, kontrolen zorroztasunari eragiten dion kasua dala, errua onartu du, ez dakit oso ondo, zigorri jasoko te don, baino, pentsatze, bai, ez, ez?
1: Zer hori izango,
2: ba? Hombre.
1: Zeroke, bai.
2: Kulturan zeberri,
1: bueno, balbizte honak Benson Boone zalen txat.
3: There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do.
1: Zalatua iruditzen zait, no soy oso zalea de este, no?
0: Guai, kusiz duzu bere emanaldia.
1: Bai, que sí. Que es como una mosca cojonera mugitzen da bat egi bestera.
0: Oso maztea gaitu ditu eta
1: ez da. Ai, ez da guapa al circo del sol.
0: Dago oso indartxu. Abesti ederra konposatzen ditu, oso ondo kantatzen du.
1: Está bueno, bai.
0: Egin izan ditu kuinen versioak eta ere. Benetan
1: manejable peritan duz, eh?
0: Eitxo, ez da? Sensazio eman izan dit dela...
1: Demasio manejable?
0: Ez gehi egitxo dela bera, horrela, bere.
1: Ah, bai, muy intensa, bai. Enuke nahi gozeko...
0: Nik uste zerbaitetan abusatzeko tan, osea, behin adibidez... Iradokize ere ondo dago. Behin egin zuen piano baten gainetik jauzi...
1: Sí, txirivueltaz, bai.
0: Jauzi txirivueltatua egin zuen. Ateratzen zaion, ba, bikain erori zen. Ikasi genuen etxe honetan, jauzi nagusia. Jauzi nagusia. Salto mortal batean, zuen behin kontzertu batean. Kau, eta batean, hortik aurrera zizten, kontzertu guztietan, hemen salto mortala, beste salto mortala, beste, eta diozu. Hau zera, kontzertu bat edo gimnasia herrimikoko ariketa.
1: Bai, enuke lan nahi goizeko zazpitan hemen eduki horrako energia duen norbait, ez? Hainbeste ere ez da ona, ez?
2: No, gero ez kezatu nitaz na honen nahiko...
0: Bueno, erdibideko zerbait da, ja, nuke, eh? Ez Benson ez Andrea. Ez Benson ez Boone, ere, bai, tartean.
1: Bueno, The Time of My Life estreñatuko den zera dela, abesti berria.
0: Abesti berria?
4: There's a dancing, eta?
1: The time of my life. Bai, izan daiteke. Baina, bueno, badakizu.
0: Un txain ez melo ide hori, den asmatua da.
1: Batxaparri nizuen un This is my life, que no era de harta gira. Osa que... Kontuz, Ekainak 26 izango da.
0: Ekainaren 26an single berri aterako du Benson Boone.
1: Hori da.
0: Time of my life.
1: Hori da. Eta horrengo zera albistea musikatzeko Pedro Guerra behar du.
3: De niño bailaba.
0: Uy, zebolita.
3: Canciones del morro. El baile venía de adentro y así se inventaba los...
0: Todo el marido de la peluquera, ¿está?
1: Osondo, Antxon.
0: Osondo. Joe Piren adizkidea laguna. Pedro Guerra, orain.
1: Ah, bai, jokin
0: bilatxekin. Pare bat elkarrekin aritu zio.
4: Don horrekin daugan honen bertxio politu bat, zuzenekoa.
1: Horrekin.
4: Pederekin.
1: Ah, bai, eh?
4: Bai,
1: txupolitu. Todavía ez nau konkistatu abizteak, eh? Como pa versionear, baina, bueno. Bai,
0: abestiak.
1: Bai, bai.
0: Apureta, ah.
1: Bai.
0: Estrebioa, txalon.
1: Bai.
0: Ah, bueno. Horrelatu egin marko buxikatiko. Bai, joan nintek, nahi izan ez gero. Bai, joan, joan, joan, joan, joan. Horren lagu nahi duzu? Ah, bai, bai, hau, hau,
3: tengo.
0: ¿Tú crees que está con su barbilla, John?
4: Ahí va, de la va.
0: Au, au.
3: Ya no quieras bailar conmigo.
0: Ah, arpegia zen gozamen arpegia.
4: Oi, noski ba.
0: Ah, uste nuen duda zalantza arpegia zela. Ez, ari zen gozatzen.
1: Nuke aurkituko momentua nire bizitzan hau jartxeko horrela.
4: Nik aurkituko dizut.
1: Por vizio.
4: Ja, ez arete txuntero batzuk. Dena da, punt,
1: punt. Bai, bai, bai.
4: Eskatziz, ez dakizet.
2: Bai, bai, bai.
4: Hori diot banik, entzun hau?
2: Entzute nahi nez, baina ez gustatzen Pedro Guerra, ez da zerpaixatzen.
1: Eduki desagun bake, porque Pedro Guerra no pinta nada.
4: Bueno, Pedro Guerra,
1: está. Es la, el marido de la peluquera.
0: Ah, ah, esa Pedro Guerra gatik da bestia gatik.
4: Ama.
1: El hijo de la peluquera.
4: Vale, vale, vale.
1: Jon Kortajarena. Tita Cervera bat bezalakoa dela.
0: Zerda?
1: Bere amak bakarri moztu behar dio ilea.
4: Tita Cervera... Zer...
1: Berak, ella misma. Tita Cerberak uste du, bueno, sineskeria du, bere ilea norbaite kartzen badu, que la va a hacer un mal de...
4: Bera mozen du?
1: Berak, ya se le nota, eh?
2: Bai, notatzen zaio.
1: Notatzen zaio.
4: Kalterik handiena hor dago.
1: Vale. Oso argi dago, bera moztutzen dula.
0: Jon Kortajarena.
1: Eta enuke
0: ikusten. Jon Kortajarenaren motz dakioke ilea bere amak bakarrik.
1: Tita, kontuan izan titaren argazki guztiak, son de frente. A ver que txorikabi tiene donde no se ve, atzean moztutxerako
4: garaia. Berak uste du norbaitek ilea moztu eta gero ingo duela amarruren bat.
1: Edo bai, posizera tipika.
0: Ojos de zarro,
1: pelo potorro. Bueno, es típica hoietakoak. Total, Jon Kortajarena que comentatu du, ba bueno, así eran, así se la munduan se armó bitzen da horrela eta que la hacían cada corte que sanzuela, bueno, se acabó.
0: Ama.
1: Onena nire amada. Orduan negoziazio guztietan esaten du. Orrastu edo zeinek orrastuko no.
0: Baina moztu.
1: Moztu.
0: Ebaketa.
1: Nire.
4: Baina bere amak hortan egiten du lan.
1: Digo, bueno, igual etxean moztutxe.
5: Eba de altera
1: kustatik.
4: Ez da, ez baina dira.
0: Antxon, antxon, antxon.
1: Zuetan, aizu.
0: Gure aita ere, pentsa, orain jarretiratu da, baina espediente kudeatzailea izanik, berak moztu izan digu urtetan hilea.
4: Bai, zeukan berak mozketa...
0: Bueno...
4: Molde bakarra, eh?
0: Eta Jon Kortajarenaren amak ere bai, dauka semeari mozteko molde bakarra, baina gustatzen zaio semeari.
4: Jon Kortajarenako soile...
1: Ba, jakizue egun, Kanadan, edo viene la madre o se viene el...
4: Hola. Benetan, eh?
1: Benetan, jarraitzen duela, hilean.
4: Klausula hori mantentzen da, eh?
1: Hori da, mantentzen da. Eta amaitzeko, bueno, egun hauetan hain gora beratzu, albistetxu egon denete ze taldeak, Bilboko Aztenagusian joko du.
0: Tuetan. Justo hemen zunea agertu zaigu, baina bueno, este eserekin
1: jolamo gana. Imagina tu agertzen dela, pues te mueres del gusto.
0: Hori da. Azten agusian Bilbon, eh?
1: Venga, amiga, aztenak beso agora. Buen rollismo.
0: Esango nuke, Bilboko azten agusian konzerturik jenetxuna ematearen marka daukala ETS.
1: Baldera! Bueno, ba, abuztuako 26 izango da, Europa parkean joko du, eta hori izango da, bueno, aztenaguziko estenatoki nagusienetariko bat.
0: Europe's Living a Celebration.
1: Txosnaz, la Letizia Sabateren el Bimpilin pausa, eta horrelako
4: zerak. Gero ea moldatzen diren, ze pasaden urtean izan zen, ez da?
1: Zerro jo joka ez eta...
4: Ez, ez, hola, Salvador, eta maren kontzertu emateko nola. Zerak nola ziren, eta...
0: Zerak arkiteratu zuten albiste bat, esanaz. Zer politak kontzertuak eta... Zuten jo.
4: Bai, arazoak izan ziren.
2: Akainak aire.
4: Bai, tartean zen.
0: Maren olatz eta akainak.
1: Bueno, bueno. Pues bueno, a ver festaren bakea bueno, dugun. A ver festaren bakea dugun.
0: Ya, ya.
1: Ordurako con alcalde nuevo edo es?
0: Es.
4: Bueno.
0: Bueno,
4: batean aquí.
0: A ver, dio, udala hauteskundeak izango dira urren urtean.
1: Ah, vale.
0: 2027an udala hauteskundeak.
1: Bueno, pues hori ze guztia, gainerako kiroletan Andrea Aramburu.
2: Ba, futbolean Jon Uriarte Atletikeko presidenteak aitortu du denboraldia etxigarria izan dela esan du. Gizon zein emakumen talde gehiago eman zezaketela. Gizonezkoen kasuan, ba, Atletik ez da Europarako sailkatu eta ez dituzte jarritako helburuak honen bestez bete. Klubaren kudaketari dagokionez Uriarte jakinarazi du kanpoko eragile batengana jo dutela taldearen diagnostikoa egin eta hori abia puntu hartu eta helburuak finkatzeko. Realak bestalde jakitera mandu lagunarteko bi partia jokatuko dituela uztailean Ingalaterran. Eta Eusko Jaurlaritzak iragarri du futboleko euskal selekzioak partida bat jokatuko duela udazkenean. Lehen Jaurlaritza osatu zela 80 urte betetzen direla ospatzeko ekitaldien baitan.
0: Eta badakigu noiz edo noren kontra edo zen.
2: Ba, momentuz nik ez behatuko dut.
0: Daki udazkenean, eta Eusko Jaurlaritza osatu zela 80 urte ospatuko direnean, jokatuko duela Euskal Selekzioak futbolean, gizonezkotan, zai, izango da?
2: Bai.
0: Gala dio, partidu bat. Horain, datu gehiago, xetasun gehiago, jakingo ditugu, ba, aurrera xeago. Gaur, beste gauza hauek ere jakin behar ditu.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: 8:16 batetik nola dagoen momentu honetan errepiden egoera, Manu Etxeberria, Manu!
6: Egunon guztiei, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik ez behar bat AP8 errepidean, Ortuellan kamioi batek matxura izan du eta Donostian norabideko eskubiko erraia ostopatzen ari da, eta bestetik motor batek istripua izan du Bizkaia 631 errepidean Bermeon eta trabak eragiten ari da Bilboko norabidean.
7: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Eguraldia berearen nahiko zoriontsu dator. Gaur Euskalmet jaion emunarriz, egunon.
8: Kaixo egunon, gaur ere giro motelarekin jarraituko dugu Kantauri xurialdean eta Aldizego aldean ostarteak gailenduko dira. Hortaz, ipar partean aldaketan diri gabe jarraituko dugu, beodeiak gailenduko dira eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den, odei geruza hau ez da atzo bezain trinkoa izango eta noizbehinka ostarte batzuk irekiko dira. Batez ere arratsaldetik aurrera. Aldiz, Arabako ere muzabal batean eta Nafarroan Iruñertik behera eguraldi argia izango da eta ostarteak zabalak izango dira. Haizea iparraldetik ibiliko da eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira eta Nafarro egualdean salbu, gainerako lekuetan 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
0: Bale, ados ulertuta jaionez eskerrik asko bikain. 8:17 aurrera egiteko moduan gara edo?
2: Bueno, argitxu ezagun hau.
9: Jon Kortajaren anamak Bilbon deko ilapaindegi beti. Oinpio bat urte salbeti betikoa dan ilapaindegi beti.
1: Bueno.
0: O sea, Jon Kortajarena bada el hijo de la peluquera, bestia bien desde la estada. Vale.
2: Oida.
1: Es que aita es daqui te sauna duen, igual es madre soltera y no hay el padre de la peluquera.
0: Es
1: marido, digo. No sabemos.
0: Jongi, gozatu honekin. Hau ere asko gustatzen zaizu zuri eta.
1: Venga, va.
0: Stormy, Junling.

0: Antion, tio, esan genizun?
1: Egia.
0: Esan genizun?
1: Zeharka ikusi dute. Zantzigun aspaldi Jongik. Izan zen Jongi lehendabizikoa munduan, honen videoklipa ikusi zuena, baina lehendabizikoa, eh?
2: Modernoena bera, hortan.
1: Ta WhatsAppera bota zigun da zantzigun, boa, begira zer dagoen hemen, eh?
3: Bena ezin du Julen Pedro, berra, ez.
1: Jo maina ikusi, tio.
2: Ikusiko dut, ikusiko
1: dut. Ikusi, bale. Egin mese hori zure buruan.
2: Pedro Gerra eta Beberena ere ikusi, eh?
3: Bale, bale.
1: Nogu tratua, eman esku elkarri eta oso dut. Tarari,
2: turu,
1: lagun ondia gara.
4: Zuretzat dantzaldiko arimalaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
6: Europar Funtsek diruz lagundua.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 21,614,1,6,1,4 Hala.
8: Eta seria?
3: M8, 1,8 Karnetat.
8: Zorte
3: bueno,
8: honi.
3: No, me callo porque Manu en
1: la bueno, carneta, tera liteke, gida baimena, beti.
2: Minutu eta maitza, Manu.
1: Zortzitik aurrera.
9: Minutu eta maitza.
2: Zertan gara?
9: Bueno, Leicester.
2: Leicester.
1: Ez du esan nahi izaten egun zehatza zen izango den, zebestela jende azten da WhatsAppak eta bidaltzen, da Manu agobiatzen, eta ez, no. Esaten du, Leicester.
10: Ulertzeko da, lasen.
1: Egin ali izango du, bere izere azterketa.
10: Iritsiko da, lasen.
1: Ze aurrekoan, kotxea zegoen jodituta.
10: Ez dago eskubideik.
1: Egin zitzaion azterketa egiteko autoa izorratu, eta azterzaileak esan zuen, ni honela ez, Manu.
9: Beroaren gati gehien bat.
1: Beroa?
2: Beroa gatik, ta Manu, bia, jode.
1: Eta, baina.
9: Dani ere hemen
2: izerri. Beroa haukat nik.
9: Dani ere hemen izerri.
2: Zitut esango non, baina badaukat.
1: Orduan, Leicester egingo du berrizere azterketan, Jon. Noiz, jakingo duzu gero, pasatakoan. Orain, ez dagutu izagun gaurko desodiziak, Jon, lanera.
2: Zer presioa, eh?
1: Bueno.
2: Ez, igual irabaziko dut Manu bat. Gaur. Zai amaieran, zer da gehien guztak zaizuna, eta... Zer, gutxitan izaten da.
10: Erosten ari zera. Bai.
3: Erosten ari zera.
2: Ez. Guazen Espainiara, venga, ba. Guazen.
1: Zer da, Manu, konkistatzeko trekimailu bat edo?
2: Ez.
1: Zasturi, Manu. Ez que galdera da, eh? Zasturi, Espainia gustatzen zaizu.
9: Ez, baina, bueno, a ver, agian...
2: Horregatik esan dut, guazen Espainiara.
1: Manu, sondo. Manu. Espainian toki ederra gaude.
10: Ah, nahi asko guzti ez, haizte.
2: Gaina diot, guazen, espai gaude.
1: Nola egongo gara baguan.
2: Tabernari bat protagonista. Ez dakit zehazki non gertatu den. Hori ere, aitortuko dizuet, eh? Espainian non bait.
1: Horrela, traje zantzita oso dotore biltzen demeste tabernari hau...
2: Irudika ez.
1: Bande jartuta.
2: Ez. Baina gisa horretako zerbitzari bat, tabernari bat, irudika dezaket. Bezero bat begiz jota zeukan. Aspalditxotik.
3: La gustaba.
2: Hori baino, bezeroari ez zitzaiolako gehiegi gustatzen ordaintzea eta.
10: Pitxauta.
3: Aldiro.
1: Sinpasali.
2: Ordaintzen omen zuen, baina...
1: Kostata.
2: Bai, borondatez baino pixka bat behar.
10: Behin nintzaten sinpa, eh? Zazpi bokadiotako sinpa.
2: Ostra, eh?
10: Gorden un faktura.
2: Eta edaririk ez?
10: Ez, zatik, eramateko bokadio zien, prestazielako, gorden un faktura, gorden un hor goran leku baten, horren zan irurtez edo, ze huelta uzien arte. Eta hartu nun, da jarri nien maiganen.
1: Pam, boa, mendikua!
10: Zuen bokadio.
9: Beraietaz.
10: Eh?
9: Gogoratzen zinen
10: beraietaz. Bai.
2: Mat urte, segun zinen
10: zain. Iru edo la ez dakit.
2: Esan duzu iru.
10: Iru, bai.
2: Espagetia jantziko.
3: Eso
1: es rencor,
3: eh?
1: Es que, Andreari ez egin ezer txarrik, ez du aztuko, eta bueltatu ingo izu, noiz, paipizitzen gutxien esperatun.
2: Entzun, taberna honetan, bezero honek, fitxauta zegoen bezero honek, jan omen zituen behinola espageti batzu, eta ordaindu gabe martxa egin omen zuen. Zerbitzariak ondo gogoan hartu zuen hori, eta bezero honekin, beste taberna batean, topo egin zuen. Hiru urtera.
1: Hiru,
3: Ostras.
2: Eta hiru urtera esan zion. Txe.
1: Espagetiak.
2: Espageti horiek zer.
1: Batu.
2: Bueno, orain albiste da, bezero honek, iritzi negatibo bat jarri diola tabernariaren
1: erreseña.
2: Dio, lotxagarria iruditzen zait, hiru urte pasata, orain hiri kontu eske etortzea. Lotxagarriagoa ez dut den.
1: Kontua patu izan bazten bere egunean, ez
3: da? Eko
2: magiko, hau, ez da, Andreak hiru urte pasagarri... Ez da, Manu, momentu...
3: Deskuidatzen bazara,
2: topatu
3: duko zuen hortoen koñago en el bingo, jokatzen, echando el dinero en el bingo, ez, ez. Ez? Topatuko zuela, igual, jugando
2: con el bingo. Bingorik ez aipatu.
10: Nere kasuntzian, zazpi patata tortilla bokadillo.
1: Zehazki.
2: Zazpirak, bai, eh?
10: Bai.
2: Zazpirak bat.
10: Zazpirak bat, kaso.
1: Zazpirak
3: bat, kaso. Zazpirak
10: bat, kaso. Ez.
1: Takero, pagatu zuten hiru urtetara?
10: Hortazen ezen ondo akordatzen.
1: Zu akordatzen zara momentu
10: hortazen. Sartu bezala junin ziela, edo la pasozera.
2: Bator.
10: O, zuri jarri da.
2: Gure guarriak batek ez dut esango nork, baina, goizeko laua galdera edo, taberna batera sartu, tabernariari txupito bat eskatu, eta txupitoa atera bezala, txupitoa edan, eta esan zion, ha, ziria, eh?
1: Badakizteinen!
2: Eta egin zuen martxa, pasazituen bost urte, taberna.
1: Juan, abe, claro, hombre.
2: Ez dina, venga, dio.
1: Ziria.
2: Eta riko zain bueltan.
3: Ez agarrau.
2: Ziria, eh? Ez, baina txupito batzuk tarteko.
1: Jo no serako zegoen.
2: Ego zen txinara.
1: Ez esan gainera ze txupito. Ez esan ze txupito.
2: Ez.
1: Ze horrek hartzen zituen txupito batzu.
2: Txinara ingo.
1: Txinara. Hori eta FLP hartu egin behar da, eh?
10: China.
2: Ez du, juna.
3: Absenta.
2: Ez?
1: Okerragoa, jo.
2: Chinara.
1: Da, nasketa bat.
2: Chinara.
1: Ezin da esan nasketa zine?
2: Ezin da esan.
1: Vale.
2: Chinara.
1: Nik esango nuke, jongi. Niri? Osa, antxonek guztik bolik.
3: Osa gaietako bat ere,
2: ez.
1: Dira pide dara, ez da guztik dituzunak? Eta, inoiz, imaginatuko ez zenukenak nahastu zitezkenik ere.
3: Batxaran eta...
2: Jung-Yang en... Gertatu da. Jung-Yang en...
3: Ahora, ¿quieres saber?
2: Horrela hitz egiten du, txupito agertuta gero. Jung-Yang esaten du gara gero. No.
1: Ziria!
2: Izen bat. Hara Chandra Giri.
3: Ah, Hara Giri.
2: Bai, oso izen exotikoa ez da, bai. Eta
3: que
2: zu
3: chistea.
10: Bueno, es de Jaquina.
3: ¿Cómo te llamas?
2: Uf, parga, que era tu musika. Chiste bat ere bai tartean. ¿Cómo? Gorkoa.
3: Ay, qué niña más bonita. ¿Cómo te llamas? Le dice Jara. Qué nombre más bonito. Le dice Ji.
10: Ah, bai, Banekin.
1: Ja, egin zuen gero Jara, que está.
2: Bai, Hara Chandra Giri. Atleta nepaldarra, bera, eh? Naiz eta desnotizia txinan kokatu dugun.
1: Eta izena dauka, pixat, indiarra bezala ez da?
2: Bueno.
1: Chandra niri?
3: Atxerrian, atxerrian nunca inoiz ez ofendida. Giri jabadu gainean.
2: Bai, hori da. Hara Chandra Giri, atleta indartxua, kirolari petoa, eh?
1: Wow.
2: Beti gora eta...
1: Zein disiplinatan zehazkian, Jon?
2: Goitik bera eta kirolaria da oroar.
1: Vale.
2: Goitik bera beti gora esan dut.
3: Obsesionada.
2: Berezik imaite du buruz bera jardutea berak. Eh?
3: Ah.
2: Buruz bera...
3: Nahi.
2: Jardutea, ez, esan nahi dute...
1: Ino egiten, edo?
3: Ez, ekuelga, no, regoten dira, zaguzaren pareko.
2: Eskilarak geisten oso abila da, buruz bera.
3: Ah, como una perra.
2: Gu geiste ditugu, no, ez. Txakurrek lauan katan geiste dituzte, ez da? Hau aritzen da, buruz bera, esan bezala.
1: Ino egiten du.
2: Bai.
1: Eta ala geiste ditu, gero
2: eskilara. Eskilara geiste ditu, bueno, eskuekin alegia.
3: Daude perritas. Hankak
2: aidean dituela. Buruz bera zer demagakik, ba. Ez da, zaldu erik ez dago.
3: Egiten dutena perrita jartzen direna aurreko inetan bakarri, ez?
2: Abai.
3: Bai.
2: Ja.
3: Pino egiten, bai. Bueno.
2: Jabearen borondatez gehiago, ez da?
3: Bai.
2: Txakurrak igual ez du nahi.
11: Imaginatu bere pixukidea zarela eta goizeko lauretan ikusten duzula eskailerak.
2: Pentsa.
11: No puente egiten, geisten.
2: Ekarpen hona hau, Manu, desnotizia kontuz, eh? Fuerte datoz gaur, eh? Amai eran aipatzeko modukoak. Baina, diot. Ehun eskilara jetxi ditu gisa horretara, 44 segundoan.
10: Ostras!
2: Eta omen da munduan bakarra egiten.
1: Bakarra.
2: Azkarrena, motelena ere bai seguruenik.
3: Horren bezala.
10: El record.
3: Horren beso.
2: Bai, berea da.
3: Bere besoak izango dira, como mullo de rugbilari, ez?
2: Bai, eta izarra aldiz.
3: Ah, claro.
2: Xake jokalari baten claro, besoa. Bai,
3: inversa.
2: Bai, hori da.
3: Musculatura inversa.
1: Claro, inez pentsatzen, no? Jon, zurea dizkide horrek, irabazten ezaken munduko Guinness errekorra.
2: Ez zit jaramonik egin.
1: Txupito hori edaten, ze nola munduan.
2: Entzun ere
1: nola munduan, ez duen beste inorkedan, ez? Ja. Guinness errekorra leukak, ez zure launa.
3: Esan osagai bat.
2: Esango dut, txupito dela gogorra.
3: Bai.
2: Eta pixka bat rebajatzeko osagaia da ardoa. Pentsa, eh? Dago zerbai potentea eta hori geisteko ardoa. Bozen italiara, mesu ez. Balzanon gertatu da, italian.
1: Vale.
2: Ez dakit otzi.
1: Azte, DJ-a?
2: Ez, izen polita da, eh? Otzi.
3: Totzi, bai, Humberto, baina otzi.
2: Otzi, da.
3: Bezala.
2: Europako momiarik zaharrena.
10: Otzi, bi puntutxokin, dieresizakin on, ez dakit.
2: Bai.
10: Bai, eske, DJ bat ere bada.
2: Baina,
1: eske, Anjon asko sentitzen dut, baina otzi DJ-a da. Hau da, DJ, otzi.
11: Bueno, baina hau da momia bat, ez da?
2: Ondo, Manu, ondo bideratu bat, gau, ez dela... Batean batek egin marraitu hemen lemazain lanak, eh?
3: Ardoa zerekin?
10: Nik uste whisky hola izango ala.
2: Tatxeman! Otzi!
10: Tatxen fri!
2: Duela bostilla eta irureun urte!
1: Asko da hori, eh?
2: Bueno, entzuten, topatu zuten mila bederatzen...
1: Anjon, Anjon, Anjon!
12: Sweet Caroline! Oh, oh, oh!
3: Pobre
10: Anjon!
2: Trio no dago, lasai, lasai.
3: Ai.
2: 5000 eta 300 urteko momia da.
3: Vale.
2: Topatu zuten Alpeetan,
1: vale?
2: Izoztuta.
3: Congelada.
2: Izena du otzi, horregatik diot, izena da proposadera.
3: Huevos como un grillo, vale.
2: Ai. Arrezkero aurkitu zutenetik alegia Europako momia bizarrena, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Aritu dira bere gorpuzkinak eta zer zeneten gabeza.
3: No la hilzen, la
2: zer jaten zuen?
3: Vale.
2: Beste, beste.
3: Claro, las cacas hor daude momia.
2: Hori ba, jaten omen zituen aziak, besteak beste. Dela bost mila da irureun urte.
1: Lino aziak eta ez.
2: Bai, beste goren.
3: Lino.
2: Aukera haundi egirik ere, baina.
3: Etxia.
2: Kontua da, sabelean, topatu diotela, horrela berez, azioien ondorioz edo arrastoiekin eta berez sortu den legami pixka bat.
1: Ahi ba. Bizkotxo egiteko?
2: Bueno, ba legami horrekin egin dute ogia, horai.
1: Egetan,
10: jasko.
1: Otzi momiaren urdailetik ateratako
2: legami partikula batzuk erabilita ama orea egin dute eta horrekin orain ogia eta ari dira ikertzen aukeren artean garagardoa ere ingote duten otziren sabeletik ateratako ba, soira Andreari zenbat importa izan zaion azken eta ogi,
1: otzi, ogi.
2: Uf, vale, vea, chao.
12: Carola.
10: Estaba.
12: Oh, oh, oh.
3: Ya, ya.
10: Sendatzeko alkohola izango.
3: Bordatuko. Bordatuko.
10: Diko ikusi zandet, taberna.
3: Ardoaz gain jakingo agenu zein. Pero, a ver, de latas, esan da zer edaten
2: zen. Nahiko ikoniko izan zen, garaian, orduan.
3: Vale,
2: vale. Ia, kaso krimena ere, ia, atzean geratu dela, baina...
3: Baina, claramente, claramente, ardoarekin rebajatzen duen, ez ja mundu guztia badaki.
2: Bueno.
3: Vale. Era.
10: Bueno, gota postue, entzule galdetuko hiego.
1: Gaurko manua irabazteko autagai sendo.
3: Bai,
1: de eso dizien parte hau.
2: Oso ondo egin merrean zaudete zuek.
3: Merezita, bai.
1: Asi beroketariketak egiten, lumao taño, bitxorkaz gero atzat izatu zen guztiok. Ze,
2: langa ondo goian.
1: Jonek ez badu. Gaurko manua, ez badu, Antxonek eramaten.
11: Maia goian utzi du.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko. Bejon daizu, Antxon, tenia.
2: Bai, ez
1: asko. Onena.
13: Aldaketa batua. Azalaren mudantza.

0: Norbaitek asmorik, intenziorik, gogorik, apetarik izango balu emantzipatzeko? Jakin beza, baldintza batzuk beteta beti ere. Eusko Jaurlaritzak emantzipa programaren bidez, 300 euroko laguntza emango diola, baldintzen artean saltzen da, 23 eta 29 urte bitartean izan behar dituzula. Eusko Jaurlaritzako 300 euro jaso alizateko, hipoteka edota alokairua ordaindu alizateko. Ados, konsultatu baldintza, denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa, oraindik ere, datorren azaroaren 30ra bitarte emantzipazioa, zure esku. Hau da emantzipazio musikala.
1: Bai.
0: Musika emantzipazioa. 23 eta 29 urte bitartean. Edota 0 eta 100 urte bitartean badituzu orain proposatzen ez dakilako zu, zea besti entzungo dugun didan.

0: kamiseta hori hain da tralala.
1: Ba bez,
2: tralalero total. Euneko hirurogeita hamabost tralalero nago.
0: Bai, bai.
2: Euneko hogeita bost tralala.
0: Ez que zuk ere egiten diguzu, Antxonen lagun horrek bestela, ez? Etortzen zara batean, horrela jantzita. Eta de repente diozu, ziria, ziria. Etorria tralala jantzita, baina bera barruti dator tralale.
2: Oso tralale.
3: Bai, bai. Xibulatzeko.
0: Hau, ez que ez zaila da asmatzen. Orduan, proposatu bakoitzak abesti bat, WhatsAppera audio mezutxo bat bidalita, eta abesti hori bixar izan da dela, bentsa de uneko eta magostean tralalero.
2: Vale? Janskera zer da, rollo...
0: Kamista hori?
2: Esa gente que viste
0: ori,
2: como de noche.
0: Hori hori, zuke zamargo zen hori,
2: hau tralalero?
0: Ez, kamiseta da tralala, era bat.
2: Hau da kamiseta de playa de rayas de toda la vida, ez da besta... Es que es dakit. Andrea.
0: A bestiak jo bizailkatze dituzun bezala tralalero eta tralalartean, arropa ere zailkatu liteke bi mundu diferentetan. Ta, kamiseta hori, ondartzara joateko marradun kamiseta tipiko hori, da, hain tralala.
2: Tralala, esaten duzu.
4: Bai. Aguaz.
2: Bai.
5: Duro de pelar, Rebeka.
2: Rebeka. Duro de pelar.
4: Es, no sé.
2: Bueno, bueno.
5: Manu Chao, clandestino.
4: Bai.
2: Clandestino, beste bat.
4: Manu Chao, clandestino, jongi.
2: Beste bat.
6: Egunon, Neil Young, Heart of Gold.
0: Txupolita.
2: Txupolita da,
0: Txupolita da,
4: Bai. Ah, Manu Chao.
2: Tralalero gainera, Heart of Gold. Neil Young.
0: Una.
7: The Beach Boys, Surfing USA.
2: Es Beach Boys.
7: Ega, chavales.
2: No sé, es daki tralalero baden, igual bai, pero no me gusta Beach Boys.
0: Este, ya, tapat gustatzen ez bazaizu, besteak ez. Es, ahí es Puskiz, nere gustorako, asko sobeto.
4: Sala bai kamiko. Sala bai mi condena.
2: Vete preparando.
0: Ah, no, no,
2: Talia.
0: Ba, seguro.
2: Zein zen, Andrea?
7: Arrasando, Taliarena.
0: Hori dios, Nik.
2: Tralalero, pero durito, bai. Beste bat.
4: Perdido en el corazón de la grande Babilón.
0: Hori izan digute?
4: Ez. Bai, Manu Chao, clandestino eskatu
0: dute. Ez digute beste, zerke jau esan antxon. No, ostro en audio,
2: apostela, Nik. Ez dago besterik. Bueno, pues nahi dira.
0: Herria bizirik, ez? Ez gara, jarri, jarri.
4: Akargatze maga jarriko, et. Herria bizirik ordena gai bezain beste.
0: Ai. Ze ordenagailu da ditugun, enpresa honetan, bide bate. Shout out, gure ordenagailu da,
4: Ez da bil, ez da bil guatxapa.
0: Benetan? Ez da biliko. Vale.
4: A ver, ba,
2: bueno, ba, Neil Young batekin, zeratuko dugu. Venga. Ze temazo.
0: Ona.
4: Pena.
0: Bai, horre bestera jo, Urre bizot.
2: Begira, Antxon, honekin bat egiten dugu.
0: Zondo.
2: Mate. Bai.
0: Hauz askorekin. Takero, Antxonek ikusi behar du Storm videoklipa.
2: Bai.
0: Eta zuk ikusi behar duzu Pedro Guerra.
2: Pedro Guerra con...
0: Elgarrekin.
2: Con quien era?
0: Bebe.
2: Bebe. Bebe. Bebe. Bebe.
0: Bebe.
2: Bebe.
0: Bebe. Men biok zaudete, Esko bozten, Heart of Gold, Neil Young, tralalero, tralala.

0: Ba,
1: aurrezko bihotz bati, darion diztirari gero zerk egin, ez da?
0: Bai.
1: Aurre, donola baite, konparatzen jarritaka. Del Young Heart of Gold, oso ondo.
0: Bai.
1: Gura dozira arkiak urrezkoak, bueno, guazen entzutera, ea surte pixka daukau.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamenan lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
3: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Amaia, prest dituzu?
5: Urte bete daramat prestatzen.
4: Basotara desi horiek! Aurten bai!
5: Ordoaz, egin putz, Mikel, itzaltzen ari da eta! Egin putz, egin putz!
4: Bai, bai, ari naiz!
6: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabazitzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 oparitxartzen lor ditzakezu bidaia duz zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Barkatu horrein bai. Urrezkoak igual ezin esan genezake, baina azten en polito katera ida, eh? Anuncio hoy, ¿eh? ¿Edo? Antxon, zu beti gure produktu ororen alde. Ados, oza, zure desondiziak defendatuko ditugun gixan, iragarkiak ere sentitu zureak, Antxon, ala balita bezala. Imaginatu, imaginatu.
8: Zure ustea, gaur desondiziak defendatu egin dituzula zuk.
1: Imaginatu, gaur Manuri galdetzen dio.
8: Defendatu ditut nik.
9: Eta esatzen
8: ja. Erasoen aurrean.
1: Imaginatu, Manuri galdetzea gaur. Manu, gaurtik egin ez teko usatu zaitu, anuntzioak.
9: Iragarkia.
1: Anuntzioa jarritu gaur.
8: Ah, bueno. Gertalitek, eh?
1: Kontu. Azten leia gaur. Manua irabazteko, eh?
8: Oho.
1: Norena izango da gaurko tirako atalik onena, distiratxuena, urrezkoa bide batez. Hemen beste hau da, ibat hori irabazteko. Luma Otaño egunon!
10: Eixo egunon!
1: Baita zuri ere, hola, hola, Luma! Etorri zara, bueno, atera zara Portaventuratik ja edo? Arraitzen duzu.
10: Bai, bai, bai. Bi egune hon ginen Portaventuran, eh?
1: Ez, eman dizulako, gero saletan eta eduki asko egiteko sensazioa da. Konsumitzaile hona, jode. Ze amar egune, eder, dara mazan Luma Portaventuran.
10: Bai, baina, bueno, egun bakar batean grabatu nuen, ez te komentatu izan dizuet, ez zaitela gustatzen denbora guztin mobi eskuna ogitza grabatzen, orduan. Aprobetxatu nuen egun bat...
1: Eduki sortzalia zara, baina pertsona ere bai, ez da?
8: Horra,
10: horra, horra, asko baloratzeet.
1: Gaur pixkat, ari gara modernismoaren eguna izaki, Luma, jendeari galdezka, ea zertan den jendea moderno, eta... Zu modernoa zara, Luma?
10: Baina, ez zentzutan.
1: Zentzu orokorrean.
10: Aurrerako ja...
1: Bizitzan.
10: Bai, oza, nik usteet bai ideologikoki eta bai azkenen generazion zeta izan daba teknologiak intola moderna sentitzen.
8: Platerik guztokoena dela zopa, baita ere. Eta igual,
1: Antxon, zeta
10: pena bat dira,
1: zoparen zeta.
10: Alto salda faldu nun.
8: Bero beroa,
10: Bai.
1: Baina, bere hortan utxik ez, botako zenizkion, ez? Tropiezto batzuk,
10: ez? Ez, atzera esan salda ez togabe.
1: Ez togabe?
10: Zideo gabe.
8: Baina, bestela zopa.
1: Arrautza egosi bat horrela birrindu eta aragi egosi
10: pixat. Ez, ezkin azka matei arrautza egosiak.
8: Bai,
1: Zopa, da zure Jackie favoritu aluma eta ezin duzu aguantatu arrautza egosia?
10: Bai, bai, tio. Bai, bakit. Restaurante eta juni izan aizenen, eta botatziatenen arrautze gozi gaizki pasatzeten.
8: Bai, bai,
1: bai, eh?
10: Bai,
1: ez dinet.
8: Eta guazu Luma izan da, gogorratzen dizu, ez dakit. Gaizki pasatuen olio bat, edo... Kasua, ez dakit.
1: Arrazoi bat dinatzea,
10: ez dinet, ez dakit zer den. Zagi, antistura, zaporea, dina, ze, oza, ez da...
11: Usai igual, baita.
8: Ja, egia da usai...
10: Ez da, ez zaitela gustatzen...
8: Iurri izaten duela, bai.
10: Ez...
8: Bueno,
1: zerbait ikutxe egiten du, bale.
0: Zerbait izango.
11: Gaur zerren ingurun itzei nahi duguzu, Luma.
10: Gaur, bakizuen karneta atera berreak atela, eta, bueno, aena ez gurasokin eta mutilak ima pixkat karneta, bai, erabilera maten eta praktikatzen, venga, guain tal, honea. Eta, klaro, praktikatu zain ez kontuatzen gauza asko gorroto ditutela, orduan beste behin kejatzea nato.
1: Oso, do, do.
8: Barrena gaskatzea.
10: Eta kontatu peste behin.
1: Txoin.
0: Ez, zikloia.
1: Gorroto tematikoa.
8: Ez da zu kejatzea kontua, kejatu da dila.
1: Luma, Luma, jongi.
0: Moto. fotos.
1: Iso, yo.
0: Se te meten delante.
1: En vai, zumba. Se deja merda el número.
10: Bai, oia, nik uste neko identifikatua sentituko zatela. Uste, azkenen gauzauek, nik uste toro korren fastidiatu.
1: Universalidad.
0: Tropeles de ciclistas que maten du el tour.
1: Show uti bai. Baina, bia puntua da, diot, kotxean zoazela, gidari zoazela, gorroto dituzun gauzen zerrenda badator.
0: Vale.
10: Hoi da. Vale. Bai, gidari modun.
1: Konforme.
10: Ze askotan ez da konturatzen, zoazen ende kopi, bani...
1: Zoazen zerrenda badator.
0: Vale.
10: Hoi da.
1: Vale.
10: Bai, gidari modun.
1: Konforme.
10: Ze askotan ez da konturatzen,

0: Bai, bai, bai, bai. Hori da teoria.
1: Hombre, hori da.
0: Y otras que te quedes sin piernas.
2: Allá. Este la usa bada errepide erdetik.
3: Baina kamikaze bat ez da zebraietik pasatzen, ez da?
1: Bai, baina zebraietik pasako bali bat. Zuk kotxea ideazen bali mazuaz. Ta han aurrean bali madago zebrabide bat, naiz eta priorira inor bueno. pasatzen ez ikusi,
2: gelditu.
1: Zupiskat pasar ez gelditu, baina bueno. ateso pasatzen ez
0: da. Ados zurekin, bai? Luma. Porque zebrabide horren ondoan bali madago furgoneta bat aparkatu ahi, salez disparau, pues hori ere ez da.
1: Furgonetaren kulpa. Ez oinezko arena?
0: Vale, vale.
4: Eta, ez bakarri furgoneta, osa, ni kontuatzen ez de bai, jartzei duztela, egual de repente, landarek eta kriston arbustok.
0: Bai.
4: Justo.
3: Ez garritena, ondo dutenak ez da.
4: Bai, ados. Osa, bizibilidadea guztiz kentzuena.
1: Orain, oinezko bezalazuk luma, zebrabidea diferente, pasatzen edo igaratzen duzu, jakinda. Piskat pilotuak, ez? Kotxeko gidariak ze...
4: Bai.
1: Sufri lezaken zentzuetan.
3: Zer den, gidari zarenetik oinezko behaz ara, Luma.
1: Wow.
3: Zebole, ez ezakona.
4: Egia da, ez dira igual oinezko idealena.
1: Ja.
4: Egon hartu bat, baino, egia da, de baita, beste kontzientzia badakatela pasatzea gordo.
0: Gero, oitu behar duzu gauza bat...
4: Piskak egin behitza bidatztela.
0: Oitu behar duzu gauza bat, Luma, konturatuko zara adinarekin, que cuanto más vieja y más coja, cruzas por...
1: Kamikazeagoak dira.
0: Bai. Bai, pasako dira.
1: A
0: más viejo en más coja, peor sitio irá, bai.
4: Eta, ez dakite herri txiki, baina Ibarran, pasatzea debiez rektan, buah.
0: Bai.
4: Ibarran, baina pasatzea, idatu gabe. O sea, segunte tokitan de bai, jendeak kristan oitura uka, Otolosako segunte kaletan de bai notatu bet, daola joera hundia pasatzeko sudurpuntan jartzezaien tokitik. O sea, que bai, toki hoiek buruna ukitzea.
0: Konturatu zara, badagoela jende bat que no se va del carril central, hiru carril egonda.
1: A ver, hau da, Lumaren editoriala, Jongi.
0: Eta
1: zu bide, utzi ozu, lehen da biziko puntua, oinezkoak, vale, oinezko kamikazkoak.
3: Okay. Jongi ari da gorrota berriak sobatzen.
1: Ego bizka, Jongi, bigarren
4: Lumara. Bigarren da. Ipurdia txupatzen zuenak, karretera autobia zau den ere, autobustan o lo que sea.
0: Bide bat
4: ez,
0: radar berri batzuk daude, hori kontuan hartzen dutenak eta multatzen dutenak. Perfecto.
3: Gehiagi gerturatu bazara?
0: Bai.
5: Hori pasan zaitu nahi bide.
3: Gertuko da, bale.
5: Ez que mate izu gogoa frenatzeko, eta zanpatzen.
4: Bai. Ni izugarria gaudiatzen ez gaina, oi, karrentatera berriak atela esatet, jo, eske, zozer gaizkite bat, edo, jo, ez dakit, o, frenatu nahi pixkat, o, oa, ez dakit, uff, oso bezki basatzen.
1: Elea dara mazu, imaginatzen dut, ez, badago gizu, horrenik.
4: Bai.
5: Bola izan Manu bilurtzen,
4: Ez, Manu, guai da, aber da pixka Mario Kart, osea, que...
5: Ez da,
1: ondo pasatze behar, luke behar. Ari gara Manu, bizitarako prestatzen oso, no, klaro, ez, bale, Luma, bigarren hori.
4: Bai, gero, korretzuten gauza bada, eta hau abixatu dut guraso esango nuela, guraso kin gidatzea.
1: Ai.
4: Ze, gaizki, juten ez gidatzen guraso kin gidatzea.
3: Baina horrela ez, ja.
4: Praktikatu, eta ama, jartzetek kopin tokin, eta astea. Ezinet.
1: Baiz, gidari batzuk, hori ere esan dezagun, gidari batzuk ez dira bat ere kopiloto honak. Ahi
4: ez, gara lasa ego sentitzen ez dela, eta beste temperamentu hau kata, bueno, beto, baina amakin, guau.
0: Eta parko.
4: Asi que ama, maite zaitu baina, esez.
1: Kopiloto ez.
4: Bajale dos.
1: Eta Luma, probatu zu paskasi horekin gidatzea?
4: Julen, hilda dao.
1: Hostia.
3: Nor da
4: pasko. Lasai.
0: Esan nahi zuen zura aitonaren izena, ez?
1: Izena, eski, iruitzen zait,
3: eski,
1: zeukan, izen bat, oso guapoa. Bueno, esan ganezak enola baita ere, zurekin bizkat kako txartean giratzen duela, zure baitan, ez da, Luma?
4: Bai,
1: claro. Ebazen horrela esan
4: dira,
1: beti ere. Gu amego.
0: Lo estás arreglando.
4: Buena arregla.
1: Baner esku dagoen egiten, jongi, tío.
0: Eta lo del carril central no te has fijao,
1: eh? Bomba!
4: A ver, es que hoy, Jongi, o sea, es que hoy es verdad. Iru carril daude,
3: eta autopistan edo zara gehiagia aritu orain
1: dira. Explica iostu, Jongi.
0: Azortzian daude iru carril.
5: Bilboa biden adibidez.
0: Eta legeak agintzen du, eskuineko carriletik joan behar duzula. Aurrera txeko bakarrik erabili behar duzu, iru garren, o sea, erdiko carrilla.
4: Ah,
0: bai. Eta gero dago jende bat.
3: Hortzi instalatzen da erdian, bai.
0: Erdiko carrilla hartzen du, y no le mueves el ñete de ahí, está, vamos.
5: Zule batek esateo, erdiko erraieti doazenak eguneko frantsesak. Jongi, bueno.

0: tua
1: nire amorro ematen dit. Nire amorro ematen dit autopista batera sartu behartzarenean eta zedal paso baten zaudenean eta inkorporatzen laguntzen ez dizutenean. Ba.
0: Bua, oire bai.
2: Baina eske zedal paso neon da inorek ez dizu lagundu behar inkorporatzen.
1: Ez baina autopistatik.
3: Beste erraia, libre bat imadago pasalean duzu beste
4: erraia.
0: Egia da, bai, Manuk esateuna, lengo nahi ez... Osa, Ibarra jesteko, Iruñatik anetortzeako, beraztegitik jetxi beharren dena diala kurbak ta.
4: Bai, asko.
0: Ba, jungo naiz, Andoaina, zahendikan ez daukaten besteko praktika, ta, ba, Andoaina jungo naiz, ta gero Tolosaka jute naiz. Ba, Andoainetik an juntzaitezke Iruña, edo bestela, pasabartzea ezkerraldeaka, ta Bilabonaka, ta hori. Ba, saiatu nintzen, inkorporatzen, ta jendeak ez dizu zen, hoi egia da, ostras, agobio, ba.
3: Jendea ez zen baten eskuzta balaritu zurekin, Luma, ja. Utzi Lumari, a ver, elea darama, darama Lumaren elea, ba, utzi ozu esartzen hau, tobi.
2: Batxutan jendeke ez zin, no, zerrein, no,
4: gero kontua no duki berda, que da carril de aceleración baita ere, eh? Que jende bat inkorporatzen saiatzen da gozo, zo, manso.
3: Hori egia. Elea
4: da, ja, baina, kontua nizan, que es de aceleración.
3: Aceleratua.
0: Ez baino, imposible, aztane, o sea, kotxek ez izan uzten pasatzen. Oh. Ordu nahi, ez da, jugun
3: belozia. Batean geratu egin behar duzu igual, Jongi. Claro. Hele duenekin behar da pazientzia.
4: I ponte, ya. Berriz jarri, berriz martxa, no? Oso lekutxarra.
3: Primera, segunda. Vale.
0: Bai, bai. Eta lo de esan dezuna Jongi barkatu baina ni ez ikuten naizena naiz. Ze eske enekin non jumar non baina
3: bai. Bueno, ahora ni que bai, berdu zu babesa igual.
4: Ja. Yeah.
3: Beres beti eskubitik.
0: Ostras, hiru karri lehon datak inun jumbaten.
4: Beti eskuñete, beti.
0: Vale, vale. Beres. Ba, kontuta naukikot. Eta, elea izategati, de bai, hau beste puntua da, gixaja bat sentiarazte izu, eh? Osa, nik kontatzen naiz, elea izanik emate dut daukatela la peste, eta jendea...
2: Ez que daukazu elea, eta zea emakumea, luma.
4: Nire kasuan, justifikazio bat da, esaten zu, ah, bueno, atera
3: galeria. Hori da, ikasten ari da,
4: Claro.
1: Kontara, barkatu ikusi, batzuk elea jarrita, eta ia, bueno, txofertzan amabost urte emango balitu ze bezala.
4: Eta beste batxuri, etxaieken du behar inoiz la L.
1: Ja, betiko L edun,
3: ez da? Orduan, ez baina, empatiaz jokatuz luma, zukere izan kontutan zukorein L alaramazu. Bein ja L hori kendutakoan, zuiak idari bikaina zarenean, papatean igual topatuko zula errepidean, Manu bere L arekin eta zuk berarekin ere biskat jokatu darru zulo, ba, zuk orain zurekin jokatzen nahi duzu modu berean.
0: Bai, oi da. Bai, kontutan izangot.
3: Izan.
0: Era, azkeneko puntua da, askoz gehiago azkatela, baina ja azken puntua, ziklistak. Ciclismoa aburritu barda.
4: El puñetero tour zure aurrean del Torrobel que se han juntado, hija, bai.
3: Baina pina kapatoaz, zilegida, Jongi.
0: Eta, baina, askotan me bai juteia, berez bata bestean ondon, eta berez dola ezin da.
3: Bai,
2: askoz seguruagoa da.
3: Iru ya ez, baina binaka bata bestearen ondoan, joan daite, joan behar dute ziklista, claro.
0: Bai. Ni pentsatzen un fila makarrik.
2: Ez, seguruagoa da, multzon jute melmeie.
3: Da, errespetatu beharreko kirol bat, luma, ba, futbola bezala, diozu. Ostia, nik nahiko nuke futbola respetatu ez dakit, baina respetatu egin behar da. Zer jende bat ikustatzen zira, tapatu kortatik ez dira. Oso ondo.
2: Multzo mali maduaz, behin bakarrik aurrera atzeitzu eta horrek, momentu horrek iraute itzu, ba, ez egizema segundo, baina mali maduaz, ilaran, aurreratze prozesu horrek
3: luzatu egiten da.
2: Bai, askoz gehiago irauten.
0: Bai, eta gero de bai segun nuntzatzen, zabia joazten.
4: Deialdi bat, bizikletan ibiltzen zareten, oi? Bueltatu a la moda de los fosforitos, que ari zarete kolore ilunetara bueltatzen, eta oso arriskutsua da, benetan.
1: Komunidad de igarria izatea, ropa.
4: Benetan, eh?
3: Baina gaur egun, Jongi, gaur egun badaude, eta eraman behar du nire ustez ziklista orok,
4: Alako,
3: bueno, zer da, argi bat, da.
1: Argi
3: korri bat, ez da, pi egiten duena, eta horrekin goiti bera beltzez jantzita joan da ere, ziklista han ikusten dan.
1: Bai.
4: Bueno,
3: orduan, Luma Otaño, ongi etorri errepidetako oianera, eta suerte ez guk jaeleak endu genuen, eta hala ere, oraindik suertea behar da, egunero errepidera ateratzeko tan. Orduan, animo eta atxekabean lagun, Luma Otaño, txalo erdoa zuretzak.
0: Eskerrik asko.
4: Agur.
3: Adio.

0: Oso ondo. Badakizu, badakizu, baina badazpada ez dago bain ere soberan errepikatzea. White Lies izena du abesti eder honek eta Belako kekarri dizu didara gaur.
1: Let's hit the flow.
0: Hori da eta let's hit the flow. Beste pixka batez. Bai bintzat goiztuko amarrak ere txibitarte. Hau bakaixo egun hon eta ongi etorri mondo guziari. Zer moduz, ondo, aste azken goiz bat batean. Ez edo zein aste azken goiz gainera. Ekaineko aste azken goiz bat. Amarrekoa izan liteken egun bat, ze... Egutegiak ere hori xebera erakusten digu amarra, ekainaren amarra gaur, aipatu bezala asteazken da. Eta koiza, orain arte behintzat esango dugu prinsipioz, ederrari da suertatzen. Egia da norberak ere pixat bere aldetik bere partetik jarri beharra daukala, zerbait ez da, gutxienez asmo bat, borondate bat. Aleia, etzaztu jarri alako goretex kapa bat, zure baitan eta esan, ez, ni utzi bakean, ni nago nago emezela, hombre. Utziko bagintu zu edo pixka zure, ez barrura sartzen, baina bai eragiten zure aldartean, zure humorean, ez? Zure egunari pixkate norabidea kanbiatzen aldatzen, egoki erabat jartzen, ba zerbait asmatuko genuke. Eta nola badakigun, utzi diguzula, anizalela duzten, besteak beste gaur ere txaka, piztu duzulako irratia, jarri duzulako gaztea eta uala, egin duzulako bat gurekin batera didan, ba horreke pozkarioz eta zorionez betetzen gaitu, ira bat goetik hasi eta beraino horregatik, eta ordu honetan egunero beti egiten dugun gizan zurekin eta zure alde, ingo dugu topa kafe hau, ospatu!
2: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Kejatuko zarete, Jongit Andrea. Profesionalen aliatua, dio kafe honek. Zuei nola baitere referentzia egin, ez edo zuek interpretatu.
3: Hombre, ez gutxio, zuztuzu.
0: Egia da, egia da.
3: Goizero, goizero biltzen gamen bio kalbistek bilduta kontauta. Hoi ez bada profesionalizatea.
0: Hau da, aitortza, Andrea.
3: Hoi ba.
0: Dagoki zuen aitortza, irabateko. Profesionalen eskutik, batetik kafea, eta bestetik orain albisteak. Titularretan didan, poazte, bi profesional, eh? Andrea Aramburu eta Jongotzen aldaparena, egunon.
3: Buena zita, atasko bingo nahiz da, kriston gaizkan.
0: Lasa izurekin gaude, Andrea.
3: Ez, ez, pare bat kontu besterik ez. Batetik, Bizkaiaren bide beretik gaur goizeko soko bilkuretan onartuko dute Gipuzkoan eta Araban egonaldi turistikoen gaineko zerga. Alegia, turismo zerga. Goizeko bederatzi terdietatik aurrera biatuko dira osoko bilkurak Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusietan eta hiru aldundiek eta Jaurlaritzak aurreikusi bezala behin betiko argi berdea eman da datorren urteko urtarriaren batetik aurrera hasiko da tasa turistikoa aplikatzen. Gehienez, pertsona bakoitzeko 6 egunez kobratu ahal izango da, egonaldi bakoitza noski, eta intentsitate turistikoaren araberako izango da, baita egonaldia gauzatzen den hotel edo ostatuaren izarren araberakoa ere. Behin gaurko onartuta, hiru lurraldetako batzar nagusien onespena izango du honek eta ondorengo urratsa ja udalena izango da. 6 hilabeteko epea izango dute egokitzeko. Eta bestetik alardeari lotuta Hondarribiko Jaizkibel konpainiak agerraldia du egitekoa goizean Eusko Legebiltzarrean. Hondarribiko berdintasun plana dela eta Jaizkibel konpainiak dituen kezken berri emango du eta aurrera begirako zeneurri hartuko dituen kontatuko du bertan. Udalbatzak duela 3 hilabete onartu zuen bigarren berdintasun plana gehiengoa duten abotxan hitzek eta EH Bilduk babestuta. Aldiz, EAJ-ak eta PSE-ek kontra bozkatu zuten. Plan honek jasotzen du batetik, alardaren gatazka konpontzeko bidean aurrera egitea, berdintasunari lotutako auzi gisa ulertuta eta bestetik, alarde parekidearen alde, eta emakumeen eskubideen defentsan eritutakoek bapairatu dituzten indarkeriak eta aitortzeko moduak aztertzea. Ba, EAJ-ak eta PSE-ek salatzen dute ez dela onargarria berdintasun mahai bat osatzea eta herriko emakume talde bat alardean soldadu bezala parte hartu nahi ez dutenak baztertzea. Jaizkibel konpainiak berriz, plana onartu berritan adierazi du azken 3 hamarkadatan baztertuak izan direnak eurak direla. Aurten hain justu 30 urte betetzen dira gizon eta emakume talde batek alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zuela. Eta aurtengo irailaren 8an ikusteko dago zer gertatzen den, baina gogoratu iaz konpainia guztiak zeudela Gernikako arbolan elkartzera deituta eta alarde tradizionalekoak ez zirela agertu.
0: 30 urte honekin, eh? 30 urte honela, eh? 30!
3: Kulturan zeberri, Jongi?
4: Bueno, banaketa bat berri.

0: Gustoko doi ongi gaztia.
1: Oh, bai, nik bai.
2: Horrela trantzean sartzen denean diozu, jo, bai. Ongi. Enrosean da ongi, eh? Era bikote banaketa bat edo?
3: Bai, Ariana Grande eta Ethan Slater. Ez dut, hau ibilizen Rosaliarekin de beharreko ez da bera.
0: Zigarro erretzale hau?
1: Bai.
2: Zigarro erretzan, joazte definizioa, eh, John?
0: Porque... Rosalia eta bera askotan ateratzen ziren
1: argazkitan. Bai, bai, behazan, bere mutia izan zan.
3: Compartiendo zigarrito?
1: Bai, Jeremy Allen White.
3: Tropetzurekin
1: edo? Jeremy Allen, bai.
3: Ah, ez da bera, ez. Ah. Ethan Slater, ez que ez kotxito tamien, ez da bera.
1: Ethan Slater.
3: Slater, uste dut hau ere aktorea dela. Hasi un potxito.
1: Ah, bai, bueno, begira dantzeko hauke gaina, asko zatarra bada, jungi, favorez.
0: Ah, ja, tankera bate, bai.
3: Bueno, aktorea da, bera. Slater.
1: Aktorea eta abeslarie. Bueno, Bob Esponja interpretatu zola, 2006an.
3: Saldon Bimbo
2: de... Zagoda, hotxa izango da.
3: De do, bai.
1: Bla, bla, bla.
3: Bueno, ezagutu ziren...
1: Musikal baten.
3: Wicked, Wicked,
0: bai.
3: Grabatu
0: zutenean,
3: 2008an. De Verde iba ez da, edo.
0: Bai, bai, bai, bai.
3: Ez, De Verde iba, la, bere gainetik entxenetxuen emakume hori.
0: Baina, Wicked nik berde, berde kolorearekin lotzen dut, bai, kartela eta...
3: Baina, berdea da la bruja.
1: Bai, ez Ariana Grande, Ariana Grande da prentxesa, eta besta da sorgine.
0: Baina, Wickedeko protagonista da sorgine, ez?
1: Bueno,
0: sorgine duha, hori da Wicked.
3: Ah, bai. Oso, ez, txika.
2: Bueno, o, total, Ariana Grande separatu egin.
3: Bai, bai, bai. Ez daki, si wicked o no wicked, baina que no tiene txiko.
2: Banatu egin, ya está.
3: Eta, bueno, badakigu Bilbo Bizkaia Museo erakundeak nor duen zuzendari berri.
1: Bilboko Bizkaia?
3: Bilbao Bizkaia Museoak, Bizkaia Museoak,
1: vale.
3: Museo erakundeak.
1: Vale.
3: Badit, badu milaka... Eratxukizun eta zuzendari nagusi bat.
1: Zuzaten eitzea.

0: Mario.
1: A ver, cuidado.
2: Payo, payo, Xavi, payo. Xavi, payo. Ya ha llegado, hija, ya ha llegado.
3: Vale, o sea, horrekin zekan lotura.
0: Lotura horse, vale, vale.
2: Payo, payo, payo. Bilbao Bizkaia Museoak erakundeak englobatzen ditu. Te digo, Euskal Museoa Bilbao.
0: Vale.
2: Bilboko...
3: Arte berrena.
2: Ez, Euskal Museoa Bilbao...
3: Gero, hori unamuna dagoena, baina arte errena horrez gain, ka?
2: Te digo, no tengas prisa. Bilboko berreginen museoa, San Francisco komentu zaharreko asternategia, eta kanpo gordailu bat. Hori ze izan.
3: Arte errena.
2: Ez.
3: Vale.
2: Esa no entrara dentro de ya. Bilbao Bizkaia Museoak erakundea.
3: Vale, vale, vale, vale.
2: Baina hauek denak, las zuzendari nagusia izango da Xavier Paya.
3: Vale.
2: Uste dute zuzendari kudeatzaile postua Zorkunde, una tal Zorkunde Aierza. O sea, or, si no vas tu bollo, o sea, un horietako pareko.
0: O sea, Ipaiaren eta Zorkundaren artean kudeatuko dituzte aipatu museo hau.
2: Ahí las da, Julen, eskerrik asko. Eta agur bat, pertsona bati.

0: iaz, demoraldiko azken saioa ingenuen hori joko ondartza parean jarrita.
1: Bai.
0: Eta etorri zen xasu, etorri zen hau kantatzen.
1: Bai, bai. Egun zilotu, beharko bagenu, urdai baira joan beharko guna, zori...
0: Hori bai, otik joan da bizitera urdai baira.
1: Xorinoen edo nola da orain xorinoen, elo de Afrika ba eta...
0: Begira ze ondo, urdai bai, Bird Centerri jarri beharko litzaioke xoriene.
1: Xoriene. Oh, Bueno, ba, Andrea Upa Dance,
2: dai,
1: te pillo.
2: Un ba, aquí a usted de
1: Todas como bobas.
2: Ordu un danzari, izan nahi nun, claro.
1: Vale. Denak nahi zen, eten como bobas.
0: Sei. Beira Xavier Zukia, beira Xavier Zukia.
3: Eta lehen du nahi genuen, horrez eta ti, uste baino gertuago.
0: Egun batean, noiz bait, beinola esan baitzuen jongi. Ostra, erotikaneko gorkak ematen du, Xabier Zukia. Gero abestia guaitzen genuen aldiro, Xabier Zukia.
1: Dudabarik.
0: Azkenean, ekarri genuen Orioko azken saio hartara, Xabier Zukia, bera, zati ederrau abestera. Oso do. Total Upa Dance tenioen jongi.
1: Bai, Miguel Ángel Muñoz.
0: Bai.
1: Andrea.
2: Hane, zitzeten gustatzen.
1: Te gustaba el otro.
4: Mam, esaten zaioni, eh?
0: El otro, bestea? Iragan aste buruan izan da Tolosan. Ah. Garabetan. Eta parrandan, pixka bat.
4: Hau Puyol edo nola zen?
0: Bestea da, Galizarra esango nuke.
4: Ez. Ni beste bat esate dute.
0: Upadas, hori, bigarena, Andre?
2: Pablo Puyol.
4: Hori Puyol. Galizia bat?
0: Igual esan tobin dute.
1: Bueno, total, albistea da...
2: Malagakoa da.
0: Malagako.
1: Miguel Ángel Muñorenaren...
0: Malagakizeutara.
1: Bueno, pues ama zendu dela. Cristina Blanco.
4: Cristina Blanco?
1: Miguel Ángel Muñoz zen ama.
4: Ama, vale. Eta lotura?
0: Etorkizuna zen jenean?
1: Ez zala Cristina Blanco telebizan abertzen zen.
4: Baina, abestia uzerratik?
1: Etorkizuna ikusten zuelako la Cristina Blanco.
2: Ah, bai.
4: Ez zertzen igarlea?
1: Bai.
0: Miguel Ángel Muñoz zen ama zena.
1: Sí.
0: Bai,
1: bai.
4: Kartak eta botatzen zituen?
1: O bola, o no me digas que, pero algo ya.
4: Café ondarra, gizote dira bezala.
1: Baina ez da, hau zen etorkizuna ginenean ikusten zuen.
4: Etorkizuna iragartzen zuen.
1: La suya no se sirvió.
2: Bere eriotza horrekusido bola hortan.
1: Zezemea que emotikoa izan du mezua demasiadas veces al limite. Igual la daba todo. Está
0: aquí.
1: Que igual de echar unas cartitas con lo que sacaba, pero...
0: Amaia, está aquí gula.
2: Eta, Jongi, ez duzu aipatu behar en bertxolari txapelketa nagusia ziko dala...
1: Eso te lo dejo a ti. Gainera,
2: kuantino dutan Andrea Aramburu... Iraiaren emeretzin azparnen eta bukatuko ala benduaren hogeien Nafarroar arena, nori ez duzu esango?
4: Ja, esan
1: duzu.
2: Ba, esan duzu patxaurrekoa. Bueno, ba...
4: Animo denei,
2: Futbolean Jon Uriartek esan do desastre, demoraldi hau oso gaizki jundala, eta abar. Gero Realak esan do bi partia jokatuko ditxula lagunarteko bi ustaien Ingalaterran, eta Eusko Jaurlaritzak beste partia bat iragarri du kasu honetan Euskal Selekzioaren partida, lehen Jaurlaritza osatu zela, 80 urte betetzen diela ospatzeko.
0: Oso, no, ospatzen, tomatzen bizka bat, ez da? Hau etxak izan dira, oro hark aurko albiste guztiak dira. Bederatziak eta maztazpe minutu, Manu Etxeberria. Manu, ze berri errepidetan?
5: Egunon guzti, bueno, momentuz jakin istripurik ez daukagula, baina azken orduko ez behar bat izan da Gipuzkoa 6-7 errepidean Eibarren auto batek matxura izan du eta Bergaran orabideko eskubiko erraia oztopatzen du.
6: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Begira, gaur eguraldia egia esan nahiko go bezala dator. Euskal Met jaio honen unarriz, jeba egun, no?
7: Kaixo egunon, gaur ere giro motelarekin jarraituko dugu Kantauri xurialdean eta Aldizego aldean ostarteak gailenduko dira. Hortaz, ipar partean aldaketan diri gabe jarraituko dugu, beodeiak gailenduko dira eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den, odei geruzau ez da atzo bezain trinkoa izango eta noiz behinka ostarte batzuk irekiko dira. Batez ere, arratsaldetik aurrera. Aldiz, Arabako ere Muzabal batean eta Nafarroan Iruñertik behera, eguraldi argia izango da eta ostarteak zabalak izango dira. Aizea iparraldetik ibiliko da eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira eta Nafarro egualdean salbu, gainerako lekuetan, 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
0: Bale, hor non bait, behintzat. Jaione, eskerrik asko zuri ere, osondo, 9:19, nik esango banizue otxaila. Que esango banizue festina lente.
4: Eñaut.
0: Festina lente oraindik ez. Disko berria prestatzen ari da.
4: Oso ederra,
0: Horrela benik ere gauza batzu bukatzeke zituela, baina udazkenean begira, helduko den disko horrek ja badauka aurrerapen single bat, single hau, Otsaila izenekoa, bapatean ekain bete-betean. Gozatu, apainaut, asteazken onden hori.

0: Pasatzen zaigu abesti honekin beti gauza bera. Da, jartzen garela, sartzen garela alako trance moduko batean.
1: Egia.
0: Denok ere korputz espresio ere pixkat kambiatu egiten zaigu.
2: Lasaitu
0: egiten. Jon giren arpegia da pasadat beti.
3: Isildu egiten gara.
0: Ze pixkat bekokia uzkurtzen du, eta diozu, aiba, kezkatuta dago ezin egon bada dauka, ez.
1: Esaten
0: du, guate, mazo, eta alaxe egon gara, orain arte. Inautzu entzuten, tio, oso ondo, txalla. Irarkia.

0: eguneko gazteen atalean.
1: Konfiantzasko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu on eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
3: Venga, aurrera, 9:24 orantxe.
4: Nik zuei taldekide maite eta estimatuok ez izbet gauta hundi egirik eskatzen, gauta gutxi, ia ez errezizu deskatzen. Eztet?
5: Venga,
6: eskatu, no?
5: Ah, etxea, bale, bale, lasa, hemen, abe.
4: Hori, hori, bakarrik eskatuko dizuet?
5: Badakizu zer zein den faioa?
4: Zein da,
5: oso azkarra da. Osa, prestaketarik ez dago.
4: Horregatik harina izoren prestatzen.
5: Bale. Bale.
4: Eta, horregatu.
5: Beste faio bat edo, ikusita tarteka guk, gure etxeetan ze prestatzea ditugun, nik du egiten dudala.
7: Jatetxea da.
4: Ote diren, ja,
7: bueno. Pizka bat jatetxe, ja. Ere.
4: A ber, egon litezke kasu zehaz batuetan antion, maila berean, baina bere izitzaun. Batez ere aldarri honek, alaxe dio bako.
5: Tan bade.
4: Horain denon erekin, emesez, eh? Ez izuz, ja gaur besti zer gehiago eskatuko, baina hau egin daigun ondo, ze hau gaizki ataratzen bada, zer gehiago geratuko zaigu, azta. Honela dio. Falta ira bi aste hau bukatzeko, eh? Amaz,
7: tristura. Negar egin nahi dut.
4: Ez. Etxea?
7: Ez da, etxea.
4: Ez que banekien.
7: Banekien, bakarrik utziko nintzen. Andrea, gira, akin esan diet.
5: Andereño, Andrea, zira.
4: Bitor, eskerrak zuzauden, Bitor.
8: Joder.
5: Tio.
4: Kaizo, ondo egin nahi eta.
7: Ez da, jatetxea.
4: Taldearen barri. Horain jaztu nahi. Bitor, rando zaude.
8: Oso ondo.
4: Zemat kasterin azken bolada ontan, eh?
8: Ba, egon die, gaur beste badauket, aste azken baten.
7: Bai,
8: hemen bakitzu, debagoian kooperatiba asko dauzela.
5: Bai.
8: Eta enpresa batek deitzu uste...
5: Batein batek deitzen badizu bitxo.
4: Oa, txabal.
5: Aziko zara, venga, eta orain beste batek, eta...
4: Zuizango zara enpresarien kasterin ofizialaia betirako.
5: Interesgarria, esparru hori,
8: Horretarako oso ondo inbio, eta preparatu hori ez ondo itxeko gaina.
5: Oso ondo inbio. Zema lagunentzat, inberduzula, gaur?
8: Hogei lagunentzako, eta batzu datoz Kanadatik, eta estatuk Sudafrikatik, eta zeket, horrein ingeles ezin bio.
4: Datoz Kanadatik eta Ego Afrikatik, zuk prestatutako hori jatera datoz.
8: Batzuk bai, estatuk arrasetetik.
5: Artu dute gainera premium zerbitzua edo.
8: Totalmente bai.
5: Eta horrek dakar, azalpenak eman beharra.
4: Claro.
7: Ni bakarrik esango
8: izut. Eta gainera parrilla nien bio gauzak. Zepik parrilla dauko.
4: Hori zure alde.
7: Bakarrik esango izut, honen baten... Hogei baino gehiago balmaie bastaki, 50, 60 edo, ni zerbitzari ona naizela, profesionala naiz. Eta orduan, behar balmazu, norbait, ni profesionala.
5: Baina, zubazte azken batez ezingo zenuke adibidez, edo?
7: Bai.
8: Baina, urrengo zapatu ben adibidez, gureko zauk itxia lan, Andrea.
7: Urrengo zapatuen...
8: A ber,
4: agenda, eh?
7: Uste dut, ezingo etela, baina itxengo dut.
4: Andrea.
7: Eta zerbati esango izut.
4: Munduko zerbitzari ikorena, baina zaude okupatuta.
5: Eta gaur esaterako bitxor, Kanada errei esango izu.
8: Bai.
5: We are cooking with fire like our ancestors, eta horrelako zerak.
8: Bueno, bai, saiatuko naz.
5: The most primitive way.
4: Seguro ondo egin duzula. Bitxor, ez dakizuri bain ere pasa zaizun, ez? Demagun, jarri egoeran, situazioan. Ari zarela pertsona bat ezagutzen, hasi zarela, ez da? Diozu, eira ze ondo.
8: Sentimentalki.
4: Bai, sentimentalki. Beti ere, bai, utzi sukalde alde batera, orain sentimentalki.
8: Bale, bale.
4: Eta diozu, ze ondo, ze gustora pertsona honekin, ez da? Gau geratu zara eta egon zarete ondo. Etiketari gabe, ez? Diozu, zer gara?
8: Bale.
4: Ez gara ezer. Orain.
8: Bale.
4: Eta batean, ikusi duzu pertsona hori, beste pertsona batekin ere geratu dela. Gau, ez zarete ezer, baina sortzen zaizu alako tristura bat, ez da?
8: Bueno, ilusioak segun nun daukotzen,
4: bai,
8: ez?
4: Bai, atxekabe,
8: ilusio horren beherakadak beti gertzen
4: da,
8: tristura puntu bat.
4: Ba, aste honetan guk zu Euskadi Irratian ikusi zaitugun bezala, pentsatu
5: dugu.
4: Beste batzuekin,
5: holy moly.
7: Ni pozitzen naiz.
8: eta gainera pintxo batzuk itxen eure.
3: Batez
0: ere hori da. Hori da inbidia eman diguna.
3: Bai, sekulako.
8: Bueno, tranquil. Eurek izen ziren nire lehengo bikote sentimentala. Euren entrevista lehengo aldiz eurekin inak.
0: Ah, bale, ados orduan goi zilik igual, ez?
8: Vale. Zuek zalete, ontsi bertan, erlazio estableena.
0: Vale, bink.
3: Oste gondo, txalo bere bat.
8: Bai, baita.
0: Baurre bazter arde orduan mitxar, eskerrik asko. Zei intro ara maun, eh?
3: Intro luzea.
8: Bueno, gara pur bat, sentimentu honi danak abrat pausatzeko, sartuko gore izoskaiuan.
0: Polo! Hostia, nire nahi sartu azpaldi, eh?
3: Aze terrenoa sartzeko,
7: eh? Nire nahi zuztutzen, fuguda da, torra.
8: Zoi zara guztutzen, eske izoskaiua da, oso tokia proposa janari batzuk denbora luzez kontxerbatzeko, baina txotan denbora larreiko luzea. Oso
0: matxa hundiena jogik ematen diola.
6: Nik oso pulkroa dut, oza, ongi erabiltzen du.
0: Zu sartu irten asko edari
8: izoskaiua.
6: Bueno, hori ere bai, baina horretarako balda badut.
0: Ah, vale,
6: solo
0: vale,
6: hielos eta cositas para vale, vale, la priva. Vale. Baina beste guztia oso egunera eramaten dute edo badakit zer dagoen leku bakoitzen eta ja, zenbat
0: lehen aipatu dute.
6: Que no así. Nire beste...
7: Rigoa?
6: Nere bikotekideak.
0: Ai, bai, sartu hor jo, ongi, tio.
3: Ez dago hemen bere burua defendatu alizateko.
0: Horra ipatu dugu, Europako momia zarrena, izotzetan nola aurkitu zuten. Nire izar batzuk hor, tutan kamonen garaikoak, eh?
6: Bai.
8: Eta ez dauko zuak oitzak, bere izoskaiu alai, ongi?
6: Bai, ala da, bai.
7: Ama.
8: Guau, guau.
0: Guau.
8: Hori jazte nivel bada, eh?
6: Eta esango nizuke, berea, bueno, de kajona atascau.
8: Konbien deskartxa, eh?
3: Terriblea da hori. Vale, orduan, nola maneiatu beharko genuke izozkailua egoki bitxorkaz?
8: Hori da, azkenien, galderi askoetan esetan da, zer da proposa eukitzia bertan, ez? Ba, nik ipinikotzuet, oinarrizko errezeta batzuk edo elaborazio batzuk izozkailuan gordetzeko, eta azte honetan landuko ditugu batez bez saldak. Ze motateko saldak eduki bertan, ez? Orduen, txien saldak itxeko lehenengo eta behin ipinikotzuet irizpidetxo batzuk, ez dakizu egiten duzuen saldak de txien.
0: Hore, orain txezak
6: salda intensa, kusinatxeko fiume.
8: Hori da, bai, tipo, zaten duz saldak ez, tipo, hartzeko salda fideo.
0: Ah, bale, liago, morrozatzen zaio hori. Fiume, bestia.
6: Fiume, atxon, fiume.
0: Marroi marroia den hori.
6: Fiume?
8: Demi glass.
0: Hori.
6: Eta fiume?
8: Bai.
0: Hori esan nahi nuen jongi, fiume esan nahi nuen, bai.
8: Bai, orduan azketan
0: esiezipa datzeko... Erabitzen da, santzak egiteko eta demiglas hori, ez oso konzentratu adena.
8: Bai, zendazu garbantzo batzuk, ez, imaginau, txitsirio batzuk. Eta horre botan dintzazu, ura bota biharren, botan dintzazu, beti, txuk, esaten zauena arginan, pastilla norre dori, hori beharrean, saldatxo bat.
6: Eta raspa arrañarena, burua, dena bota, eta...
8: Hori da. Orduen, saldak itxerako orduen etxien, nire gomendioa da beti ukitzea kasuela hundi bat. Bost litroko hondo. Ja,
6: kasuelo eta hola.
8: Bai, eta hamar litroko alde mokotzu, ba, hobetu, ez? Dauko ideia bat zala egiten dela eta infinitua. Korre, ukibesuela egosten, 6 ordu, 8 ordu. Bueno, ba, hori ez da añolan, ez? Momentu atetik aurrera, azkenien saldak berak ez da estraitzen material solidoak. Eta inbiosuna da, irekin nahiko ondo, baina denbora labur baten.
7: Nik benin zukindako errezeta laben berdurak potxatuz eta
0: kategoria. Tostatu.
8: Txalana.
7: Bai.
8: Guk hori, usteot salda hori, salda hori ingauen oia espresien. Badimokotzu ditxen oia espresa, zaiatu ditxen oia espresien gauzak. Batez bez saldak, zaskenen gauzak estraitzen.
0: Horretzen da, demora asko, eh?
8: Bai, hor dau liburu bat, ditzen dela kaldos, Ricard Camarena zukaldari valentziar batek atras hauena, nik erositzako zukaldaitzako lehenengo liburua da.
0: Oibo!
8: Eta da, da impresionante liburu hori. Gero egoko Instagram erarra.
0: Bale, komendio gisa oso ondo bitor. Eskerrik asko.
8: Bai, orduen...
0: Aipatzen da arraiarekin egin daitekenik edo, esaterako?
8: Bai, totalmente, jartzen dutu zeintzu dien, eta fiume zela itxendo nik jartzen.
0: Bai.
8: Zuek esan duzuna, Jongi, fiume pizza literalmente...
0: Esan du, bai, esan du.
8: Bai, literalmente da infusioa esan gure dau, fumeta da infusioa.
6: Bai, arrain buru, raspas...
0: Bai, ez ez infusioa esan nahi du.
8: Infusioa esan nahi
0: du. Bide batez hainbeste gorroto duzun mundua, Jongi.
6: Jibe.
8: Infusioa mundua. Bueno, ba, salda bat ez doi oso urrin infusio bat.
0: Kau, kau,
8: azkenean, eh? Mantzanila sartu, pues, arrein buru asatzen dituzu. Horre, salda kitxerok orduen, inbioguena da, infusio bat. Ez doi inbier bor-bor handi bat. O sea, esto jarriko a tope, a tope
0: zua. Vale.
8: Ingo buena da, igo temperatura un batera, eta gero jeitxe apurtxo bat. Mm-hmm. Eta saiatuko gare, kasuelan bertan, genero asko sartzen. Hau da, balimaduko...
0: Kargatu ondo, sustantzi asko.
8: Hori, 10 litro aldi maduko, 5 kilo sartuko sustantzia eta 5 litro urana.
0: Fua, vale.
8: Eukidaixen kantidadia. Ze gomendatzen dut zuen nik eukitzeko etxien, ze iru salda mota. Nengua, askuan, gero, apainana, azkenik txalana.
7: Zerna?
8: Iru, txala.
7: Ah, txala.
8: Ternera.
6: Txala, bai, txala, txala.
8: Txala. Orduen, saldak izaten dira normalien bimotakuak, ilunak eta argixak. Mm-hmm. Nik inauena Andrean Instagramen dauketena da ilunak.
0: Hori, hori, niri gustan zaitu hori.
8: Bai, sartzen ditugulako gauzak labean.
7: Nek elditxu zitzaiten hori, erabat, gelatinatu ebezela, osea, hainbesteko kolagenoa zeuken hori da.
8: Bai, azken izartzen dut zelako bai, esurrak eta hori. Orduen, ingeikena da, alde batetik iluna eta estetik argia, hau da, labean sartuta edo estela direktamente uretan sartuta, uh-huh. Eta oiaskoan kasuen, erabiliko bakarrik oiasko esurrak. Fatemazari supermerkatu batera, normalien oiaskoak egoten dien frigorifiko horretan, uh-huh. Goiko atalean egoten die poltsak karkasakin.
7: Uh-huh.
8: Orduen, hori, tipulatxo bat, zanahoisa bat,
0: porruba.
8: Eta baldinbazari holan apur bat irekiak, apio.
0: Bai, oso ona apioa, fuertea da, Epiki saldatarako egokia.
7: Ne asko.
8: Bai, tipo emutentzo anis, hinojo, la comida, sapore fresco.
0: Nortasun asko ematen dio ia.
8: Bai, orduen, bueno, arramatxo batekin nahikoa izango nitzak.
7: Nik dauket apioa kongeladoren, moztuta eta ordu saldeiketenen, bueno, aspalditi baino nik uste, horre
0: dut. Horren nire bizide da.
7: Eta zanahoria ere bai da ordu saldeiketenen, ba, jutekezan agotatzen.
6: Ja,
0: vale. Bai, barkatu beste iz teknikoa, nolo zen zai horri apioa, azenarioa eta tipula txikiziki dauzkazunean?
8: Bresa, bresa esate jako.
0: Vale.
8: Bresa...
6: Julian ara iritsi nahi zenuen.
7: Ez frantxesa dago.
8: Ez. Zelan?
7: Hori, itz frantxesa...
0: Zuma dikasi nahi dugun, eh?
6: Bresa,
8: bresa, ez da git. Bakitau zela bi bresa mota. Bresa...
0: Ostia.
6: Frantxesa da, Andrea, frantxesa da fiume.
0: Bai. Errepikatu egiten du askotan, eh? Fiumeak, eh?
7: Postura sexual bat ere bada, ez?
6: Me ha repetido, bai.
0: Fiume? Bitor, bitor.
7: Frantxesa.
0: Hola, hola, hola, inbai. Buah,
8: ze... Oin bai, inbai.
0: Mostian konexio galdu dugu, jazta, jazta.
6: A ber, ondo dago konexio, esan fiume.
8: Fiume. Bai, entzuten da. Hori da, usela bibresa mota frantzesa eta espainola, batek daukela apio eta besteak ez.
6: Vale.
8: Mira, sin más. Hoi asko salda, irekingo berrogeita bost minutu asko jota.
6: Vale.
8: Eta ez euki iru ordu. Eta lima da hoi espres baten hogei minutu.
6: Vale.
8: Bai? Uretan sartzen bau esurrak eta holan, lehenengo buena da, lehenengo irekin hortan desespuma apurtxo bat, se espuma hori zetzen da, okelak eukitzen abien odola eta lan,
0: koagulak
8: zetzen da.
0: Erretiratu.
8: Eta, jazta. Gero, txal salda itxeko, fan bitxorkaz Instagramera eta dukotzu horrela.
0: Instruzio guztiak dauzkazde bitxorkazen instan. Oso.
7: Batzuri eta guzti,
8: ez da? Instruzio visualak, zelan?
7: Batzuri eta guzti zan.
8: Bai, bai, bai.
7: Batzuri da bentzartuta.
8: Garbantzuek eta...
7: Tipula,
8: bai. Bai, eta gero, arrain salda, da igual ileken errexena. Ze azkenien bakarrik abontetan dau, zein bidezu hogei minutuen edo irekin, eta hoi espresian baldin bada, bost minututa.
0: Bost minutuan egin dago.
6: Ja, ja.
0: Arrain arrastuekin egindako salda hori?
8: Hori da, ingona berdina. Irekitzen jarri, lehenengo espuma hori kendu, eta gero hogei minutu, edo tapau eta bost.
0: Vale.
8: Eta zutatik ataratzerako orduan, perrexila fresko, botako otzau arramo batzuk eta hori infusioan.
0: Konforme.
6: Vale.
7: Vale.
8: Aukera aldi ma dago.
0: Eta gero, eta diozu, sailkatu, goxo-goxo gorde bakoitza bere dagokion taperrean edo, eta izozkal jura edukitzeko, ez da?
8: Edukitzeko, ba, inbierbozu, adibidez, jo que se, inbierbozu leka batzuk, bota dintzazu, arrain fume eta purtxo bat.
7: Jo, aragi gixatu,
8: Hori, inbierbozu berakatzopa bat, ba, oiasko saldia, vale. Eta inbierbozu boloñesa bat makarri batzun dako, pues, txalan salda purtxo
0: vale.
8: Bat.
0: Vale, nere zalantzada, nere zalantzada.
8: Bai.
0: Osa, imaginatu egin dituzula, bota iru salda egin dituzu, ez, oiasko salda, dituzu txalarena eta fiume bat arraiarekin.
8: Bai.
0: Kao, non gorde fizikoki izozkailuan kongelauta edukitzeko, ze, taperra hundi batean sartzen bali mauzu, fiume hori
6: guztia,
0: eta gero behar duzu pixka bat fiume hortatik.
6: Ah, izotza egiteko zerabietan, molde egiten,
8: Pa, Julia, emuten dago gauzela lotuta edukiarekin, porque justo nindoien hori esatera.
3: Oh, telepatia. No bichor, tío.
8: Bai, tío, ya, es que gertzen da posti jabete batera.
3: Guai, cara.
8: Bueno, básicamente, no la gorde. Pasetan da hori itxendo golazkotan, eh? Itxendo salda bat, gorretzen dut taper baten, de repente dago lau litroko izotz bloke bat, erabiltzeko, eta azten bagare deskongeletan, beti deskongeletan claro. Da lehenengo.
3: Horregatik,
8: salda ona, eta gero gertzen da urako gorgo.
3: Vale.
8: Orduen, ingo buena da gorde kantidade txikitan. Eta gorretzeko kantidade txikitan, ingo buena da salda bat, bukingo fan probetan, desen dut, ba, saldia edo de puta mar, eh?
3: Vale.
8: Zapores. Ingo buena da reduzidu erdira. Erdira edo geixo ondio
3: kan. Urakendu alegia, sutan fuerte jarrita, vale.
8: Hori da. Urakenduko zau, saskenien kongelatzen bau, salda bere horretan,
3: ja, kongelatzen da, ura. Vale. Ordan ingo dugu, konzentratu hori guzti.
8: Konzentratu.
3: Vale.
8: Reduziduko erdixa.
3: Vale.
8: Eta erdixa kin, ingo buena da, plastikozko botella txikiak, mitiko urarenak.
7: Bai.
3: Hort?
8: Ura betetzeko botella txikia. Horre ibete.
3: Vale.
8: Eta olakoetan gorde, eta gero, erabiltzerako orduan, kantidade iguala botako zau urana, botillatxo horre.
3: Ah, bale. Ah, kompensatzeko. Vale. Botillatxo bat salda konzentratu, beste botillatxo bat ur. Hori erabiliko genukeia kozinatzeko araian.
8: Hori da. Eta vale. Gure bau, txalan adibidez, erabiltzia pastilla bat izango aletz moduen, horrentzatzeko, asko begeixa urre duziru, eta mitiko merendoletako plastikozko basoak, horreik, txuri horreik.
3: Bai.
6: Bai.
8: Horreik bete, izoska joan sartu eta behin izotzein dela film batekin yeah. Bata bestaren gainean
6: bai, vale.
8: Bata bestaren gainean ipini eta hori da
3: neko kera ona vale.
8: Hori da, zuzene mota zinkezutara eta hori saldekin hori gero izabe bai esposo gure itxia etxien saldak da zela oso aukera onak tetabrikean saltzen dien
3: bat garestiak, ona garestiak baina
8: batzu die, tipo konzentradotik erabiltzen dienak hori dela merketsuak baina neko artifizialak. Eta gero badauzela beste batzuk salda naturalak dienak.
3: Mendi baten izena daukana, oso
8: ezaguna. Jode, literalmente hori esan minak.
3: Bai.
8: Garestitxua badana, baina nahiko erabilgarria dela.
3: Da, edo pagatzea, John, edo hori guztia, bitorek aipatu den guztia, gau.
6: Egitea, etxean.
8: Bai. Gauratu, hoi espresa, sustantzia asko bota, eta hogei minuten dokotze salda batzuk, vamos.
3: Sekulak gure.
8: Oinarriak, bai, onditxeko.
3: Eta etxea, esta jatetxea! Bai, ya está bukatzeko bada ere. Bitxorkaz besarka destu bat.
8: Zuentzako beste bat, ekipo.
3: Aste azkero, bai, bitxorkaz.

0: Wow, hau ere bai zea baila, ze velozidade azkartasun hartu den bapatean gaurko tidak. Eskerrik asko Jimena eta Jofe batez ere. Pampin bat bezala izeneko beste pieza ederra honegatik. Eta pampinak aipatut, funez, pampinak. Bai, zergatik ez, izan lezake honek lotura bat. Pampinak aipatut zango azten orain pampina hau astintzera.
1: Pim, pim.
2: Ibarra, tekanto alerre.
0: Alai, alai, kantatuko ditugulako gaur goizian ere. Alain Ibarra, eguno.
2: Eguno.
0: Baita zuri ere.
1: Hone pampina badu.
2: Eguno kuadria.
1: Hoe gainean un leontxo hazi del Atleti.
0: Bai, ez da. Leo jori.
1: Todos los días, almohada ondiko ongi kolokatu y el leontxo erdian.
0: Ez baina, Leo jori. Leo jori triste dago ez. Atzo esan zuen Jon Uriarte presidenteak de moraldi kaskar. Arra izan dela biskate, motile mezela nesken taldean ere, alai. Mm.
2: Bai, bai, atzoko prentxaurrekoak titular ugari utzi zituen, bai, bai eta autokritikare intzuten. Ez larregi agian, baina intzuen autokritika, autokritika presidenteak eta...
1: Zu kontent zaude?
2: Bai, bueno, besta aquí, temoroli berriare.
1: Pues es lo que vale, chica, ¿qué tenemos hoy?
0: Oso no, jongi, arira.
2: Bai, bai, bai, arira, guazten zuta jongi katera duen futbola, eta gero, bitu, ateratzen du karameloa, eta gero,
1: atxera sartzenean, rap, bai.
2: Uste dut biharraziko dela munduko futbol txapelketa, jokizakite zenbateko bola eman berri zuen, baina...
1: Badakizu irangoak ezin dutela estatu batuetan loekin, ez?
2: Ba, iztakizeka kanazera
1: moen. Jokatzen dute partidua, agarra avion eta Mexikora. Debekatua dute.
2: Beste paie bati ere ez diote sartzen utzi, eta...
1: Eta
0: uste dut dela Senegalgo selezioa ikusi duzu Amerikanara iristen.
2: Bai, bai, zer da hori, zer lotxagarria.
0: Delinkuentiak balira bezala, bioi tijetxita dena katxea.
2: Bai, baina pistan bertan, pistan bertan katxeoa, eta...
0: Hauxe da, futbolaren zirkua.
2: Metala karrapatzeko katxarrorekin nire zormalatik eta pasatzen, eta bueno, bai, bai, nahiko lotxagarri estatu batuetako segurtasun maila hori, eta ez dakite oso deigarria da FIFAke hartu barko luke mene.
3: Gero hori bezala, gu joan ginen pasaren maiatzean, edo aurre gurteko maiatzean markatu New Yorkera,
2: bai?
3: Pasaren nuen kontrolez, hau da?
2: Ah, bai, eba, egoten dira, nahiko adi, egoten jarraiko adi eta begiratzen dute begietara, buratako jornatzeko, eta bueno.
1: Bizadoa lortzeko garaian, pasadu zu kontrola, como ya ha sido a Cuba edo horrelako
3: zer. Bai, baina horrez gain ez deute, bueno, eta gero, argi, aire portuan, eta...
1: Gero erantzun behar dira ungi abioiko galdera, llevas bombas, no?
3: Ba, ez bada.
2: Bai, bai, komunista.
3: Gertatik izan da, bomba gara mazazuta, yes, ai, dios.
2: Ez da hori bete behar denea, bai, bai.
3: Alde indit, bai.
2: Bueno, betu, zatu datu taraskara joango, gertu geratuko gara gure mugen barruan, eta urtsoa kanpor aterako gara gaur, uda iriste ardelako eta ari direlako udalak, ba, betiko sosak eta atera nahian, eta horretarako, ba, zera aplikatzen dute, besteak beste, otatao zerbitzu hori ondartzen inguruan, eta batez ere kostaldeko udalerritan. Daukat albiste bat ona, daukat albiste bat txarra. Lehenengo behar dugu ona, eta gero txarra ekingo diogu polemikatik dakualako ere bai. Eta ona da, batez ere bizkaitarrentzat, naiz eta badaukadan nik lankide eta lagun bat, Gipuzkoarra den arren, honek Kantabrian dauka etxea, izango dagian Gipuzkoako kasu bakarra.
3: Ibarra serio, zu bai, serio, bai, bai.
2: Laredon jarri bardugu fokoa, bizkaitar askori eragiten dion albiste bat emateko. Kasu honetan albiste ona da, zenaiz eta 2024ko azarotik plana daukan Laredoko udalak tao zerbitzu hori martxan jartzeko, batez ere uda parte honetan.
0: Aurten ez du jarriko.
2: Aurten ere ez dute jarri.
0: Vale.
2: Kontua da, kriston kakanaztea daukatela Laredoko udalean, 17 zinegotzi daude
1: asko,
2: udal batza horretan. Baina eske, klaro, alkateak, Alderdi Popularreko alkateak, lortu zuen alkateza hiru zinegotzirekin bakarrik, esan edut, hainbeste alderdi eta auzokiden alderdi eta daude, orduan, klaro.
1: Uno toca uno.
2: Gobernatzea ez da bat... gobernatzea ez da bat ere erraza, horregatik era bat blokatuta dago, tau zerbitzoa martxan jartzearena. Jarreko balute asko komplikatuko liokete uda bizkaitarrei zergatik. Ba, antza, etxe bizitza bakoitzeko kotxe bat baino zindelako kalean utzi, seme alabak eta joango balira zail izango lukete bertan aparkatzea. Baina urten gudan...
1: Mario, taxista, por ejemplo, ezin du aparkatu
0: horre. Tasista
2: bat auto bakarra baukazu, orduan ondo, baina tasista bat, tasista bat, tasista bat, tasista bat,
1: tasista bat, eta gero te vas a donde la turri,
0: kasuak 101 mila, baina aurten, Laredon ez tata horik izango,
2: hori da, hori da ona. Udal batzan erabaki barko lukete, nola jarri prezioak, eta hori.
3: Pepe, esan du, ota no.
2: Hori da.
1: Hori da.
2: Momentuz ez dago, eta txutxua ez dakit martxan jarri bat dute, ez dakit orain arte.
1: Ez igual dizua zorioa. aparkalekua eta gero txutxu.
2: Ah, ere bai jarri balko lukete horrelako zerbait.
1: Bai, bete ongi.
4: Albiste txarra zein da, lain?
2: Albiste txarra da, Laredon aparkatzea doainik izango den moduan, Bizkaian, asko komplikatuko da kotxea kalean ustea, baldin eta Leioa inguruan bizi bazara. Kontua da, kontua da. Leioako udalak eta Leioako bizilagunek detektatu dute azken aldian Getxotik batez ere jende asko joaten dela Leioara kutxea aparkatzera gabean. Bai. Momentu honetan...
0: Gero igual metro hartu eta metroz nora bait mugitzeko.
2: Hori da, momentu honetan Leioako taoaren amaira ardutegia gabeko bederatziak...
3: Bederatziak arte, guate.
2: Bai, momentu honetan bederatziak arte. Baina, udalak erabaki du eta nahiko bortitza izan da erabakia. Wow. Uztailetik aurrera, eta ez dakit abuztuan hau martxan jarri barruten, zen normalen horrelako ota zerbitzuak eta ez dira abuztuan eta martxan egoten, baina dirudin ez bai, kokotera ino omen daudelako, uztailetik aurrera, gabeko amabiak arte egongo da, lan egunetan, eta hori martxan, klaro, horrek zer ekiditen du, bai, jendea ja gabeko amabitan ez dela, imaginatzen dut aparkamentu bilai,
1: aziko... Ez baduzulan egiten en un paf, en no se donde,
2: bai. Bai, bai, bai, horregatik diot, Leioa oso firme jarri dela eta zerbitzuaren movida honekin, eta inguruko udalerrietako...
0: Bueno, bertakoen
2: alde, ez? Bori da, bertakoen alde, bai. Baina, klaro, Getxoko jendeak bazeukan ja trukito hartuta, kotxea Leioan utzi, eta gero metros, etxera itzuli.
0: Agertu omen dira, pintada batzuk ere Leioan Getxoztar go home, eta horrela diotena.
2: Hombre, deneta erik agertu, bai.
0: Getxofobia?
2: Bai, agian avanzadori moztuko ditere, bai. Getxoko jendeak behar du derri gorrez avanzadori hartu, momentu honetan ez dakite karabana bango den bertan, egun ere goten data, baina, bai, aparkatzeko sail izango dute, eta ez dakit manutzi
3: behar dute.
1: Txutxu, bai.
2: Txutxu bat.
1: Bai, txutxu batekin.
0: Txutxu bat punto baten eta gero jarri txutxu bat zera eta aurrera.
2: Bai, laster argitaratu behar dute Bizkaiko aldizkari ofizialen agustia, baina jakin izala jendeak Leioan aparkatza ez dela behintzat edo hainik egaterako.
0: Bat karearena eta beste arearena.
2: Hori da.
0: Bietatik ekarri dugu gaur alain Ibarrak. Txalo bero bat Ibarrari mesedez Ibarri.
3: Salain.

0: Arrazoi guztia daukazu, Troy Sivan.
1: It's so good, it's so good.
0: Añona ere, gaurko dida. Zeina oraindik ez da bukatu, 8 minutu geratzen baitzaizkigu amarra karrapatzeko. Barretako kanpaietarako alegia. Ta orain bat batean diozu, oh, Espartina. Se prenda Espartina.
2: Ez sekula jantzirik.
0: Ez, Espartinik ez.
1: Ez.
0: Espartina kurratuta zapatarik ez, zioen abesti horrek.
1: Huele el pie gero gehiago.
0: Bueno, España, ezkara hortan sartuko.
1: Ez.
0: Espartin bati ekiteko garaian kontutan izan beharreko ezaugarriak landu eta zorratuko ditugu. Mm-hmm. Baina hau ez da jongik koka, jongik zorra. Hau da jongi joli.
3: Joli, joli.
0: Gaur monografikoa Espartinaren inguruan.
1: Hori da. Hori da, bueno, ba, asgaitezen Espartine klasikoa, guztiok ezagutzen dugun,
0: Espartin.
1: Espartina, hau lo mismo te vale arrantzale egun baterako, vale. Festejosetarako,
0: dantzari txiki egunerako,
1: dantzari txiki egunerako,
0: dantzari handi egunerako ere baitu, lurra. Gustita baldin badago.
1: Bai, de jodes.
0: Espartina,
1: zatzen nahi dut. Hori da, esatea bezala en una boda. Jodes, si egiten dugu otzai ba con la espalda.
0: Egiten da bizkat uzkurtu gainera, ez da? Artzen du volumen pila bat. Ah, bai. Eta bere baitan biltzen du.
1: Bai.
0: Ah, bale, bale. Gortu egiten da. Zure txai bihurtzen da, Espartina.
1: Bueno, Espartin klasikoa, bai, erabilia horrelako ekitaldiak edo Euskal Herriko ja jai jakinak erabiltzeko. Non baita ere badago jende bat identitate bezala. Txikos jovenes que van con txapela, identitate sentitzen dutelako. Eta en lugar de unas bands, que te diría yo, pues era más de unas Espartin.
0: Txat militantziatik edo, eh?
1: Bai, baita ere, bai. Espartin kuñadunak aldapadun Espartinak, bai.
0: Bai, ba, euskazu?
4: Bai.
0: Andrea.
4: Bai.
1: Estilizan estilizan Espartin normala baino gehiago, aparte Andrea si no hay mucha altura pues te realzan un poquito, altzapen efecto bat egiten dute. Hori da. Hori bai, fijazio falta que desaconsejo adin batetik aurrera, no lo baita esateko.
0: Orpoak ies egiten du, ez?
1: Bai, desastrea eragin dezake.
0: Kale egiteko aukera.
4: Baino gehiago.
0: Txonkatil dantza eragin dezake.
4: Hori da. Asko pasatzen almaitu zu kalen zutik, ba, ezagitez kontza bate, nolako alpargata kuñadune jantzita dituzula. Igual hankak itxezu ezkizu pixkat puztu.
1: Ja.
4: Ta gero oik lotzen die txorkatila sokan bitartez. Kentze itxuzunen, eta ez ezkizu
0: goik. Embutido itxura.
1: Vale, vale. Bai, esan behar nuen, azazoia behar da hauek erabiltzeko. Azazoia.
0: Nome bale. Eskatzen du, bai, fite gotea.
1: Eskatzen du, fitea, bai. Plataforma dunak, Andrea. Hauek aurrekoaren pareko deira, baina son mucho más modernas.
4: Ah, vale.
1: Konsideratuak, No porque sean modernoak horrela. Hori bai, plataforma horrek eskatzen du pizka kalkulo ni miño bat egitera. Si tu vas a una playa Juan Berrean, joaten zara arroketara Tximistarri, pues ez da plataforma erako hori, ez da. Si eres una liada, eta después de la playa te empiezas con unos martinis eta te tiras gaueko ordubiak arte, esta ere ez da egokia. Espartinak
0: ondo, baina ez plataforma.
1: Hori da, hori da. Alpargata tipo mule.
0: Mule?
1: Bai, bai. Hauek dira alpargata es soltero, alpargata gandula, atxeko parteri gabe. Bai.
0: Bueno, ega batzuk, partea izanagatik ere, zanpatua izate dute.
1: Bai, bai, alpargata soltera edo alpargata de gandula, bai.
0: Mule, esan duzu.
1: Desgarbea, bai, baina era, iru era, esan ditzen.
0: Horrepoan, jantzi gabe, datorren alpargata.
1: Hori da. Osongi geratzen da, atxeko partea, baina, ojo, exigitzen du, bai, que no tengas un taluz, el talón para anuncio de Dr. Scholl.
0: Vale.
1: Badakizue, batzuetan.
4: Zumaiako flixe oro el maukezu.
1: Hori da.
0: Dr. Scholl, seke zama dizu, pasa, urrengo azu, mesez.
1: Hori da, zure taloia que maten badu una piedra de Tenerife, no estás pa ponerte, era...
0: Mira, flip-flop alpargatak, ez da, de Ospartiñak.
1: Hori da, hori da. Eta amaitzeko, Andrea, bizka bat ezzuk esan duzunarekin, antzekoa duena, alpargata luzeska, dantzari alpargata tobillera deitua, oso estilosoa da, nolabait esateko zinta batxuekin lotzen duen alpargata da, horregatik dantzari estiloko alpargata deitzen zaiona. Ongi kombinaturik estaz como pa que te

0: suban a la casita, ongi combinaturik.
1: Estela,
0: no apto por si eres muy retensa, porque te morcillea.
2: Mira, Andrea, que hay patudena, que habló carria, que tal.
0: Ori da, matendo un chorizo de cantimpalo, lo tuta, bai. Una molleja leonesa de esas, que era tu cosa y suan anca oso, como un morcillo, bai. Por duan es lichate que apto.
2: Leongo molleja es tut.
0: Bai, da, izaten da horrelako gauza.
2: Sokas bilduta.
0: Bueno,
2: ¿no dicen molleja? Bai,
0: me gustó molleja.
3: A ver.
0: Pues hoy eche que es partiña de ninguruko curiosidad de asrolir en sección.
2: Jakin beharrekoak denak.
0: Va. Oso jakin beharrekoak.
2: Leongo mollejaren, eta oso no jongi.
0: Pero te chupan todas, ¿eh? Pura, alegría, bai. Pero líquidoa, edo kalemotxo. Jongi
2: soli, es que ricasco, aldaparena.
0: Es dasko.
2: Adi orain denok. Antion dago entretenituta.
4: Zuk botilloa, esan nahi zenuen jongi.
0: Bai, botillo ere ezagutzen da, baina, bueno, burgoztik esaten dugu molleja.
1: Zuko momentu eritxe ala.
2: Bueno.
1: Edo ez?
4: Zure hankak itxura hau dauka. Igual ez. Zaz medikuta.
2: Zure hankak Mallorcako
4: zorra. Bai, oso, urduri nago. Bueno, urduri gaude.
0: Ke pasa?
4: Bai, izendatuak.
1: Zubatezearia.
2: Tartean, nominatuta izendatuta gaur.
4: Manu Awards.
2: Nominatuta gaur iragarkiak ere, momentu baten esan dugulako. Kontuz, ez dote iren saioko gauzarik onenak izango aurko iragarkiak.
1: Haze presioa.
0: Bai.
2: Manu Etxeberria, Manu! Gaurtik gehien, baina gehien, Tu alio esatea, hau eta hori, eta bestear, ez.
0: De alpargata no.
2: Dena egonda oso guai, badakigu, dena entzun dugu.
1: Bueno, festival.
4: bueno.
2: Gaurtik gehien ze gustatu zaizu, man.
1: Bueno, labur baina argi eta garbi esango dut, desnotizia.
2: Bai, chaval!
0: Bai, bueno.
4: Mano hau eskaini nahi diot, talde osoari.
1: Bai, gure ekarpena eskeretan da.
2: Beraz, Manu hau gure ere bada pixka bat.
4: Bai.
2: Este ondo, tio.
4: Baita Manurena ere, noski.
2: Claro.
4: Eskerrik asko.
0: Bai.
2: Manuk pixkat, Manu bat irazio.
4: Noski. Eskerrik asko, Manu.
2: Bale, hau esanik eta gaurko Manu ere banaturik. Egin da lego ke gaurko dida, orain jarriko diogu laxoa, eta gu hau plataformara igoko dugu osori. Mm-hmm. Eta gero. Desnodiziak aparte egoko ditugu.
4: Bai, klipa, eh?
2: Desnodizien klipa ere igoko dugu zuena oko zagarri.
0: Guau.
4: Estimulo gehi egi,
0: eh? Bai.
2: Horrela izena du aplikazioak.
0: Guau.
2: Esondo.
0: Guau.
2: Hauza izan da gaurko tida. Txalo eron, mesedez, jende honi, jende honari, Andrea Aramburu.
1: Biar arte.
2: Erik asko, Antxon Telleria. Hola.
4: Bai, mitoroa.
2: Mitoroa.
4: Astelenean, guetatuko naiz nahi.
2: Astelenera arte, Antxon Telleria. Jodeste.
4: Horrego estira lehen etorni izan, eta...
2: Ja. Ezen nire esfortu bat gure aldeik.
4: Este euro eran txo.
2: Josefika, tu brona, John.
4: Berdin, nizko.
2: Venga, John Otzona da barena, txalo.
0: Bai, bihar arte nebizitza.
2: Eta nola ez, Manu Etxeberrian, Manu!
1: Agur, urren arte.
2: Zerikasko, bihar arte. Horain zuekin irratian, gaztean, Leire Arrojeria, eta gu batzuko entzat bihar bueltatuko. Ara, gozatu azte azkena eta eskuminak etxean. Biba, moreona, jo!

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Asko gustatzen zaigu fantaseatzea Rianaren itzulerarekin. Dakigu hori noiz gertatuko den, baina bitartean bere ibilbideko danbatekoak errepasatzeko aprobetxatzen dugu tarteka hemen gaztean, eh? Diamond izaneko hau. Esaterako 10:03 minutu dida saioa bukatu da. Agurtu ditugu Julen, Antxon, Andrea Jongotzon, Manu ere bai. Eta orain tarte berria irekitzera goaz. Momentuko eta iraganeko arrakastan dienak eta musikan berrianak ezagutzeko unea da. Datozen bi orduetan bide lagun izango nauzu hemen gaztean zure irratian. Leira Rojeria naiz. Egunon mundu guztiari. Ekainak 10 asteazkena da gaur, oso iragapen potoloak izango ditugu egunean zehar, beraz adizure irratiari jarraian Maru Xarken azken arrakastarekin goaz.

Of Loving izeneko diskoari esker, artista berri honenaren Grammy saria eskuratu du Olivia Dean, bakarlari britainarrak. Dotorezia ikaragarria du, talentua ere bai, eta bi hitzordu oso garrantzitsu ditu etxean, Londresen, izan ere Obi Estadioan, bi kontzertu ikaragarri eskeniko ditu bihar eta etzi. Eta guk hemen Euskal Herrian, ba, parte bat, egin diogu, abesti zoragarri honi, Man I Need, The Art of Loving, gaztea.

Ipuinak izeneko lan berri aurkezten ari da Burutik talde nafarra, eta lanari izena ematen dion abestia da, hauxe Nogenekin batera egindako kolaborazioa.

0: larun bat honetan, Adurtzako jaietan, izango da burutik zalea kainaren amairuan, horrelakoekin ipuñak. Zure musika,
1: gaztea. Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sadke.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexu

0: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
1: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
4: Arri!
5: Gure familia zetu amore ematen gogoratu.
6: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Hasi motorrak berotzen. Azkena rock jaialdiak laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko Mendizabal. Gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azkena rockeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00 Azken Arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarren

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatuta.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
2: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
3: Baina bere esan egun hori iritsiko da. Eta
4: eta espero dugu estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
2: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
4: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
2: Eliza batean ni de koña.
4: Vale, kampuan jarriko gineateke.
2: Mucha priva, mucho de todo.
3: Tanatorio tapoteo, ez?
4: Tanatopoteo.
2: Tanatopo.
4: Jongi Hilda. Tanatopo!
1: Hil arte, dida gaztean!

Grammy sari eraman zituen Lady Gagak Mayhem izeneko bere azken lanari esker, eta horietako bat, abesti honekin irabazi zuen Abrakadabra agurre esan dio ofizialki azken era honi, Mayhem Reckoning izeneko hileta moduko bat, antolatu zuen, bere, oso Lady Gaga estilora, badakizue estetika funebre asko gustatzen zaiola, gotikoa eta bar, eta kon, Los Angeleseko antzoki batean egin zuen kontzertu batekin, agur esan dio, era honi, Mayhem erari.

Lady Gaga gaztean. Maiatzean estreineko diskoa kaleratu zuen Guri Bost izeneko boskoteak Iruñerritik datoz, eta guk gaztean fitxatu ditugu abesti honekin, Biblia.

0: zen nolako albisteak iritsi zaizkigun Gaztako erredakziora azken minutuko albisteak dira izan ere Izarok arkitektura 2027 biraren lehenatak iragarriko ditu Donostiako kursalean hasiko da eta besteak beste Londres, Dublin, Paris eta Bruselatik igaroko da Izaro bere disko berriarekin. Gaur goizean bira luze baten lehen 20 itzorduak iragarriko ditu Irungo birako eszenografiarekiko duen tailer kontzerturako. Sarrerak agortuta gaur kursaleko sarrerak jarriko dira salgai eta ostiralean eguardiko 12etan Europako 20 hiritako sarrera gehienak sarrera guztiak eskuragarri izaromusic.comen eta gainera beste danbateko bat Peiremans taldea bueltan da 10 urteren ondoren bihar jarriko dituzte sarrerak salgai abenduan egingo duten biranenak Instagramenan jarri dituzte, Biarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruñean, Donostian, pare bat, kontzertu eta Bilbotik ere pasatuko dira 2026 honetako abenduan Peiremans bueltan da, eta Izaroren arkitektura ere, bueno, abiatzera doa.
1: Nueva York!

Aita Santua eta Bad Bunnyk Madrilen bat egin dute azken egunetan eta badirudi Bernabeun alako bilera bat izan zutela Bad Bunnyk eta Aita Santuak ez dakigu zertaz izango ote zuten, baina badakigu sekulako jendetza bildu zutela bien artean Espainiako hiriburuan Bad Bunnyren Nueva York entzun duzu azken minutuetan 11:06 azten.

0: Ba, hori da, dida, entzun zion. Ba, hori da, dida, entzun zion.
1: Ba, hori da, dida, entzun zion.

0: Ba, hori da, dida, entzun zion.
1: Ba,

0: Ba, hori da, dida, atzun zion.
1: Ba,

0: kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3,000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera, 11 da, 11. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen pozbidearekin bihurtu 10 egun bat 11.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adin ez nagusia bazara.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.

Eta goiz honetako albiste nagusietako bat da Peireman zen itzulera 10 urtean baino elkartzeko ohiturari jarraitu zabenduan bira iragarri dute Biarritzen Azpeitin Gasteizen Iruñean Donostian eta Bilbon izango dira Olza gainera igoko dira abenduan Peiremans bemitzen entzun duzu. Izaroren bira berriaren berri ere izan dugu, izan ere Fikobako sarrerak agortuta 20 kontzertuko bira iragarri du arkitektura 2027 biran Donostian hasi eta Madrid, Granada, Barcelona, Las Palmas, bueno, 20 data desberdin iragarri ditu Gazteako Instagramen dituzue geldialdi kontzertu guztiak izaro bueltan da.

0: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Urtila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Bat Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
7: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
6: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: gazteak 112.000 entzule ditu Hego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Eta Tesseren konkistak jarraitzen du Madrilen eta Bartzelonan izandako arrakastaren ondoren, izan ere, bueno, duela gutxi iragarri dute, udan Bilboko aste nagusian izango direla, abuztuaren 26an Europa Parkean, eta bitartean badakizu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

0: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le
1: prestes la perla bestia entzun genuenean guztiek pertsona bat izan genuen buruan, Rosaliaren ex konkretu bat. Eta askok mendeku moduan interpretatu zuten abesti hau, baina guk gaztean ohartarazten moduan hartu dugu, batez ere orain, udaberri, uda, denboraldi honetan kontu zibili perla asko dabilela hortik, beraz adibili red flagei, eta zure senari kasu egin, eh? Rosaliak utzi digun lekzioa ikasketa da hau, la perla izeneko... Abesti honetan, lekzio musikala beraz, ikaragarrizko abestia da, eta ikaragarri maite dugu Rosa.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Gizon garaikoa.

diskoaren ostean beste era berri bat, beste etapa berri bat hasi du Charlie XCX-ek, eta hausia izan da lehenengo urratsa rap music izaneko. Abesti hau gitarra elektronikoak bere ganatu ditu, bere egin ditu. Eta gazteara, iritsi da, proposamen berri honekin, la minutu besterik ez. Eguerdiko amabietarako Lier Larrañaga dator jarraian, musika proposamen gehiagorekin, Leire Arruzarianaren, plazerra izan da zurekin. Tarte hau pasatzea, bihar arte, aio.

Eguerdion, iritsi gara astearen erdigunera. Bueno, lan astearen erdigunera, hobete esan da, zer moduz zaudete? Hemen gaude, beste egun batez, musikaz urrengo orduak betetzeko, Lier Larrañaga naiz, eta 2010ko hamarkadaren hasieran, klasiko bat bilakatu zen, Pump Up Kicks, abestiarekin ekin diogu, Foster the People taldea izarretara eraman zuen abestiarekin, eta abesti honek badu berea, musika alai bat izan arren, letrak alde iluna duelako, estatu batuetan umek armak erabiltzarekin zerikusia duena, baina bueno, hori beste baterako utziko dugu, eta orain musika gehiagorekin goaz, eta Euskal Herrira gerturatuko gara. Xavier Letek 1976an kaleratu zuen Langile baten semea bestia entzungo dugu, baina 2026an, 50 urte geroago, Etxepek egin baitu abesti honen bertsioa.

Joan den astean primavera saunen izandako eurilla zen ondorioz bertan behera utzi behar izan zuten dotxakaten zuzenekoa. Eta orain zuzenean ikusteko ba bere bira ezaigu etxetik gertu geratzen, baina horregaiti daukagu hemen, behintzat bere abestiak entzuna alizateko.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko?
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
4: Arri!
5: Gure familia zertu amore ematen gogorak.
6: Bai, familia ditxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Ere.
1: Feilesekin batera ateratako New Religion singlearen ondoren Bibi Rexha geldiezin dabil, eta hemen David Guettarekin atera duen Sad Girls, baina adi ostiralean.

0: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai. Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
1: José Manuel, Bizbuni berrie, patrocinatu, biali, bizu.
2: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
3: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
2: Eguna ondo bukatzeko plazat.
1: Otorra!
2: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: Top Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: Eta perreoa lizuna.
1: Kantza gaua bestiarekin ekin diogu ordu berri honi, Dupla eta Michelle Krep elkarrekin 2020ko abesti honetan barruraino sartu zen abesti horietako bat. Eta eguerdiko ordu bata pasata BTS taldearekin egingo dugu aurrera, hemen daukaguna abesti honekin, Swim.

Eta hor da bile guzkia atera nahian, baina ezinean, ea ba, Bruno Marsen abesti honekin lortzen duen I just might.

0: Bilbao BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITBren eskutik.
2: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
3: Bat bania ipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Amaia, prez dituzu?
6: Urte bete daramat prestatzen.
5: Basotara desi horiek, aurten bai!
6: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta! Egin putz, egin putz!
5: Bai, bai, ari naiz!
7: Prestatu zure desioak, ondaren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kupon espezial puntuesen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatuz zure desioak betetzeko. Ondaren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Ba, Lily Allen izango da aurten BBK Live jaialdian eta Western Girl diskoa egingo du osorik, musikal formatu antzeko batean disko honetan kontatzen duen historia interpretatzeko.

Eta hauek ere bai, hauek ere BBK Live jaialdian egongo dira. Kontzertu bira erraldoiaren barruan duten geldi gunetako bat.

0: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuf Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Euskarak behar gaitu gau eta egun.
1: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz Araba Euskarazera.
2: Beren eskutik.
3: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
4: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
5: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
4: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Babiotza sendatu nahian Olivia Rodrigok aterako duen disko berriko bigarren aurrerapen abestia hemen The Cure eta

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak. Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta.

0: duzun musika guztia.
1: Bateriren abesti honekin banoa gaurkoz, bihar amarretan egongo naiz hemen, eta orain Joseba Sakristan dator urrengo hiru orduetan musika jartzeko. Lier Larrañaga naiz, bezarkada bat, agur agur!

0: zazpi urte potolo, itzalean, mono isilian, hobeto esan da egon ondoren, berriz ere taula gainera igotzen hasi da, men gazten orain txentzun gai dugun, Ariana Grande, amerikar artista. Zara unkituta, egiten zituen bere lendabiziko hitzak. Bueno, ba, urte asko izan direlako isilik egoteko, bera, bere mailako, artista batentzat, eta, bueno, ba, hori pixkanaka, lehen zen hortara iristeko moduan den, aitortzen zuen taula gainean. Uztailaren etorrerarekin batera bere 8. bildumak argia ikusiko du, jada izenare badugu emandu ezagutzera, Petal izena jarri dio Ariana Grandek eta jada nola ez hemen gaztean lurrartu du bertako lagina den Hate That I Made You Love Me delako, bueno, doinuak bere lendabiziko laginak momentuz. Ariana Granderen berriena disko berrieta guzti laster gure artean. Armo 2.ko seinalek entzun, Lier lankideari lekuko hartu eta begira berak jangelarako bide hartu du oraintxe, ni hain zuzen bertatik nator, esan barri zuen kafetxoarekin eskuartean gustatuko litzaidake ala izatea, baina tira honi ere erremedioa jarriko diogu eta bita batean izango da hori.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Hori da, arratsaldeko laurak eta lau diren honetan, eta zerbait oso larria gertatzen ez bada behintzat, arratsaldeko bostak bitarte mentxe, zuekin mikroaren aldeonaten izango nauzue. Ongi etorri.

0: 2.5 Gaztea zerrenda Kutxabank kornuzen eskutik
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela
0: Bosgarrenean
1: Fever Dream

0: Your husband is coming.
1: Inoiz egida zeukazu, inoiz etzuen bilaketa prozesu batek hainbeste iraun, eh? Normalean azkarra ematen du amore batek, baina tira. Merezi duen seinale, ez da, bere kasu honetan senarrak merezi zuen esango dugu iraganean utziko dugu. Bueno, deozen kasutan Rey kantariari helduta, minutu txo batzuko matea plazer rutsa da. Where is my husband, eta guzti. Beste hainbatetan ere gure artean izan da Dominic Fike artista, egia da, egia da espaldi ez genuela bere berri, baina tira orain artez, Amerikarra berri usaina duen zerbaitekin datorrezko artea. Rapeatzaile, kantuegile eta aktore den Fike jauna begiranon kantari ere bada, eta bueno, bere azkenari muturroni esango dugu helduko diogu oraingoan, ze gaztean bere berrienak ere lur hartu du. Volumena irratiari merezi du, eh? Honen izena da Baby Doll eta esandakoa bera da Dominic Fike. Ordu biak eta la orden pasatxo dira.

Garaikoa.

0: Italia aldera bizita azkarra egin, Moneskin, taldekoen atea jo eta plazerra Honey, are you coming? Bezalako batekin aurrez aurre topo egitea. Aurrera gehiago ere baditugu prestemen gaurkoan zuretzat. Peireman zaldeak 8 urte 8 kontzertuko bira hobeto esan iragarri du 2026ko adi abendurako urte amaierarako, 10 urterik behin elkartzeko iturari eutsiz egin dute hau. Gorka Rubizu, Aritz Beristain, Txiki eta Imanol Ubeda musikariak esandako berriz elkartuko dira zer eta Jali Tour izeneko biran halaxe izango da oraingoan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Joseba Sakristanekin.
0: Honela se iragarri dute sare sozialetan begira kakotx artean jarriko dugu 2026ko abenduan kontzertu sorta emango dugu eta horren ondotik atzera urte luzez berriz desagertu egingo gara. Dagoeneko beroketak egiten ari gara, inoiz baino gogotsuago gatoz hauek Peireman taldekoen edo bueno, formakuntza horren, batze horren hitzak. Eta kontzertuak izango dira Biarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruñean, Donostian eta Bilbon. Sartu Gazteako webunean eta hor dituzue, bueno, zehaztapen guztiak. Peireman bueltan laster gure artean, gure alde nostalgiko hori agerian uzteko moduko doinu hauxe zuretzako hitz ederrak.

0: orain txegazian duen entzun gai dugun tiri swims artista harrapatu dugu zer eta bueno, zerbitzu publiko moduko bat egiten zer denuk dugune guzti alboan izan laguna edo izan bastakit ezaguna besterik gabe apur bat mi den horietako ez da doinuak berak dio emezela Mr. Know It All alegia denok dugula dena guztia dakien norbait. Pertsona horri eskaintzeko moduko doinua, eh? Oraintxe eskaini berri dugu, aurkeztu berri dugu gaztean hemen zure erratian. Esan dakoa tiri zuen artistak. Eta mi izaera horretatik oso aldenduta dabilen honi ere bizitazkarra egiteko moduan gara. Oso aldenduta diot, benetan emakume artista humila delako irrati hartu berri duen Rosalía Samarrón, Aitana, Cataluña.
1: Me entra en el disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda,

hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

gutxirekin ere asko lor daitekela erakusten duen, ba, bueno, adibide bat gehiago, ez da? Jo, justo mikrofona ireki, aulkia mugitzen hasi eta dena entzuten da, Misterio guztia pikutara. Billie Eilish sentitzen dut zugatik, baina, bueno, horrelakoak ez dira nahita izaten. Los Angeles iriko Hit Me Hard and Soft bilduma horretako bazer esan ez arribitzi handienetako bat berreskuratu nahi izan dugu gaurkoan zuretzat honen izena What Was It Made For? Arratsaldeko hiruretara iristeko 18, bai justu 18 minutu baino ez dira geratzen. Begira, gatozen gurera Atlantikoa berri zeharkatu, etxera bueltan Euskal Herrian oinak ondo horrotu eta somak taldekoek ere badute guretzat neurrira egina dirudien zerbait gordea. Hau da, paradis.

0: potre que no se le note.
1: Ekainaren 13an La Sala Konpainiak Burnt dantza ikuskizuna eramango du Gasteizko Provintzia Plazara. Lenguaia fisiko eta estetika oso zainduarekin, gehiegizko aleginaren prezioa izpide duen pieza honek, burnout fenomenoari buruzko gogoeta egiten du. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
4: Gure familia zertu amore ematen gogorak.
5: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

ez da garaia arriskutsu honetarako, bueno, bi aukera daude edo lokuluskatxoa egiten duzu hori batetik, bueno, aukera duzuen on artean ala izan beharko du. Edo siesta garai hori edo lokuluskatxoa esango dugu zapuzteko proposamen baten bila jotzen duzu. Bi aukera horietatik guk momentuz azken minutuetan bi garrenaren bila jona izan dugu. Nora eta Liverpool aldera, kasu honetan Circa Waves taldekoen rock india zain genuen eta bueno, orain txentzun berri dugun Like You Did Before doinuari belarriak jarri eta rabatu gaitu zorain txegaztean. Zora musika gaztean. Estilos, zeharo aldatu eta iruretara iristeko amar minutu falta direnean, orain bai, datorrela, Malcolm Todd, artista, Earrings, hau dakar bidelagun.

0: bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko, segurura jo. Amarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak gaztean.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tove Lo bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl Right abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Coldplay talekoen nostalgia kolekzioa, ez da? Baiz, nostalgiaren sentsazio horren teklatxo hori zanpatu alizateko, jo, euren eskaintza ainda anitza. Nik begira aitortuko dizuet Paradise edo egozein euren doinuetako bat entzuten dudan bakoitzean kontzertuetako esku muturreko argidun horietako batekin iruditzen dudala nire burua. Chris Martinen eta berekideen ibilbidean azera egin 2011ko Milo Siloto gogoratu izen hori zeraman bilduma zabaldu eta hausia da gaurkoan puntuko seinalak entzun eta zuretzat hautatu dugun doinua Paradise gaztean Coldplay taldekoekin esan dako ordu tarte berria zabalik. Lehen esan dizuet, jangelatik zuzeneko, gazteako zuzeneko estudiorako bidea hartu berri nuela, kazetxorik gabe, bueno, honi erremedioa jarri diogu, eta jo, batean gaur ekainak amar dituen aste arteak, azteko bigarren egunak, bigarren edo irugarrenak? Irugarrenak, ez? Baik, aurra zangunuk ez dezken edela, bai.
1: Joseba Sakristanekin Muzika
0: Bai ez datuta, aste azkena da, ekainak amar, aste azkena. Bueno, mazaten ari nintzen moduan, kafetxo batekin esku artean bestelako puntxa hartu dela jada egunak. Bueno, eta bien bitartean, maskak, lapurtarrek, maskak taldekoek, ba, hauek ere gazteako zuzeneko estudio hartu berri dute. Volumena gau ero dioen doinuari merezioten bultzada ematera.

Hilabete bat edo beste atzera egin eta placer rutxa da Kevin Parker, amarreko artista, honen azken bilduma hori zabaldu, alegia Tein Impala, proiektuaren azken disko hori berriz ere eskutara ekarri eta onoko honi belarriak jarri izan abeste behin. Hirurak eta laurden pasatxo gaztean honen izena Dracula. Pues aquí no es la gertatu ote zaizuen Jan eta bueno, iaia berehala esango dugu txokolatea edo beitzat zerbait gozoa jateko premia, ez izatea bat batean. Ze gozea eta premia edo antojoa bereiztu egin behar dira eta niri gorputzak momentu honetan orain eskatzen didana da, ba txokolatezko zerbait. Egin dudana da ordea erredakziora joan, platanotxo bat ekarri gazteako zuzeneko estudiora. Bueno, berez ezin dala Jan, baina bueno. Eskina batean jango dut. Baino hain dakit ziur behin hau janeta gero berriz ere gorputzak txokolatea askatuko didala, ez dakit beraz, agian pauso hau ere saltan ezak ez da, zuzenean bigarrenera joan eta kitxo.

0: catch my breath. Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitu.

Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

momentuko gel banda hoietako batek zure bizitzako eremu zehatza hartu du. Hauen izena da Katzai eta baurtxe goia jotzen harrapatu ditugu hemen besteak beste ba Gaztea Irratian. Katzai doinoren izena Pinky Up. Zure musika guztia, zure musika eta begira da terdiko norabide horretan jarrita izango dugu begira estiloz aldatu eta datorrela orain bai beste estilo batean Noa Kahan artista. Aurpegiaz diogu jarriko ez diozu jarriko, ziurrenik zuetariko askok eta askok, hori bai, behin ahoa zabaldu orduko bere doinuak hain dira, hain dira identifika errazak, hau agian ez hain beste berria data, zen kasutan, aukera txamango diogu, Doors.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

0: 2.5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Alditu zaitez Kutxabank ekin. De como la pizza luego... Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
1: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
0: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Aste honetan bertan edo pasadan aste buruan agian auto esan da, Bartzelonako primavera san jaialdian zuzenean ikusteko, ikusieta entzuteko aukera izan den artistetako bat oraintxe gazten belarria jarrita harrapatu gaituzun, hause, Raven Linné. Bai, ez zoikoen, kutsatxo horretatik arrantzatu dugu zuretzat, Love Me Not izeneko proposamaneari helduta harrapatu dugu. Zure musika guztiak aleta bereziak diren oiei tiraka tiraka begira non Holly Humberstone artistak ere gurekin bategina izan duela. Bueno, eta guk berarekin, eh? Argi geratu da bila. Apirilean Cruel World bigarren bildumak argia ikusi zonetik, jo ezin dugu gainetik endu, eh? Arrazoia zein edo arrazoietako bat, orain txegaztean entzuterakoa zen To Love Somebody, Holly Humberstone.

0: Zer esango dugu ba, ez, Rosaliari buruz? Siziliera zere ausartu dela, Lux bilduak askorako ematen du, baina, bueno, puntu ontara iritsiko zenek, genuen, espero, bueno, amaika hizkuntza ezberdinetan egiteak, ba, aukera hau ere maikainan jartzen zuen, Siziliera egiteko aukera ere hor zegoen, eta, bueno, lasa egin du, Siziliera zezan dakoa, Foku Dani. Nire ustez bilduma osoko, bueno, bilduma esango dugu berandusiago, ez, kaleratu duen Complete Edition lemapean esango dugu, kaleratu den hortako bereziena, inolako zalantza izpirik gabe. Iragarkietara goaz, hori bai, labur, eta ez mugitu hortik, esan baren ez urrutiria joan, ez aldatu ere egin, ze bixi-bixi ementxe izango ditugu besteak beste Somber, Etxekarte, Jofe, Olibidia Din, eta beste artistasko, hau guztiak ere zure zain ditu.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
4: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.

Goia jo eta jo ari den, bigarrenarekin hobeto geratu da. Ez hortxe, goia jotzen harrapatu dugu beste izenetako bat, eh? Berri xamarra, baina, bueno, boladan jarri dena espairi gabe, jo eta hain gaude itxatxita bere faktoriak ematen duen guztira, bera da Somber, azken minutuak, Back to Friends dion honi, belarriak jarri eta harrapatu gaitu zorrentxe gaztean. Peireman taldearen itzuleraren berri, ematen ari gara gaur egunean zehar, ei, baina bada gure redakzioa erabat kolpatu duen beste albiste bat ere. Izan ere Izaro artistak, arkitektura diskoaren aurkezpen birako lehen 20 datak iragarri ditu gaur bertan. Irungo Bikoban emango duen lehen kontzertuko sarrerak agortuta, bizkaitar musikariak 20 datako nazioarteko bira egingo du, hori esan du, besteak beste Donostia, Bilbo, Donibane Lohizune, Madrid, Granada, Barcelona, Las Palmas, Dublin, Londresen eta Bruselan, hiri hauetan guztietan joko du, 2027ko, adi, apuntatu, fitxatu, 2027ko otsaila eta azaroa bitarte gertatuko dago. Abeno eta hau esan da, gogoratu urte bukaeran, abenduan, aterako duela Izarok, ba hori, arkitektura Izareko disko berria. Eta disko honi buruz, zer esan genezake? Ba, esan digutenagatik, osotasunaren ernamuina bilatu asmoz itzuliko da Izaro, bere amatasun abenturazo horragarri horretatik berriz ere musikaren mundura. Bien bitartean hau da, errefuxiatuena, volumena.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nostalgiaren kontzeptu hau nozer esango dugu, ezen muturrera eramateaz arduratu den artista honi heltzea puntuko seinaleak entzun eta bere ala plaza rutsa da. Future Nostalgia moduan bildu zituen zenbait doinu disko hori esko artean duela halaxe arrapatu dugu gaztean Dua Lipa. Eta bertatik arrantzatu dugu, bertatik kendu dio gorentxe belarria jarrina izan diogun hause fiziko. Eta orain arte eskainitako guztiak, ba ez zobetenik konturatuko zeinuten, ez da? Lauretako txampan oraintxe muturra sartu berri, gaztean, zure irratian jarraitzen dugu, eta hiru orduko musika ibilbidea agindu dizuet, duela pare bat ordu izan da hori, beraz, honek badakizu ez zer esan nahi duen, ez? Oraindik beste 60 minutu potolo ditugula horretik.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Hori da arratsaldeko gustak iritsi bitarte, alegia gu saioak hemen lurrartu bitarte, Alex Warren bezalako gonbidatuei paso ematen arituko gara. Volumena gazteari.

0: amasei urte zituela, Benetan gazte zela zeginen Zara Larsson, Suediako artista honen ibilbideari zegikaz, Zara Larsson zegikak, eta atera zait, joatzutan azento kontuekin bintan jutea zeinen erreza den, ez da? Ez bono, eta egun hogeita iru ere bete dituen arren ikusten duzu, egiten duen horri ba, gertutik jarraitzea plazerrotxa dela guretzat. Zebolita den gainera, beraien, bueno, aurrera pauso hoien lekuko izatea. Musikaren esparruan tokitxoa egin du mundu mailako irratietan eta ez edonolakoa, Onokoa Taila artistari edo artistaren zeresanetara jarri da She Did It Again biek elkarlanean alaxe gerturatu nahi izan digute.
1: Hasi motorrak berotzen. Azken arrok jaialdiak laizter igoko du volumena bere 24. Edizioan Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
1: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Lan bila zabiltza, ekainaren 15an, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.

urteak eman ditugu oraintxe gazten entzen gai ditugun J. Martina irukoaren ibilbideari segika. Momentu honetan esan barra dugu lehen, ba, bueno, maila horretatik aldentzea erabaki dutela, baina hainda eman korra hauek urte hauetan, bueno, eskaini diguten ondarea, honi harrapatu eta harrapatu berri gaituzula, honi helduta harrapatu berri gaituzula oraintxe, barzen aizpak zure irratian, Javi Jora Juriaren bultzada horrekin honokoa gazte baten ametsak.

0: Zazpietan Gaztean, gu! Piztu Gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean!

0: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeine. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
1: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.

Sekretuak, ba hori sekretu direla gogorarazera etorri zaigu Gaztea Irratiaren horreta Maren Bizkaitar. Artista, hau gertatu behar zen, eh? Eta gauza bat esango dizuet, badakizu sekretu batek zer behar duen sekretu izaera hori mantentzeko? Bueno, hasteko eta behin ahoa itxita mantentzea. Oaina sarritan hain da zaila hoen. Baize, zemai sekretu hain dira, dira tentagarriak. Gaztean Maren. Amazazpinutu eskaz, baino ez dira geratzen punturako arratsaldeko bostak pixkanaka ate joka ditugu, baina, bueno, presari gabe, heldu dieza jogun, momentuz esku artean dugunari. Eta esku artean zerbait badugu orain Delako Mungiako taldea da. Hauen zuzenekoen itxaronaldi hori apur bat luzea gintzaigu, baina kitxo laster amaituko da. Zehatzago esan da udazken honetan berrikingo diote zuzeneko emanaldiei eta, bueno, bertan horrelakoak ez dira faltako. Timing up, Delako.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

gazteako ez duztekoen kutsatxo horretatik begira berri usaino duen proposamenetako atei irratian orantxe entzunga ere bunause Wazia Project eta bere 25 kutsatxo horretatik begira berri usaino duen proposamenetako atei irratian orantxe entzunga ere bunause Wazia Project eta

duze baza kristan naiz bi artik aurrera entzungo dugu berriz ere naiz anezkero bintzat hemen gaztean elkarren berri musu bat eta disfrutat barratxaldea ondo izan. Aben orduari merezi duen itxiera amateko datozel horren bai Los Angeles iritik gazteara euskal herri osora esango dugu emendik pasata Jaim, irukoa Jaim Aizpak Want You Back honi merezi duen bultzademanez. Ondo izan. Something

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe lagunok, arratsaldeon zer moduz, arratsaldeon mundu guztiari, bostak heldu dira, bostak puntu-puntuan, Gaztean gusa joa, Gazteako arratsaldea da. Hau, badakizuen onzaueten, hau da zuen betiko lekua, hemen gaude gu ere, aste azken arratsalde honetan zuekin batera, eta hemen izango gara, hemendik mugitu gabe, ipurditxak aukia huetan jarrita, horrengo iru

0: Du hauetan gaur ere kurbak datoz, gaur ere elementu asko ditugu, gonbidatuak, kolaboratzaileak beti bezala, musikarik apartena prestatu dugu playlist berezi batean, eta sari potoloak ere, bai, gaurkoan ere 100 euroko saria izango duzuelako ezkutuko objektua asmatzearen truke, hori guztia, urrengo minutu hauetan gaztean gul. Hemen txena duzue ni Ibon Fernandez naiz, eta hemen txena duzue Erne, urrengo guna huetan super presente izango dugulako Sara Alonso Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer duz, Sari?
1: Ondo, super pozik.
0: Ze ilusio.
1: Bai, bai. Kusti hau zuzela ez dut oten nire koleta, hori da prest nahuela, iru ordu hemen txe jarrita egoteko.
0: Arratxando, hauki ere jarri duzu ja zure lekuan, eta zer duz arratsaldeko lan jarduna, zezu goizeko langilea zara normalean, eta arratsaldez ere bizitza asko aldatzen da.
1: Jo, aldatzen dala. Ba, goiza badak, etuzu, ba, etuzu. Pasara oso goize altzetan, ez tozu larrei aprobetxetan.
0: Bai, diga.
1: Baina, bueno, e importantiena hemen gaztela. Da, hori da importantiena.
0: Biziri gaudela.
1: Biziri gaudela.
0: Bueno, Alain Perez oporretan da, itzuliko daurrengo asterako, baina bien bitartean Sara Alonso izango dugu hemen gaztean gun, eta gubion presentziaz gain, arratsaldean zehar gonbidatu asko izango dugu gure bueltan tartean, Erne, La Orejarekin, La Oreja de Van Goghekin biran dabilen, gitarra jotzailea den, Imanol Goikoetxea izango dugu gurekin.

0: Galdera asko ditugu egiteko, Laurejaren biraz, eta esango dugu gainera Imanol dela Gozategiren gitarra jotzailea aldi berean. Beraz, bi mundu horiek batzen dira pertsona berean, eta segituan Imanol Goikoetxea gurekin izango dugu. Baina, Sara, beste kontu batzuk ere baditugu egiteko.
1: Bai, bueno, ordu honetan ibiliko gara hitz egiten edo nahi dotzuet hitz egin paniniaren kolekzioaren inguruan.
0: Vale.
1: Baten batek esango dau, zer dau? Ba, bueno, da, bueno, futbol txapelketa, badakizu, munduko futbol txapelketari garrantzitsuena hasiko dela bihar, eta horrekin lotutako album bat jarri izan martxan duela hilabete batzuk, bueno, ba, betiko futbol...
0: Ay, kromoen album hori, jokalariak eta kolekzionatzearen kontua, eta hori guztia.
1: Hori da, paniniaren kolekzioa ditzen dut, orduen, honek sortu dauen buma azalduko zuet, ze benetako buma da, ez dakit, nahiko...
0: Bai,
1: izugarrizko sukarra sortu da honekin.
0: Bueno, esango dugu urteroko, bueno, urteroko edo mundialetan behintzat lau urtean behin bilduma hau planteatzen dela, baina esan digutenez, inoizko arrakastatxuena omen da urtengo bilduma, eta segitu handatu guztek emango ditugu gun, Eta Gaizka Izagirre ere hemen izango da urrengo minutu hauetan bere ikusentzunezko gomendioekin. Hori guztia Gazteako Arratsaldean, eta gaurko zabaltzeko, aurtengo udako kanta izan litekeen. Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin, Arratsaldeon.
2: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: duzue, Kanariar uhartzetako izar handia, izar globala, bera da Kebedo, hirugarren diskoa du El Baifo izenekoa, eta kanta hause bertan doa. Aurtengo udako kanta izango da, nik uste dut, bueno, lepoa jokatuko nuke, aurtengo udan festa guztietan, txiringo guztietan hau entzungo dugula.
1: Zalantza barik. Gaina nik lehen ez adotzut, hau da oso 2016 baina loka.
0: Bai, teklatu antzekoa da, eta
1: bai.
0: Badoka baina loka puntu hori. Gaurkoa zabaltzeko kolaborazio erraldo jau Kebedo eta Elvis Crespo udako BRG kanta berean, eta martxan garaia puntu hartu diogu gaurko arratsalde honi, ezkara hemen dimugituko zortziak arte, eta gaur ere saria dugu, gaur ere 100 euroko saria, hortxe haukazu objetua eskuartean zara, eta segitu motoko dugu Maira, entzungo duzu bere soinua, eta asmatzen baduzu zer den, tagata, klin-klin, 100 euro zuretzat gaur sari modura. Gaurko saioa martxan jartzeko informazio pixkat zuentzat, informazio praktikoa ematen abiatuko dugu saioa, errepidean ez dago aparteko arazorik, hori da segurtasun zailak esan diguna, baina jakizuela WhatsAppa zabalik dagoela, zuek kontutxoren bat gehitu nahi izanez gero 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakia. Aldi seguraldian badugu zer kontatu eta hause da esan dezakeguna urrengo ordu hauetako aurre ikuspenari begira, Sara.
1: Ba, bueno, gaur Euskal Herriko goalden eguzkia izan da nagusi eta kostaldean berriz, bai, lainotuta taure pixkat botatu zenbait txokotan. Orain arratsaldean hori bai, odeitza saretuz joango da, gutxinaka, gutxinaka, eta hauek dira momentu honetan, Euskal Herrian ditugun temperatura da ezberdinak. Durangon 18 gradu, Tuteran 22 eta Beran 17. Bihar kontuz temperaturak gora egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Kantauri isurialdean, batez ere ekialdean odeiguneak sortuko dira eta hainbat lekutan euri langarra egin dezake. Hori bai, eguerdirako altxatu egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Ibon.
0: Ba, biharko eguzkia presente, beraz, albiste pozgarria, que horrekin geratuko gara, Ba, entzuleo, konentxe bertan bostak eta 9:00 badator munduko futbol txapelketa.
2: Egunea zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etortzaitez gurera, gu gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu. Arratsalderoko tragikomedia.
0: Bihar hasiko da, txapelketa erraldoi hori, bihar abiatuko da, oso esperoa den munduko futbol txapelketa, eta ikusmina ikaragarri da, jabakigu, zaintza duetela, eta hori guztia jarretuko duzuela, hilabete inguruko kontua da, hau,
1: bai.
0: Futbolzaleak ez zaretenok lasai azkar pasako dela, zuen lasai egon, baina beste entzat, ba, gozatu, eta nik uste dut orokorrean denentzat badela gauza bat, beste elementu bat oso erakargarria, kromoena eta bildumena. Ja martxan da urtengo mundialeko bilduma eta kromo sorta hori, eta inoizko arrakastatxuena omen da zalantzarik gabe, Sara.
1: Bai, askok esaten daue, bueno, esan duzun moduen, futbol txapelketa mundiala biharraziko da, baina eske beste txapelketa bat jarri da martxan lehenagotik, eta hori da zuk esan duzun moduen kromoena, kolekzio berri bat sortu da mundiala dalata. Niki hasta kitzen bat kolekzio da zen, benetan. Yeah. Dakiten bakarra da, nire kaso nire hilobak ditu, bueno, izugarrizko album pila bat, eta hau ere ikusi notzan aurrekoan, eta esan notzan, honen kolekzio da baiza bizitzen, ez hau ja, jazta.
0: Aikina dauka ja?
1: Basauken kolekzio honetako kromo pilo bat, eta zazten Panini xena enabilitzen.
0: Ah, bale. Bueno, Panini markako mundialaren bilduma ez da berea, baina beste batzuk egiten bada.
1: Hori da, hori da, baina nik uste jadazela pila bat kolekzio, baina honek konkretuki eukidau izugarrezko estanda. Esan dugun moduan Paniniaren kolekzioa deitzen diote askok, ba horre, bueno, ba, marka daulako tartian, eta sekula egindan albumik haundiena da, bale? Osea, dauko 120 orrialde eta sartzen die 980 kromo.
0: Epa!
1: Pillo bada.
0: Eta prezioan zer moduz dabil, ze azalduko dugu segidan, baina bai. Txibatu didate prezio zeren nahiko puztuta dagoela, aurtengo bai. Bilduma hau.
1: Bai, bueno, albuma guztiz osatzeko behar duzu nahiko diru, duela 4 urte, 2022 egin zanean mundialak, balio zauen euro bat, bale? Eta euro bat kin erosten zinun 7 kromo, bale? Olako soborretxo baten etortzen zilako 7 kromo. Baina moment honetan, bat koma 40 eurotara igo da,
0: vale.
1: Prezioa, eta hori da momentu honetan badaukoguna, bale? Kontua da, nahotela saldu pixkata, uste, kromo hauek badakizu estankotan, kioskotan, edo papertegietan lortu aldiela, bale? Baina, saltzaileak, bueno, leku hauetako saltzaileak oso arritxuten daz, ze, adibidez hemen Donostian hainbat dendatan guztiz agortuta geratu die kromo hauek, dendariak zain dauz, zain omen dauz kromo gehiago jasotzeko, baina usteot pixkat kolapsatuta dagoela ja, asuntua.
0: Ez dago estokian ezer, dena saldu dute, zain egongo dira, eta erosleak ere bertaratuko dira, eta hor blokeo bat dago,
1: Bai.
0: Kromoekin, orain zebertan mundua blokeatuta daukago munduko futbol txapelketarekin lotuta.
1: Bai, eskaria superraundia ari da izaten, eta gainera, jo, askotan gertatu da, ez? Kromo eta albunen kontuak beti lotu diela agian, ba, umeekin edo adintxikiko jendearekin, baina kasu honetan, ba, belaunaldi guztietara zabaldu dan movida bat izan da, fenomeno bat izan da, eta, bueno, kontau nahi dutuet, bueno, beste, karo, hain solizitaua dago asuntua, adibidez munduko txoko batean, konkretuki Brasilien, kromo faltsuak hasi diezela sortzen. Mundial honetako 200.000 kromo faltsurekin estafatzen hasi omen die. Bueno, talde bat, behintzat bai, harrapatu daue, bai. Eta bertan bera itxi daue.
0: Baina iruzurrak zertan datza, kromoen sobre bakoitza garestiago saltzen dutelako, edo besterik gabe faltsuak dira, eta horrekin negozio egiten da biltza, eta karo, nik adiez, baldin badaukat albuma. Eta nahi badaut albuma osatu jokalari guztiekin, niri igualdit kromoa benetazkoa den ala faltsua den. Nahiko antzeko baldin bada, nik jarriko diot, kromotxo hori horri alde horreta yeah. Horri, eta listo, pozin nago, ja?
1: Nik uste oso afizionatua danari, ejakola axola.
0: Benetan.
1: Hau da, nahi dau kromo originala eunekoen.
0: Hau da, axola diola.
1: O sea, axola diola, bai. O sea, nastoi. Bai, niri hemen gehien interesatzen jatena da, jakitea zenbat diru gastatu dauen pertsona batek albuma osatzen.
0: Bale.
1: Bale, orduan, topatu ditut datu batzuk, bale? Kasu idealenean, bale, bueno, hau ez dala existitzen, zuk imaginau, erosten dozula, ba, ez dakitzen bat kromo, eta ez diela errepikatzen euren artien, bale? Hau ezin eskua gertatzia da. Beratzireun da, 80 kromo horiekin betetzeko, 140 sobre beharko zen itxun, bale? Zan dugu, bakoitzian 7 datozela. Eta 212 euro gastatuko zen itxun, kasu imposible horretan.
0: Horatuko dugu, sobre asko erosten ditugula, eta horko kromo asko gero etzaizkigula ondo etortzen ja errepikatzen direlako. Bueno, gero hor, trukaketaren negozioa dago, eta hortik zerbait lortzen ezake, baina orokorrean beti gehiago ordaintzen dugu.
1: Hori da. Baina kasu errealean, zelan, errepikatu ingo diozen kromo pilo bat, eta kolekzioa ba, guztiz osatzeko, beharko zinun, edo beharko zien, 762 sobre, bai?
0: Zaten bat euro dira?
1: Eta honen kostua da 1.162, bale?
0: Buah! Pentsa, ari gara, pegatina batzuei buruz izketan, pegatina bai. Batzuk, eta liburuzka xistrin bat, eta hori betetzeko edo hori gauzatzeko 1.000 euro pasatxo behar ditugu. Pentsa, ze errentaterako duen panini etxeak, horko jabea da goreintxe bertan, tio gelito pozpozik, txamponak begietan dituela.
1: Bai. Gainera honen soluzionik esaten dut, aber, bueno, ez gara joango muturrera, gustatze jako muturrera joatia.
0: Bai.
1: Baina soluzio bat topetiaren zuk esan dozuna, Ibon? Hor trukeak inbidie, horrek salbatuko zaitxu, juntau zaitxez jentiakin, nik ez dakit kedadak egingo diezen paninien kromoak trukatzeko.
0: Egingo dira, seguro.
1: Marabila bat izango litzake.
0: Bueno, ba, munduko futbol txapelketa esango dugu, bi arrabiatuko da festa handia eta amaituko da uztailaren 19an eta guztia ospatuko da Kanadan, Estatu Batuetan eta Mexikon. Eta adiz, aurtengo kromoekin sukarra baino ez dago, Euskal Herriko papertegi guztiak txoratzen dauzkagu eta hori trukaketen momentuan gaude, entzulok, zuek ere, ari da zarete ja, zuen bilduma egiten, gazte naiz heldu, idatzi guztu WhatsAppez, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira, zuen berri izan nahi dugulako, eta ea, zuek krisian zaudeten jakin nahi dugulako, zeonek krisi baterako ematen du askoren kasuan, Bueno, entzuko dugu aurtengo kanta, ze Shakirak beste behin egindu, Waka Wakaren ostean beste kanta bat egindu, aurtengo txapelketarako, eta hause da emaitza, Burna Boyrekin batera, Shakiraren proposamena, eta izena da Dai Dai,
1: ¿vale? Dai Dai. Waka Waka izan berren, Dai Dai.
0: Shakira

Hemen entzunge duguna Bengo artista da, Bengo artista Oiartzundik, Gipuzkoatik bizirik gaudelako kanta aurkeztu digu tipoak eta proposamen hau da bere aurtengo udako apostua. Izu konturatzen nabil, udako kantak jarri eta jarri gabiltzala. Kebedo, Shakira, eta orain Bengo entzungai. Bueno, ba, udako ez da ondorengoa, baina bizitzakoa gutxinez bada entzungo duzu enkanta hau xebera.

0: Bizitzako musika egiten duen taldea da La Oreja de Van Gogh, askoren soinu banda da aspaldidanik, eta badakizu, jakengo duzu ja, La Oreja Birandela, Espainian barrena, momentuz gutxienez, itzordu ezberdinak eginez, beraien nostalgia bira hori planteatuz, 2030 urte hurrena duelako Donostiako banda ezagunak. Ba, adize, bira honetako musikari bat gurekin da estudioan, eta bera da gitarra jotzailea den Imanol Goikoetxea, arratsaldeon Imanol.
1: Arratsaldeon, zemuduz.
2: Arratsaldeon.
0: No. Bueno, zu hondo, ze horren txabak egu, etorri zarela, entxegutik, zuzen-zuzenean, kasi-kasi, hala, gugane, estudiora, momento begiteko. Hau da, kanta hauek fresko hauzkaz horrein zebertan.
1: Hala da, gaur goizean saiatu dugu, eguardi arte, eta handikatera, eta... Ebentxe nago zuekin. Urduri xamar, niretzako berria da, nik ez nago ituta horrelako gauzak egitea, baina bueno.
0: Entzun duzunean, kuidate kanta, atzeko gitarra hortan ari zinen pentsatzen, ari zinen pentsatzen nola entxe bertan edo ze.
1: Ez. Oia, nahiko barren atuta dago, baina, nahi, bai.
2: Jo, nik egia da, ez dakit, zuk La Oreja de Van Gogh entzun duzun zure bizitza osoan zehar, oso berria izan den zuretzat set list osoa ikastea, edo familiarizatuta zingo zen kantekin.
1: Oida galdera. A ber, bai, La Oreja ni txikitan ez gaztetan, ez? Gaztetan ja mala urtekin no, bai entzun nuen, beti izan dut oso, beti daukat gustokoa pop musika, ez? Gehiago ingelesa, amerikanoa igual, baina hemen bai, eta Oreja bai, ama lau amosta masi urtekin ikustet denok entzun genuela, ez? Epokarretan, por lo menos pop musika gustatzen zitzaigunak, ez?
0: Eta halako egoera batean, deia jasotzean, etorriko zinatake gurekin La Orejaren itzulera bira hau egitera gitarra jotzaile bezala, erantzuna beralako izan zen, alak asko pentsatu behar izan zen nuen, Imanol?
1: Bai, pentsatu behar izan nuen, bai. Neretzako aldaketa bazan, eta pentsatu nuen zagit. Amarregun, amagostegun, eta
2: dena
1: organizatu, eta bai.
0: Baiz, egolatuko dugu taldeko kidezela Pablo, berak jotzen zuela gitarra, berak erabaki zuela aldi baterako gutxienez, edo, bueno, ez dakigu noizko, baina alde batean jartzea, eta zu sartu zara gitarra jotzera kasu horretan, eta prentxa ere akaso gainen izango zenuen momenturen batean, ez da Imanol, jende egongo zelako galdezka, nor da gitarra jotzaile berri hau La Orejarekin batu duen, asumatu duzu mediatizazio hori zure azalean?
1: Ez, nik uste dut ez, zerbait entzun dut, zerbait irakurri dut, baina ez diot kasu askorik egiten ez da. Eta, bai, bueno, beraiek La Orejaia ezagutzen nuen lehendikan, orain dela urte batzuk egon nintzen beraiekin jotzen, Pablo aita izan zen, eta orduan beraiekin egon nintzen Ameriketan, egin ningen ituen, ez dakiz, 8-10 konzertu, eta ja, erlazio bat geneukan, ez? Eta gero, Alex Ubagorekin batera ere bai, konzertu batzuk egin genituen Ameriketan, eta ja, erlazio bat geneukan, ez? Lendikane bai, eta, bai.
2: Jo, iruitze jat, pixkat, zaila, bueno, zaila ez, ezu gozategin ere ibiltze zara, ez, gitarra jotzen, Alex Ubagon egondakoa zara, zelan uztartzen da hori dana, ointxe bertan, La Orejaren bira, ez, igual, Espainiatik zabizela leku askotatik, gozategikoakin.
1: Bai, bueno, alduan bezala, ez, bueno, nik txiki-txikitatik gozategi jaio zenetik, partaide izan naiz modu batera edo bestera, ez, Inigo neanaia, Asierrekin elkartu zian beraiek 19 urte zituztela, nik orduan nituen posa mabi edo amairu, ez, eta bueno, niretzako gozategi etxean, eta niretzako oso garrantzitsu izan da bizi guztia, ez, Asierre eta Inigo. Orduan, prozesu guzti horietan, 35 urte hauetan, ez, beraiek 35 urte beteko dituzte urren gurtean, eta, bueno, horregoan naiz, modu batera, edo bestela, ez, entzuten, gitarrista bezala, denetan ez, porque rabatu zian oso gaztetatik. Orduan orain, pues, bueno, horrelako aukera bat, horrelako aukera sortatu da, eta hortxena bil, bueno, aldudanak egite ditut beraiekin, zinbalima haute egin beste gitarrista juten da beraiekin, eta...
0: Fusio bitxia da, gozategi eta La Oreja de Van Gogh, eta egida biek orain zebertan nostalgia puntutik jokatzen dutela, ez da, gozategi kere iraganean jitasko izan zituen, La Oreja kere beste hainbeste, adibidez, gozategiren ikuspuntutik nola ikusten da La Oreja eta alderantziz, taldeko kidekin hitz eginda, badago alako, ez dakit ba, konversaziorik beste munduaren inguruan?
1: Esan duzun ondo dago, nostalgia puntu hori dago, hartzen baituzu bi repertorioak, puf, 2030 abestiak dira. Osea, nik 45 urte ditut, eta abestiak 35 urte dituzte. Ordan, errepertorioak dira denak, orain dela 2030 abestiak. Eta ikusten duzu publikoa, nola jartzen den, orain dela 30 urte kabesti horiekin, eta esan zen, joe, que gozada.
2: Ja, ez dakit hor crossover bat sortzeko aukera dauen, la oreja de Van Gogh, gozategi, fiturin edo kontrakoa.
1: Bueno, ya.
0: No le goke, eh? Egonen baten egotea zu haren handi batean, ez dakit, ba, beken egon zineten bezala xe, edo hemen Donostian egingo duzuen bezala ilun ben, eta apaten konturatu gabe, zu gozategiren kantada jotzen hartzea. Nasketa ondo le goke, kasu horretan.
1: Bai, bai, bai, osondo, bai.
0: Eta zene egozu, publiko bezala zene egozu, erronmeri konzertu bateko publiko hori auzoko festa batean edo herrietako festa batean, ala esan dugun bezala, ez da aritu erraldoi bat milaka lagunekin ze asko aldatzen da formatua, Imanol?
1: Bai, formatu asko aldatzen da, ez, baina publikoak batean edo bestean, abeste guztia dakizki, publikoak pasatzen duzu perondo, saltoka, ez pentsa, ez da artista bat zaudera teatro batean jende guzti xerita zuren zuten, ez que bi publikoak dia, la orejakoa da, exagerau. O sea, ikusten dituzu hor, eunda zortzi decibelio publikoan, publikoak abesten. Eta...
0: Zein da gehien abesten den kanta, la orejaren konzertuetan? Publikoaren partetik zein da erantzunik handiena duena?
1: Bueno, hasta aquí, doña. Azten zara 20 de enero batekin, eta hori ya, eske, tope jartzen da jendea.
2: Ni izan nintzen Beken Bilbon, eta egon nintzen igandean, eta flipatu nauen momentu askotan enauen entzuten amaia.
0: Yeah.
2: Karo, jendeak abesten zauen horren altu, eta erreakzioa iaia kanta guztiekin oso parekoa zan.
1: Oso parekoa zan.
2: Osa, nik enauen esan, jakingo esaten zeinek egin zauen estanda gehien.
1: Ez que repertorioa da, hori, ez que denak hitak dira, denak singleak dira, denak ez dago bat... Bai.
0: Eta horren, esan dugulen ere, Alexu Bagorekin urte asko eman dituzula, horrekin ere bidaia asko egindako azara munduan barrena, la orejarekin ere bira mundiala da, munduan ibiliko zarete batetik bestera, bidaiatzeko prestatu ez zu, Imanol, bokazioz ere beste profesio daukazuzuk ere, ez dakit nola ateratzen zuen denbora dena egiteko?
1: Bai, hor, bueno, nik robotikako ingenieritza batean lan egiten dut, Lekunberrin, Mekanbo Robotics izeneko ingenieritza batean, eta robotikako ikasketak egin dituen bai, ez? Orduan niretzako robotika nire bizian oso asko maite dudan, ez? Lan bat. Eta orduan hor, pues bueno, batzutan dauzkat, jo, eske musika, eske robotika, orduan, pues bueno. Intentatzen duten aldudan bezala eraman, eta... Aitak esaten zuen bezala, hombre, muchos oficios.
0: Nondik hasiko zinateke mozten, robotikatik ala musikatik?
1: Uf, galdera txarra egin diazu. Egun batzutan, esaten dudala, musika utziko dut. Eta beste batzutan, esaten dudala, robotika utziko dut. Baina eske biak asko maite ditut, orduan hortxe nabil. Bai, hortxe nabil.
0: Eta hoteletako bizitza gustoko duzu, hoteletan mugitzea, zure maletatxoa zurekin eramatea, ondo daramazu hori, ze etxean txikiak izan da eta komplikatuko da konturi guztia.
1: Bai, bueno, Urdiainen bizi naiz, Sakanako herri txiki batean, hor Urbasazpin. Eta bueno, hor irume txiki ditut eta Itziar nahi neska eta ba, hor ondo bizi gara herri txiki batean eta nik hor.
2: Ja, agian kanpoko estimuluetatik pixka aldenduta, eta beste...
1: Bai. Aileratzen zara Urdian jera, eta, bueno, pues, hau da nere herria, hau da nere lagunak, hau da nere familia, eta ahi esta.
0: Eta gu bezala ze jendea azten da galdezka herrian. Aizu horregun zarela, la orejarekin konzertu da egiten beste, egiten jende jakin mina daukazule herrian.
1: Bai, baina zeireun pertsona gara. Asiera batean, bai, joi malo lau tal, baina gero, ke ba, jendeak ez dauka, jendeak, bakoitzak, herri txikitan, bakoitzak bere bizi egiten du, eta bat gehiago zara, eta primeran. Aia da, etxean bai gabe gaudela bizitzen esperientzia hau beste modu batean, sobre todo txikiak, ez.
0: Claro, txikienek, la orejaren kantak ere bak izkite, zure etxean.
1: Bueno, eta nere mazteak ebai, ez, baina txikiak, sobre todo, ez da...
2: Ja, igual esango dugu eskulen, ez, nire aitak jotzen dau.
1: Ke ba, bueno, buz, zero.
2: Ez,
1: Ke ba, ke ba, nada.
2: Eskerretuak.
0: Oreja, ke mina daukatz esan dugu, ez da, Alexu Bago, Gozategi, la oreja de Van Gogh, baina esan duzu tarte hasieran, zuk pop ingelesa gustoko duzula, zeintzu dira zure gustoko artista horiek?
1: Ba, ni txikitatik ja, Iruñan ikaste nuenean, pues dakit ja, malama osturtekin, ja entzuten nuen, pues dakit, Wallflowers, Jacob Dylan, Oasis niretzako da, ja musika hori entzuten nuen, ez? Bai, azte eman nintzen popa bilatzen estatu mailan, bai, bazeduen gauzak, baina beti dukan REM, ez dakit, Tinagis Fan Club, horrelako, ez, Sheryl Crow, horrelako, eta hortikan, bueno, arregia esateko beti irakasle oso onak edukitut onduan, ez? Inigo anaiakin zorte handia eduki nuen, ja beraiek 2000 urtean ja pues hor ja disko politak egin dizituzten, Fran Iturbe zen bere ekoizlea, Franek pila bat irakutsi zian gitarrakin, milaka ordu sartu nituen berarekin, Mikel Irazoki, hor Fran eta Mikel eretzako izan dira bi pertsona oso oso garrantzitsuak, ez, Fernan Irazoki, eta beraiekin asko asko ikasi nuen, eta asko jarraitzen dut ikasten, beraiekin, ez? Ez naiz, ja horren beste gote, bueno, Mikelekin asko gote naiz, baina, eta asko ikasten dut beraiekin, ez? Eta zorte hori eduki dut, beraiek ondoan izatea, ama sei, ama zazpi urtekin hasi, eta orain arte, pues, bai, bai, zorte.
0: Gaur hemen zaudu gurekin Donostiako Gazteako estudioan, Martutenen entxegoa egitetik bueltan, zein da urrengo geldialdia zurea?
1: Bihar, Martutenen.
0: Eta zenbat entxego dituzu, Donostia zuek?
1: Bueno, a ver, egiten...
0: La oreja keztu atxedenik hartzen edo zer, utzi duzu taldeari arna sartzen?
1: Ez, a ver, egiten ditugu urtarrilan hasi ginen, eta hilabete hauek ensaiatzen egon gara, astelendik ostiralera, eta orain gelditzen gara, pues, astean behin, bi alditan, hau egingo dugu, hau zerratik ez dugu egiten, ez? Eta, bai, bai.
0: Eta horrengo
1: oso kompositoreak dira. Ordan beti daude, jo, hau egiten badugu, eta sarrera txau egiten badugu, eta irtera txau egiten badugu, eta beti horrez.
0: Ja, estudioan aztuko da, estudioko giroa entxegu lokaleko bai, giro horrekin. Bai, baukate alako grila.
1: Ez da gauza bat, venga, jo behar ditugu abestiak, amarraldiz, pum, pum, ez, keba, keba. Ez di jo, hortikan.
2: Hori bada, seinale bat aldia bizirik dauena,
1: bai,
2: na, eh?
1: Bai, bai, bai.
2: Ordoan.
1: Ideak, hauek dira ideak. Idea hau eduki dut, ez? Xabi etorri zaizu, idea hau eduki dut.
0: Eta konta daiteke nik, Imanol.
1: Ez, introak dira. Abesti baten introak, zerratik ez ditugu aldatzen, harmonia hau aldatzen.
0: Halera, horrengo kontzertua, non daukazu, eh?
1: Orain ostiralean Murziara goaz, larun bat adai gandan egon gara Murtzian, datorren astean Sevilla Fuengirola, eta bueno, horrela.
0: Gelditu gabe.
1: Gelditu gabe.
0: Gurekin gaur guzaioan, La Orejaren, Gozategiren, Ale Xubagoren, askoren gitarra jotzailea den eta izandakoa den Imanol Goikoetxea jatorrazko entzun duzu, eh? Eta ikusiko duzu agertoki gainean laster Donostian ere ilunben uztail bukaeran kontzertu emango duzu.
1: Eta bustuak bat.
0: Hori da. Ba, Imanol, eskerrik asko. Zue, Juan Dadilla.
2: Esker.
0: Gora, zondo izan.
1: Placer bat. Eskerrik asko.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu zelbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
6: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
5: Proaktiboak dira.
7: Beti ari dira berritzen.
5: Gertukoak dira.
6: Hurbil daude, auzoan zein online.
5: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
8: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik 10ra, 11akoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu 10reko egun bat, onze eguna.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Urrengo geldialdiak Tolosan, Leioan eta Sestaon egingo dituzte hauek, Neomakeko kideek Lastura Korbain izeneko disko orkesteko, eta hori errepidean direla, kanta hauetxe guztiak zuzenean entzungo ditugu, Neomak eta Galdera Ikurrak. Esan barra dago gaur musikalbizte fresko asko jaso dugula, hor gaunden redakzioan zara taka dena prestatzen dena txukuntzen gaur entzulei kontatzeko, ze gaur musika kontu asko dugu partekatzeko, eta tartean gaur jakin dugu Peiremans taldea bueltan dugula, Peiremans superbanda itzuli egingo dela agertoketara. Ez dakit zuk entzun izan duzun noizbait banda honen musika, baina garai batean ni gutxienez unibertsia garai izango zen gutxi gura bera txoratzen nengoen beraien lehenengo lanarekin.
1: Bai, nireka kasuan ez, izena bai askotan entzun dute, askotan entzun dute, gaine batez ere Gorkai igual askotan Gorka Urbizurik aipatu izan dauelako elkarrizketetan, ez? Bai. Piskat izan hori.
0: Karo, gainera gara hartzen Berritxarraken zebilen Gorka, eta Berritxarraken melodiak igual badira poperoak, baina kantak ez dira pop, rockeroagoak dira. Aldiz, Peiremansekin bere alor pop hori modu askeagoan aurkezteko aukera zeukan, eta hor sumatzen zen, ba, bere zen hori, ez da, ezkutuan zuen zen hori, ba, bazela eta hori erakustako gogo zegoela gaur egun ikusten gabiltzan bezala bere bakarkako bide horrekin. Peiremans taldeak bira berez iragarri du 2026ko abendurako 8 kontzertu izango dira, eta hori Biarritz, Azpeitia, Gasteiz, Iruña, Donostia eta Bilbo hartuko dituzte. Hailey Tour izeneko

Beiremans taldea 2005ean jaio zen, epe bat plazaratu zuten bost kantakoa, honekin Euskal Herriko plaza, taberna eta areto asko hartu zituzten ereserki totalak hauek, eta 10 urte pasata 2015ean berriz elkartu eta kontzertu batzuk eman zituzten, urte bete geroago bost kantaz osaturiko bigarren saria izeneko lana aurkeztu zuten, eta bertan doa hauxe Radio Maria.

Ba, begira, beste 10 urte pasa dira eta beste behin elkartuko dira laguna hauek, Gorka Urbizu, Aritz Bereiztain Txiki eta Imanol Ubeda beste behin agertokiak hartzeko, eh? 10 urte beranduago, esandakoa Biarritz, Azpeitia, Gasteiz, Iruña, Donostia eta Bilbo hartuko dituzte halako doinuekin. Hauxe, astapenetako erasarki handia, zuretzako hitz ederrak, Peiremans.

0: Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
0: Bosgarrenean.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Hemen da gazteako guzaioa arratsaldion entzulok zer moduz zuzenean jarretzen dugu gu egiten zortziak arte aste azkeneko koska honetan asteko ekuatorean gaudela esan ganezake, beraz, hemendik aurrera kontua lasaitzen du. Hemendik aurrera, Sara Alonso, gure gerriko askatzen joango gara asteburua gero zelda gertuago dugulako. Sara Alonso, arratsaldion bideo.
4: Arratsaldion.
3: Zer moduz hau, eh?
4: Ba, pospozik, nau super gustora, esango zut. Sortzirak arte hemen ipurdixa plantxauta, estupendo.
3: Ez ere, oztu plantxatuta eseri da gau delako.
4: Claro, claro.
3: Bueno, ba, hemen izango gara, eta segituan gure maiaren bueltan Gaizka Izagirre ere jarriko da. Gaizkak bere gomendioak dakartza ikusentzunezkoak, eta gaur gainera modako beldurezko pelikula dakar, Back Rooms izeneko pelikula, estatu batuetan dakilazoa da. Eta bere ala, bere iritzia emango digu, ba, pelikula honen inguruan. Back Rooms eta

0: Bizi Natura ETV-ko saioa ere ikusi dugu aizkak. Bizi Natura saioa eta gaur lerroburu bat ekarriko dugu saio horrekin lotuta. Beraz, adi zen modako kontua da baita ere, Euskal Telebista egintzan Bizi Natura eta besterik, ba gaizkak ikusi du eta segituan bere iritzia ezagutuko dugu. Baina hortaz gain zara beste hainbat kontutxo ere, bai?
1: Bai, Ibon, ez dakizuk badakizu zer diezen John der Poltzak.
0: Jonder,
1: Y-arekin idatzita. Bueno, salduko zuen ze Phoebe Bridgersek bere bira berria saldu dau, iragarri dau, hobeto esan da, eta Jonder Poltsak protagonista izango die. Azalduko dut zergatik ze, iruditzen jat, etorkizuneko kontzertuen formatu berria izango dala, Phoebe Bridgersek ekarri dauena, Jonder Poltsekin.
0: Jonder Poltsak, ez dakit zer den, baina berehala Sarak dena kontatuko digu artista honen ekintza berri horrekin lotuta.

Artista hau Olivia Rodrigo da, aurreko larun batean izan izan bera ikusten, eta gainditu ezinin nagorendik negar egiten dut bere musikan zuten, eta ostiralean bere album berri aurkeztuko du hirugarrengoa, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izenekoa, bertan doa The Cure izenekoa hau.

Eta jakin badakigu disko honetan The Cure bandako Robert Smithekin ere kanta bat egin duela kolabo bat. Hala ere, beste aujareko dugu osorik ordua zabaltzeko bere modako hita album berritik. Olivia Rodrigo eta duzue Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead kanta honekin ordua ondo asteko kantarik borobilena proposena dudari gabe. Estatu batuetatik momentuko superizar handi horietako bat. Gaztean gu, gazteako arratsaldea, asteazken on denoi zer moduz doa zuen eguna. Hemendik aurrera dakizue, zuek ja gauzak lasai hartu. Zuek de eguna egin duzue, egin beharreko guztiak atzen utzi dituzue, eta orain lasai egoteko momentua da zuen kasuan. Guri dagokigu egurra ematea, lan egitea, eta hortan gabiltza oso gustora gainera, gure egin behar hau gustoko dugulako, eta lanean gauden bezalaxe, informazio praktikoa eskentzara goaz bisi-bisi orain, esan digutenez segurtasun zailetik, errepide sarian ez dago aparteko arazorik uneotan, baina WhatsAppa duzu zuek ere bolantean zuazten bezala informazioa gehitzeko eta gure ganatzeko 688-60-50-50 WhatsApp zenbakia. Errepide kontuak hortxe, dena txokun gudak igula, eta hemen azaltzara goazena da, eguraldiaren aurreikuspena. Hau se duzue, urrengo ordu hauetarako espero duguna.
1: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bagaur Euskal Herriko goaldan eguzkia izan da nagusi eta kostaldean berriz lainotuta eta eure pixka bat botatu zenbait txokotan. Orain arratsaldean odeitza hori saretuz joango da, bagutxinaka gutxinaka. Hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Errezilen 16 gradu, Getarian 18 eta Azkainen 17. Bihar temperaturak gora egingo du eta arratsaldean eguzkitsu geldituko da. Kantauri isurialdean batez ere ekialdean odeiguneak sortuko dira eta hainbat lekutan euri langarra egin dezake. Hori bai eguerdirako altxatu egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Hegoaldean berriz goiz partean behelainoa egongo da, baina gainontzean ba eguzkitsu mantenduko da.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Musika oso fina jartzen gabiltza, ordua zion honetan, gainera oso gustoko dudan musika bide batez, Olivia entzun dugu, orain Phoebe Bridgersen txanda da, adi. Zesarak ere gustu oso ona dauka musika arloan, eta ikusi duenean Phoebe Bridgersen albista sandua, egira, itzaka polita da, albista domateko eta gero bere kanta bat ere jartzeko.
3: Noski.
0: Phoebe Bridgersek mundu bira iragarri du, eta mundu bira honek zeresan apizu du edabidez berenetan.
3: Bai, bueno, aitortuko zunik azken aldian entzuten ditugun kontzertu erraldoi hauetan orokorrean enazela egon, baina sentitzen dutela bertan egon nazela, ikusi ditzuten irudien gatik, bale? Badakizu hortxe zareetan elkarbanatzen dugu, irudi pilo bat, eta horren arrazoi handietako bada, ba, bueno, ikuslea momentu oro grabatzen da bilela, eta bos, asko egoten diela momentu viralaren bila, bale?
0: Atzo justu, ben izan geroen, Ainhoa Etxebarria, bat daniren konzertutik zetorren Madrildik, eta hasi zen, konzertuko kontu batzu kontatzen, eta nik esaten nioan, baina ginoan egila,
3: claro,
0: ikusi daukatori, naiz konzertuan izan in situ, presentzialki, baina badakit pantailan perreo agertuko dela, badakit gero etxetxoan jendea batuko dela, ja ikusi dugu sareetan ze gertatzen den une oro bolo horretan.
3: Hori da, eta bueno, ba, zuk esan duzu moduen Phoebe Bridgers albiste da, ze Phoebe Bridgersek estatu batueteko artistatzar honek kolpe bat eman daun mailan, esaten gabiltza hau ekiditu nahi dauelako, bale? Ez dauelako nahi ba, bere kontzertutako irudiak leku guztitatik hartuta izatea, ez dauelako nahi publikoa eta bereran artean, ba, bueno, hortxe, oztopo bat egoteaz, askotan, ez, telefonoak horbeti dauz erdian grabatzen. Orduan, bere bira berrirako arau bat jarri dau, eta arau berri hori da mugikorrak erabiltzea debekatu dauela, bale? Hau esango zu, jo, ez da, igual gauza berria, ez? Bueno, ba, agian bai, ze egingo da un modu oso berezi baten, bale? Yonder poltsak aipatu ditut, hasieran galdetu atutela berba.
0: Yonder poltsak, nik ez dakit zer den, eh?
3: Yonder,
0: idazena,
3: Y-O-N-D-R, bale? Hau da, berak erabiliko dauena, mugikorrak gorde arazteko bere kontzertutan. Egingo dauena da, ba, publikoa bere kontzertura sartzen danien, ba, poltsa moduko hau emango dutza, publikoak mugikorra baita ere beste dizkotan. dispositibo elektroniko batzuk gorte beharko ditu poltza horretan eta ezingo ditu atara ba kontzertu amaitu arte.
0: Kontzertua. Baina zer dira plastikozko poltsa batzuk?
3: Daukie segurtasun berezi bat. Hau da, zuk ezin dituzu ireki, imaginatzen dut hor txipen bat edo dauela tipo dendako alarmak.
0: Bai.
3: Olako antzerako zerbait omen da eta kontzertutik ateratzerakoan ba beste olako kontrol batetik pasa beharko zara, ba berriz ere zure mugikorra eskuratzeko.
0: Eta baldin baduzu larrialdien bat edo, zer egingo duzu kasu horretan Yonder delako poltsa betan baldin baduzu telefonoa eta dei edo mezu garrantzitsu baten zain baldin bazaude?
3: Aber, banik pentsatu nahi dut, ez tozula ez darela joeten kontzertura, ez? Osea, zen atzut.
0: Etxean geratu behar naiz?
3: Ez, baina, bueno, larri aldi baduketzu, ba, geratu kanpuen, eta gero, ba, ez dakit.
0: Bueno, plastiko ozkoa aldi da, hori hauste erraza da, azkazalekin eta raka egin, eta telefonoa atera ezakezu.
3: Imaginatzen dut, edo bestela, ba, nik zer dakit, gordeta ezatera poltsa horretan sartzeko.
0: Hala ere, artistak planteatzen badu, telefonari gabeko showa, goazen kaso egitera.
3: Hori da.
0: Esperientzia hori ere interesgarri izango delako, denok telefonari gabe, eta batez ere, agertokita begira zaudenean ez duzu eskurik ikusteko altxa eta telefona eskuartean duela.
3: Karo, hortara noia, Ibon, ze esatia hau erraza izen bida, baina zuk imaginau gure egunerokotasunien daukogu patroi eta bueno, mugimendu batzuk oso barneratuta mugikorra hartzerakoan, kezi poltsikoen daroi ezu ez, ba imaginau kontzertuen zauzela poltsikora erunzeike eskua telefonu hartzeko zerbait grabatzeko, baina esko hori ez da gertatuko, ez? Eta gainera, Aragonetatik gain jarri dau, bueno, mugikorrak ikusten bat dauela, publikoa kanporatuko dauela. Osa, pertsona hori kanporatu egingo dau. Zagit, oso, bueno, oso neurri gogorrak hartu ditu, bale? Baina, bueno, ez da bakarra, hau egin dauena, ez da bakarra, ze badirudi Bob Dylan nek hau egin dauela urte askotan zehar, bale, poltsa hauek erabiltzearena, edota lehen aipatu dozun, Olivia Rodrigok zaurbiran ere hau erabilizauen kontzertu batzutan. Orduan, bueno, Euskal Herria movida oraindik ez da iritsi.
0: Momentuz, segurako dugu, Phoebe Bridgersek duela urte batzuk, kobeta mendiz apaldu zuela Bilbao Bebe Kalef jaialdian, eta hor nik telefonoa atera duen.
3: Hombre, baina.
0: Horren gaur egun ja beste kontu bada, hau, eh?
3: Agian orain hau jakinda ezin un atarako. Niri, begira, esan dut, Euskal Herriera ez dela hau iritsi, baina Gorka Urbizuk bere bakarkako kontzertutan, hori azkeneko etapa honetan, bere kontzertu guztietan aipatzen zauen gauza bat zan, mesedez, mugikorrak ez ateratzeko. Berak ez zaukon olako Yonder poltsarik, baina esate zauen telefonoak albo batera utzi, zentratu gaitezen bizitzen gabiltzan hontan, eta, bueno, nik uste argita garbi dauela honekin lortu nahi dana, ez? Azkenien, artistak berak gure dau publikoakin konektau, eta gure dau ez egotia trabarik, ba, errespetau, zuk begeixo disfrutauko zu, osotasunien, ez?
0: Hori plan horren parte da, eh?
3: Hori da.
0: Ikuskizun horren parte da, bai, bai.
3: Ez dakitena da mundu guztia preste egongo da nahu bizitzeko.
0: Ba, preste ez dagoena ez joateko eta listo.
3: Hori da.
0: Bueno, ba, Phoebe Bridgers artista entzungai eta jakin badakigu gainera Europan izango dela, eh?
3: Hori.
0: Naiz bere herrialdean aritu, estatu batuetan Europan ere data batzuk iragarri ditu. Ela?
3: Bai, eta gainera gaur bertan atera dira sarrerak aurrez almentan, gugandik gertuen eukiko dugun kontzertua Parisen izango da abenduan, nahi badau bateron batek, eh? Ba, jakin hor dauk laukera.

0: oso neurri iraultza jakartzen da bilen artista, aurreko egunean kontatu genuen gainera, hogeita laborduko tartean kontzertu bat iragarri zuela,
1: bai.
0: Madison Square Gardenen New Yorken, euro, bueno, euro batez, dolar bateko prezioan, eta, hori, prezio merkeak, eta demora tarte laburrak planteatzen ditu Phoebe Bridgersek, eta gaur edo azken orduetan beste albiste hau, telefonori gabeko showak emango dituela bere bira berria. Entzungo dugu bere kanta bat osorik, gainera, begira nola joseko dugun, ze Phoebe Bridgers da Paul Mescal aktoraren bikotekide hoia. Aktoros ezaguna, eta segituan Paul Mescal miresten duen lagun bat izango dugu estudioan. Zakit miresten duzun gaizka gehiagi?
2: Hombre, mirestu, esatea, geitxo iruditzen zain, baina, bueno.
0: Ze Gladiator,
2: baina, hola, pixka, boomen barruan dauden aktoren artean gustatzen zain Paul Mescal. Baina, Jacob Elordi baina desientez gehiago gustatzen zain.
0: Vale. Bueno, entzungo dugu Phoebe Bridgers Paul Mescalen bikotekide hoiaren kanta Kyoto, eta segituan gaizka izagirre bere gomendioekin gun.

0: Hauxe, Marte Lasarte taldea dugu, Marte Lasarte banda, kanta berria dute, kristalezko, hemen txabukat, eh? Kristalezko eguna, ze, justo pantailan kristalezko bakarrik agertzen da. Marte Lasarte kristalezko eguna, eta jakizuela, udazkenean disko berria aurkeztuko dutela, bigarren albuma, eta dagoeneko diskori kozinatzen direla, Donostiako lagun hauek. Marte Lasarte gaztean gun. Emezortzio geita bi, zeiak eta geita bi minutu gazteako arratsaldeak aurrera jarretzen du, eta orain arratsalde hau gu zailo hau ikusi egingo duzue, ikusteko moduko zailoa da hau, zergatik ba gomendioekin gatozelako, eta ikusentzunezko gomendio sorta bat dakar, astero bezala karga eginda dator, Gaizka Izagirre, arratsaldeon Gaizka.
1: Arratsaldeon, kaixo.
2: Oso ondo,
1: oso pozinator, eh? Oso pozinator, ze, bueno, datorren estan ekarriko ditut, baina igual nere hilabete zinematografikorik zorion txuena da.
2: Bomba.
1: Se ha tosen asteta herrian dauz Spielberg eta Toy Story.
2: WhatsApp da barka txoin.
1: Bai, WhatsApp balio dite.
0: Beste leingo dugu. Claro, Sara dago mandoetan efektu botatzen eta Gaizeko oraintze bertan titularra bota du. Kanduko dugu musika. Esan beste den.
1: Ia bizkat clickbait dala, zer ez da gaurko saioari dagokin, ez da urrengo saioari dagokin, ez? Datorren asteta herrian estreinatzen da Spielbergen pelikula berria eta Toy Story den pelikula berria. Osea, ni nago zoriontasun.
0: Beraz, momentu hau zer da? Iñoizko, esan zer da, etorrela sartzeko, motel, yeah. Mamia mateko.
1: Nere urteko hilabete zinematografikorik zorion txuena.
2: Oin baiz.
0: Zora garri, ze ondo atera den dena, eh? Orain, txalo bero bat. Bueno, hilabete zora garria, eta aipatuko ditugu beste biko mendio handi segituan, eta lendabizikoa, bueno, egingo dugu biterdi.
1: Hori da, bai.
0: Biterdiko tarte bat, lendabiziko gomendio etxekoa delako Euskal bai. Telebistaren proiektu berria da, eta hau txakarrotzen dabil bizi natura saioa gaizka. Zagan ba. Izun iritzia kartzako
1: askontarako. Bai, gainera, oza, ikusteko goan euken, eta ikusi, det, ez detos horik ikusi, zegia da, jo, dauden behalie tekniko guztiak nahiko potenteak diala, bueno, ez ditut ezaguarri guztiak aipatuko, dator BBC-ren egokitzapen moduko bada, BBC-ren saioak Spring Watch izena zuen, formatuak, eta egin dutena da, kasu honetan, Urdaibairen bihotzean murgiltzeko proposamena edo gomita egiten digute, hor jarra dituzte, ba, ez dakite, 18 kamera, bueno, ba, bizkat bertako natura, bertako animaliak zuzenan ikusteko, bertako fauna, ba, adibidez, azte honetan, birala egin da, uzeta, zer ikume batzuk jolasean, ez dakit nola egingo eten dinkau gero bakruzbekin.
0: Lotzeko.
1: Animo.
0: Azerikumeatzuk. Jolasten zuen azerikumeak eta bideo hori asko zabaldu da.
1: Bai, venga, serio jarriko nahi.
0: Aldi beren gaizka, kamerak aipatu dituzu eta kameren kasuan, kamera horiek gero egunero jaso dituzte, imaginatu hor uste dituzula, urde bueno. Horrein kamerak, baten batek ikusiko telebistan, kamera horiek hor daude,
1: esan ezakit dituzte. Edo agien oso eskutuan daude, ez dakit jasotzen dituzten, baina badaude uste eta mao, ordu jarraian daudela zuzenen, bai, imaginatzen jasoko dituztela. Bueno, ez dakit.
2: Wow.
1: Xabier Xukiak ETB baten, ETB bin...
0: Afrika baeta,
1: kuarkatu zitzen ateatzen, gero saioak, erreportajeak, Xabin Ferrande da hor, bueno, hainbate... zea daude hor, ezaguarri daude, eta jende asko galdetuit, bai, bale, oza, programazioa, datuak, baliabideak oso ondo daude, baina saioak merezi du, ikustea, ondo dago, bai, gomendatzen dut. Zergatik gomendatzen dut, bueno.
0: Azeriengatik,
1: argi eta garbi, eta ardiengatik. Ez da mundu guztian entzako zerbait, baina ez bakarrik divulgazio lanagatik, horre badagoela, iruditzait eziketarako eta ingurumenarekiko sentsibilizaziorako baduela balio bat, saioak. Animaliak denbora errealean eta artifizio narratibo eta formalik gabe, alegia goitua gaude, naturari buruzko, ba, aipatu dut BBC eta dokumental ikusgarriak ikusten, baina hortartean dago muntaia asko, soinu postprodukzio asko, hemen ez dago ezer, hemen zuzenean ikusten deguna benetan gertatzen ari dena, ez dago filtrorik esango genuke, horrek badu balio bat, bere xarma bat, hori alde batetik, bestetik, gaur egun dena dela hain efimeroa, hain frenetikoa, dena da scroll baten mugimenduan balioztatzen degula, iruitzait oso ariketa polita, zenin gehinet, etxeko txikiekin adibidez, saioa zuzenean ikustea. Ze bueno, gonbidatzen gaitu nolabait, pazientziaz, behatzea, lasai, hau ez da edozein momentuan ikusteko, baina ba, presaka bizigean gizarte honetan, etengabe presaka, holako saio batek eskintzen digu, askotan ez daukagun patxada hori.
0: Ipantena da, hau dena zuzenean dela,
1: bai.
0: Eta nire galdera da, halakoetan, hainbeste eduki sortzen da,
1: claro.
0: Zuzenean egindako saio batean, animaliak protagonista direna, ze dokumental batean, hau da, ja, grabatu dagoen zerbaitean, hor momentorik onenak biltzen dira, eta dena metatzen duzu, baina zuzenean denean, egon hori dautxune batzuk.
1: Asko.
0: Hori da.
1: Osa, ni egon nintzen tarte baten, uste ze hola kabi bat, txori bat, basatzen zela,
2: izultzen
1: zela. Zerenak. Bai, baina... Egiada, a ver, egin barazula esfortzu bat ikusle bezala. Claro. Esfortzu hori eginda, ba, sentitzitza pixka lehiotik begira ongo bazina bezala askotan, yeah. Eta, bueno, pues, a ver, men, ez dakit. Osa, da beste begiratzeko modu bat, eta ikusentzunezkoak kontsumitzeko beste modu bat. Orduan, bueno, interesetza dio nari hor dauka, nik gomendatzeiz bot benetan aipatu dituen ezaugarri bengat.
2: Ala eta be, txoineaz, nik dugu galdera, bas, izan dozu, euskeraz eta erderaz, osa, eduki iguala da bikateetan.
1: Claro, nik gaztelerazko ez dut ikusi hori aitortu behar dizuet. Ez dakit bera den, uzet, dituzten zuzeneko ez gain, hori aurkezten dute Xabier Zukiak eta Afrika Baita, eta gero erreportajeak, dokumentalak eta egoten dira. Orduan uste tartekatzen dituztela edukiak, ez dut uste danik berdina errepikatua gazteleraz. Yeah. Baina hori ez dakit. Baina ez da sortuko esateraz, gaztelerazkoa ez dut ikusi.
0: Mm-hmm. Eta aipamen berezia baita ere, aurkezleen Koronel Tapioka Lukeiz, denak doaz jantzita.
1: Koronel Tapioka eguneko.
0: Abenturako Lukeiz.
1: Ez dakit, referentzia guarrapatuko duten zule guztiek, adinaren arabera, ez? Koronel Tapioka. Koroneta, beira, beira, beira, ¿ves? ¿Ves?
0: Está aquí tu ser,
2: ¿ves?
0: Arkatu baina, Donostian garberan zegoen denda bat, Koronel Tapioka.
1: Eta okendo kalean zegoen beste bat.
0: Horretik, ba.
2: Arrantza eta kasa eta olako...
0: Safari estiloko arropa...
1: Ibon gure adinare...
0: Bai, bai.
1: Aberen zule gulertzen duten zelan Koronel Tapioka.
0: Bueno, bakoazen gaitza aldatzera, ¿vale? Eta horren gazteentzako pelikula batekin gatoz, gazteak bildu dituen pelikula zinemaretoetan, sukar utxa estatu batuetan, eta ja munduan barrena zabalduko da.
1: Bai, Backrooms filma ipatu nahi, egia da, seguraski, ba, sabe soziala dauzkaz duena, oke, leku guztietan azaldu zaizuela, pelikula honi buruzko iruzkin edo aipamen bat. Zaretuko nahi zazaltzen, pelikula honek transmititzen duen guztia, baina kostako zaidala itortzen dizuet. Bakizu guztia zaidala pixkate referentziak ematea, eta koktelontzi batean sartzea, orduan, hola, zerbait egiten aztaldea, imaginatu, David Lynchen, eta gita, amez gaiztoko pasarteen pelikula batzuk. Severance telesaileko espazioak. Eta The Blair Witch proiekteko fan footage konzeptu hori guztia koktel batean sartu. Eta ateako da, Backroomsen atzeko zerbait. Antzeko diot, ze... Gutxitan ikusiet olako pelikularik.
0: Zenik ikusi dut trailerra, eta esan duzun azkenengo referentzia hori nabaria da,
1: bai, bai.
0: Blurreko sorginaren hori kamera hori, eskuko kamera hori, dardarroiek, eta puntu subjetibo hori, hau da, aktore horrek ikus dezakeen hori, planteatzen da, erakusten da trailerrean ere.
1: Bai, hori puntu batean da, ez da den pelikula guztia horrela. Azalduko izu ezeri buruzkoa den, premisa oinarrizkoa behintzat, protagonista aldatik da, altzari dena bateko jabea, eta bestetik da, bere terapeuta, kasu honetan Renata Reisek, bolo-bolo dabilen aktorea, eta gizonezkoak, altzari dendako jabeak, egun batean deskubritzen du sotoan, badagoela nolabaiteko ate misteriotsu bat, hori zeharkatuta, eramaten duela, erne ez Narniara, ez dakit urjauziak eta adar bakarrako den mundu magiko batera, eramaten du bere burua espazio huts batzuetara. Espazioetan ez dago ezer, backroomsak daude, alegia dia espazio hutsak, altzariak daude, pasilloak, eskailerak, ez dago besterik. Baina, tipoak erabakitzen du aurrera jarraitzea, ze, ez dakit, kuriosia dauka eta sortzen dio ezin egona. Orduan jarraitzen du, beste espazio huts bat, beste pasillo bat, baina batean, aulkiak daude jarrita modu arraro baten. Ba, aulki batek egon beharko lukela lurrean, ba, zapaian dago. Eskailera batek eramaten duela... Beruntz, baina bapaten ez dijoa inora. Ate bat dago, pixkat Alicia en el País de las Maravillas, ate bat oso txikia eta beraz da sartzen.
0: Da, labirinto batera tripiak hartuta joatea bezala.
1: Bai, txigora, bera. Orduan, tipuak ez du ezer ulertzen, baina pixkat magnetismoa bezala sentitzen du. Erabakitzen du, Renetaren gana jutea, terapeutaren gana laguntza eske, ez?
0: Hortik ateratzen da.
1: Bai, ateratzen da, eta nahi dunean sartzen du. Sartzen da, barrura, barkatu. Baina, Backrooms kontzeptu hau dator, zuzenariak, youtuber bat, 20 urteko youtuber bat, hau bere garaian, creepypasta batetik datorren, beldurrezko historia batetik datorren kontzeptua egin zuen, Backroomsak dira, bueno, espazio huts batzuk adibidez irudikatu. Ikastetxe bat, udaran, hutsik, ez dago inor. Ba, horko irudi bat gauez, pasillo batean, fluorostente bat keinuka dagoela, berez ez dago ezer, baina sortzen du...
2: Bilurra, sortzen du,
1: bilurra,
2: jude, bai.
1: Backroomsak oie dira. Ez da ezer gertatzen, edo bai, bapaten itzal bat ikusten dugu. Bueno, hortik tiraz, kein pasa...
0: Bendorre baino zer dara, suspentsia, hor zaude zerbaiten zain, eta ez da batean ez dakit iltzaile bat horrela, ez dakit pelikula, baina... Beldurrezko pelikula lotzen da, ba, sustoekin, edo odolarekin, alako elementuekin, kaso honetan gehiago, zain gaude, zerbait gertatzeko zain.
1: Odola ez dago, seriko iltzaile bat ere ez. sustoak badaude. Nik deskribatuko nuke pelikula, hau, claro, oso, hau oso subjetibo da. Ibon entzat, edo saren entzat, amesgaizto bat izan daiteke gauza bat, niretzako beste bat. Hau da, pelikula da amesgaizto bat. Mm-hmm. Nola pantailaratu amesgaizto bat. Hori da, Kim Parsonek lortu duela, lortu duena barkatu. Barruan gertatzen dira gauzak. Jolasten da pixkat metraje galduaren kontzeptu horrekin. Ez espero erantzunik. Galdera asko irekitzen ditu pelikulak, baina oso erantzun gutxi ematen ditu. Amaituko da pelikula eta esango zute, ze de montre ikusi dut. Baina nik aztebete inguru pasada ja pelikula ikusi nuela, eta horreindik arrastoa daukat barruan.
0: Oriona, hoi dira horrenak,
1: Zerbait eragin dit, eta ia da bukaeran, pelikula azten danez, ez dut zer ulertzen, baina aurrera jarraitu nahi. Bizkat protagonistei gertatzen zaiena.
0: Eta estetikoki ere hori kolore deigarri, hori oso ikonikoa da, eta nik uste dut horrexe batik eratuko dela baita, denboran zehar neko finkatu eta pelikula.
1: Bai. Iruditzen zait, batzuei ez zaizue gustatuko, ziur nago, baina Kim Parsonek beldurraren kontzeptua, beldurraren geografia berrasmatu egin du nire ustez, pelikula honen bidez. Osa da, orain arte gutxitan ikusitako kontzeptu baten inguruan eraiki du beldurra bera.
0: Ba, apuntatu Backrooms pelikula, estatu batuetan zer esan apiztu du, eta gaizka joan zen aurrekoan zinemara ez da gaizka, eta zuri ere arreta piztu dizu, publiko gaztea bertaratu den.
1: Bai, oso oso deigarria eta pozgarri aldi berean, egia da, aipatu dut YouTubetik datorrela, orduan, estatu batuetan ere ala ikusi da, aretoetan gazteetan erabe asko, eta junintzen pasera ere, osea, izan zen gauez eta ostegun baten, nerabe asko. Orduan, bueno, pozgarria da, holako pelikulei esker zinea jutea bintzat.
0: Ba, batetik pelikula hori, eta orain telesail bat da urrengo gomendioa, Bizinatura, Backrooms, ea ze biraketa ematen duzun orain, gaizka, beldurra daukat,
1: Zamarroen beldurretik jarraituko dutela, bueno, Cape Fear, ingeles ez, el cabo del miedo, barkatu, adin bat daukatzu denek, gogoratuko dituzue, ba, bi pelikula mitiko, bat Robert Mitchum protagonista zena, eta larogeita marreko hamarkadan, Robert De Niro protagonista, eta Martin Scorsese zuzen dua, egin zen pelikula oso ikoniko bat. Ba, kasu honetan, pelikula hoien egokitzapena eginda, baina telesail formatura. Protagonistak dira Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson. Javier Bardemen zentratuko naiz soilik, osa horrela esango dizuet. Pelikula kontatzen duena da, bueno, Javier Bardem da gaizkila, esango genuke, pelikulako gaizkila, eta gorpuzten du tipo bat kartzelatik atera berri dena. Urte luzez egonda kartzelan, ez dakigu zergatik. Eta ustez, hori iradokitzen du behintzat lehenengo kapitulak, mendeku bila atera da kartzelatik, zeinen aurka, bere abokatu hoien aurka. Amy Adams eta Patrick Wilsonek senarremaztea dira eta izan zian bere defentsaren abokatuak. Mm-hmm. Orduan, ustez, beraien erruz, kartzelan sartu zuten Javier Bardemen pertsonaia, Max Cady. Orduan, telesaila azten da premisa horrekin, eta telesaila osoa eraikita dago Javier Bardem, alegia Max Cadyren, mendeku horren baitan. Mendeku hori da, beraiek uste dutena, berez Javier Bardemek ez du esaten. Ez, ni nire bizitza berarekikoet, osa nik ez dut mendekurik nahi. Eta orduan, bere presentzia da, pelikula osoan zer beldurgarria. Da presentzia bat etengabea, baina ez da presentzia bat kotxez jazarpen frenetiko batean, ez. Da, papatean zuaitz batean ikusten da hori itzalpean, bere etxeko atarian norbait ikuste dut ezakite bera den. Osa, da presentzia bat oso Hitchcock bezala, oso...
0: Zer da, Kanen aurkeztu duen lana? Zerbakit pelikula batean zegoela, orain telesaila hau dauka?
1: El ser querido pelikula, zoro goienena, eta hau ere lehenko atala aurkeztu zuten. Javier Bardem, eske Javier Bardem gaizkileren egiten, eske naiz super fan. Gainan jarri dizkiote lentilla batzuk, dauka gorpuz osoa tatuajez beteta, egiten du paper bat ikaragarria, osa, ematen du beldurra tipoak ikaragarri. Osa, horregatik bakarrik merezi du telesailak. Egia da, amara taldituela, nere gustorako gehiegi luzatzen da agian. Eta premisa aipatuta askok pentsatuko duzu agian thriller bat izan daitekeela, baina kasu honetan ere gehiago du beldurretik telesail honek. Atmosfera, bere pertsonaia, gehiago elikatzen da bizkat beldurraren hizkuntza horretatik. Nik disfrutatu dut generoa gustatzen zaidalako eta bakarrik Javier Bardem ikustagatik. Benetan.
0: Beraz, Bardemen pertsonaia espetxetik aterako da eta mendeku bila joko du bikote horren aurka. Ez da, Amy Adams eta beste
1: Patrick Wilson
0: aurka. Eta hau Apple TV-n dago.
1: Bai.
2: Pixka,
0: ja. Cape Fear.
1: Ja, ba, inork ikusten ez dituen...
0: Ja, nik ez daukat Apple TV.
1: Inork ez daukan plataforma, inork erabiltzen ez duen plataforma, promoziorik egiten ez duen plataforma, baina telesailek garestienak dituena eta aurtengo honenak.
2: Wow.
0: Engo dugu ez?
2: Bai.
0: Gaizki egin dugu, beste ritmoa behar dugu hemen, Oazen azkarrego egitera, gaizka bota titularra, jarreko dugu efektu hori, eta gero Rosalía entzun.
1: Venga,
0: dugu,
1: ba, Apple TV. Ah, ja. Bota. Apple TV, inork ez duen plataforma, inork erabiltzen ez duen plataforma, baina telesailek garestienak dituena eta aurtengo telesailek onenak dituena.
2: Joi, bon.
0: Nik uste dut hor, tarte bat egin behar dugula.
2: Arnaz bat.
0: Boom. Eta gero nik Rosaliari play.
2: Berriro behin mietzesu, esatia.
0: Venga, ingo dugu. Baina tarte txoak utzik ez dola, nik uste dut beste gorputza mango diogula.
1: Vale. Apple TV. Inork erabiltzen ez duen plataforma. Ja. Baina telesa... telesa llegarez tienak, hor daude, eta... Aurtengo honenak ere, hor daude. Hau, gainbera junda ibon, hau da desastre bat.
0: Eta orain?
1: Desastre, ez desastre. Ez gerrik asko, perfecto.

0: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da, eta primeran pasatzen duzu. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, 11ren super 11 jokatzen duzu, eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik 10ra 11akoa da. 11 eguna. 11ren super 11 jokoak ekar dezakeen pozbidearekin bihurtu 10reko egun bat, 11 eguna.
1: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
6: Benetan?
5: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEu.eu salbidean.
6: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: omen dugu Tame Impala entzun gai, Tame Impala Kevin Parkeren proiektua da, bera bakarlaria da, baina karo, bere bandare badauka, Tame Impala da hauen izena, eta Tame Impalarekin batera banda bateko kide den Jenny daukagu, Blackpinkeko kide delako Jenny, eta hau ere bakarka da azken aldian, Jenny bide batez, uztailean Madrilgo Mad Cool jaialdian izango da.
1: Zenbat alditan, esan note dio.
0: Gaur jaialdi asko, kontzertu asko aipatzen gabiltza, hitz egin dugu lehen Peireman zen itzulera bira horren inguruan, hitz egin dugu Phoebe Bridgersen biraz ere, laster Europa zapalduko duelako, eta bira gehiago dugu kontatzeko edo bire inguruz ari garela aprobetsatuz, Izaroren azkena ere aipatu behar dugu, gaur Izaro albiste delako, Sara, bai, zein ikusi duzun?
2: Bai, klaro, esan dau, kontzertu pilo bat ingo dauela.
0: Pilo bat,
2: Azako, bainera Europatik eta bebai.
0: Munduan barrena. Forteaz, Izarok jakin badakigu arkitektura diskoa aurkeztuko duela Irunen Fikoban urte berrian sartzarekin batera, eta gaur esan du, Fikobako Irungo kontzerturako sarrera guztiak agortu dituela, wow. Baina horren ordez beste bira bat iragarri du, eta bira hau izango da, ba, bueno, bere diskoa aurkezteko aitzakia moduko bat, eta bueno, Fikobako kontzertuaren ostean, urrengo geldialdiak Donostian Kursalen, Donibane Loitzunen, Iruñan Bilbon, bueno, hemen gertu txoko askotan, baina munduan barrena ere beste geldialdi asko dengo ditu, estatu mailan, Madrilen, Granadan, Sevilla, Xixonen, eta haratago ere joko duze Dublinen, Londonen, Parisen eta Bruselan ere izango da, wow. Izaro. Mrs. Worldwide.
2: Se, se da hori.
0: Asko ibiliko dela munduan bidai.
2: Itxi uste zu plantxau, taibu.
0: Ba, arkitektura diskoa, eta ez dakit daukagun sarreren salmenta data, ikusten nabil oraintxe bertan, begira mentxe daukat, eh?
2: Ba,
0: hilaren amabien jarreko dituela sarrerak salgai, ez da?
2: Hori da, ez. Gaur ekainak amar, atera dira, amaik aterditan, ez? Ah, ez beste gehienak amabian, bai, ondo
0: esan duzu. Hain zuten ere, Donostiako Kursaleko sarrerak eskuragarri daude dagoeneko, hori Donostiko kontzertulako lortu bizakezue sarrerak, baina besteak, zuk esan bezala zara, hilaren amabian ostiralean jarriko dira salgai eguerdian bertan, beraz, Izaro ikusteko aukera, batez ere, Donostikoaz gain, batez ere, ostiralean eguerdian ez duen eskura.
2: Ez ezan minutzu nibon, hau gaina kuriosu eda, ze Irungo kontzertuen esan zauen, hor egongo zila tailerrak eta ta sortuko zauela kontzertutako atretzoa Irungo kontzertu horretan. Orduen, bertara doien jentia, Irungo kontzertura doien jentiak, ikusiko dau gero bira osoan zehar sortu dauen atretzoa.
0: Hala, ez dakiguna da, Irungo kontzertu horretako lan hori Irungokoaz gain erabiliko duen Izarok.
2: Yeah. Zer,
0: karo, agertuaki tamaina ere ezberdina da. Kontua da, Fikobako tamaina, baina gero ikusten gana bil eta Donibane Loitzuneko tankan jotzen duenean, ez dut uste Fikobako agertuaki hori xebera kabituko duen nik bertan. Yeah. Baina, bueno, yeah. Ikusiko dugu, bai. Baina hori interesgarria Fikoban egingo duena, bere zaleekin, agertuakiko atretzori guztia, estenografia hori dena landuko duelako Izarok. Informazio gehiago gaztea.eus atarian duzue Izaroren bira, eta baita hor argiago ikusiko duzue noiz den sarreran salmenten ordua eta bai. Eguna, bale? Amar minutu arratsaldeko zazpietarako. Bira horretan arkitektura disko entzongo dugu zuzenean, baina baita bere betiko kantak ere bai, Erori entzongo da hortxe.
1: Erorini
0: baita bere himno ere zerki handi hau ere libre. Begira.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
4: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizi!
5: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazat.
6: Horra!
5: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
2: Azkena rock jaialdiak, Laister igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Guk, Azkena rockeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutxik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azkena rockeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.

0: arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsalde honen zuleok heldu dira 7ak, 7ak puntu puntuan, kanta guapoa,
3: esa da. Bai, está que se atenta da buenos ondo, eh.
2: Ba,
3: there she goes again.
2: Listo. Toca Mystery, ba. Bueno, gusaioa, gaurko azkenen ordu batean, aste azkenean gaude, ekainaren 20, ze 20. Ekainaren 10garrengoan gaude, batzen duia urteak kendu nahi dudala, ez da kursoa amaitu nahi dudala. Hori, ekainaren 10garrengoa gaurkoa, aste azkena, gaztean gu eta gusaioan beste ordu bete dugu aurretik. 8ak arte beste hainbat kontu eta segituan telefonoak zabaltzera goaz pitxikiz, berehala 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzuelako. Atzo hasi ginen ezkutuko objektu berriarekin, objektua berria da. Botako dugu mai gainera, beste behin Sarak botako du, entzongo duzue objektuak egingo duen soinua eta hori entzun da asmatzen baduzu, asmatzeko gai bazara, zurea izango da gaurko 100 euroko saria. Oso sari preziatua eta jakin badakigu hori irabazteko desiatzen zaudetela. Bueno, Alain Campo han deguntxo batzuk, baina ben izango da, eh? Bere lekutxo betetzen ondo asko gainera. Sara Alonso, arratsaldeon, Sara.
3: Arratsaldeon.
2: Eta zure historioak ere presente.
3: Bai, bai, bueno, kontua da, makillaje munduan sartuko garela datozen minutu hauetan, oin gainera eskontza pilo bat eta datozela, seguru honik, ba, jente asko ibiliko da pentsetan, zer jantzi, zer orrastu, zelan makillau, ba, hortan zentrauko gara, zelan makillau, zeintzuk dien tendentziak, nondik atozen, eta nora goiesen, hori wow. Da

0: segundo, ba, debira, hortzak luze, hori entzutako desiatzenago, eta berehala makillajean azkena, aurtengo udan egin beharrekoa, azalduko dugu gazteako arratsaldean gune. Ordua zabaltzeko kantan dibat, estatu batuetako zerrendan, lehenengo postuan den emaitza beste behin egindu, eta nola gainera zakanta buska hau,
1: Wow.
0: Ariana Grande eta bere berriena, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande entzun dugu, bera zen, bera azkenengo kanta honekin, Hater I Made You Love Me, eta mundu bira abiatu du Ariana Grandek, eta mundu bira horren barruan, dagoeneko kanta hau abesten ere hasi da, bera urrengo diskoan duan emaitza, Petal diskoa da hori, zortzigarrengoa, eta disko hori uztailean urrengo hilabetean jasoko dugu, bere emaitza berri guztiekin. Arratsaldeon, 7:05 Gazteako gu saioa abian 8:00 arte eta azkenen gordubeteko beste edukiak azaltzen hasi aurretik lehendabizi informazio praktikoa. Esan digute oraintxe bertan segurtasun saileko lankideek ez dagoela nabarmentzeko moduko konturik errepide sarean, ez dagoela azpimarratzeko moduko ezer, baina jakin badakigu zuek horregonda informazioa ere parteka dezakezuela. Zuek ikusi duzen hori gurekin elkarbana dezakezuelako. Horretarako WhatsAppa daukagu 688-60-50-50 zenbakian idatzi dena eta gero guk hori fundamentuz zabalduko dugu lau aizetara. Errepidetik egunaldiaren berri emango dizuegu, gaur eguzkia ikusi dugu arratsaldean Donostian hementxe gaudelako saio egiten, baina beste behin zeruak estali zaizkigu, ze aldakorra ari den izaten eguraldia azkenaldian. Zer da espero duguna, Sara?
1: Bai, bueno, bere seguralditik esanguzkoe oin atzaldien odeitza hori zaretuz joango dala gutxinaka, gutxinaka. Hemen kostaldean ikusten da apur bat, baina bueno, ez gehiegi, vale? Momentu honetan hauek dira Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Ustaritzen 19 gradu, Durangon 18 eta Santurtzin 17. Bihar, adi, temperaturak gora egingo du eta arratsaldean eguzkitsu geldituko da. Kantauri isurialdean, batez ere ekialdean, odei guneak sortuko dira eta hainbat lekutan euri lagarra langarra egin dezake. Hori bai, eguerdirako altxatu egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da. Hegoaldean berriz, goizpartean behelainoa egongo da, baina gainontzean ba eguzkitsu mantenduko da eta orokorrean temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
2: Arratsaldeetan 3 orduz betiko jendea. Gu.
0: Kontu asko zari gara hitz egiten arratsaldosoan zehar, gai asko jorratu ditugu, baina ez dugu hitz egin estiloaz. Torentxe bertan gun estiloa nagusi urrengo minuta hauetan, estilo kontuak, moda, fashion kontuak eta batez ere makillajea. Makillajearen inguruan azkenaldian ikusten gabiltza ezta jendeak apostu egiten duela makillajearen alde, baina bakoitzak bere apostu egiten du. Batzuk makillaje gutxi jartzen aldeko apostua, beste batzuk ezerrez jartzearen aldekoa eta baita oso produzituta joaten den jendearen apostu hori, ezta?
1: Bai.
0: Bueno, kontu kontu moda bat nagusitu da azken ordoetan eta moda hori nahi dugu zuekin partekatu.
1: Bai, aipatu dugu hasieran, sarrera gatozela, bueno, beste mundu batetik eta goiaz beste mundu batera. Nundik gatoz? Clean looketik gatoz.
0: Zer gara gu?
1: Zer gara gu? Zela nahi dugun makillatu, ez? Bueno, clean looka, ez dakienaren zat zer den, zan nahi dau look edo itxura garbia, bale? Horren parte izan gara azken bolada honetan, oraindik gara, eta bueno, holan pixkat kokatzeko zer den clean looka, iliari dagokionez, ba, baby herrik gabe egotea da. Hau da, hortxe tximatxo horreik ateratzen zaizkigunak ile txikitsuak, hori guztiak horraztea da clean looka, gomina edo argizari moduko batekin, ba, pixkat geratzeko liso, super pegatuta, bale? Eta makillajeari dagokionez zer dan clean looka? Ba, zerbait, bueno, naturala erreflejatzen dauen zerbait, lortu nahi dan efektua da, ezerrez egingo bazenu bezala egotea.
0: Baize, look garbi edo clean lookarekin ematen du makillaje kantitate txikia jartzen duzula, baina ez uzertan. Hau da, zuk clean looka edo look garbi hori lortu dezakezu makillaje askorekin. Ematen du paradogikoa dela, baina berez horratzea makillaja egon badago.
1: Claro, dauen lanketa oso haundia da, zerbait diskretua sortzeko, ez? Bai, kontra esankorra da. Bueno, kontua da, azken hilabete hauetan eraldatzen hasi dela guzti hau, eta dagoeneko nobedade eta tendentzia berriak hasi garela ikusten, celebrity haundietan batez ere, bale? Ibon, ez dakit zu fijatzen zaren jentian makiatzeko eran, egunerokotasunen eta baita be celebrityetan, eh?
0: Ba, igual, famatun artean gehiegi ez, baina hemen kalean eta horrela bai, eta batez ere lantokian, lantokiko lankiden makillajean eta bai, eta batez ere igual bekainetan eta asko fijatzen naiz.
1: Bekainak.
0: Bekainetan nola dauden jarrita eta hori gustatu zaizu horren fijatzea.
1: Vale, bai, ez nahiko variaua izaten dalako. Nire kasuan azken urtietan esan bidotzut asko ikasi dotela. Asko fijetan az jentiak zerritzen dauen eta gainera identifikatzen dut ba igual estankauta geratu dan hori, ez? Igual makillajean.
0: Bai.
1: Ez, agian
0: makillaje zaharrunoa, bai. Beste garai batekoa.
1: Imaginau begiko raia edo
0: bai.
1: Barrutik margotzearena edo agian ematen duzu bronzeadore bat, baina gaizki ematen duzu eta jo, gaur egun igual ikastea oso erresa da, ze YouTubeen ditugu bideo tutorial
0: bai.
1: Pillo bat.
0: Nola beste hau begizuloak eta estaltzeko erabiltzen da argia ematen den zerbait, gizamadauka.
1: Bai, horrek, iluminadoria, edo.
0: Iluminadora hori da, eta garaibatan hori asko ematen zen. 2000ko amarkada hartan eta horrela asko ematen zen iluminadorea, eta gero goratzen dugu baita, argazi kamerekin eta flasha jarrita argazi egiten bazenuen, ze begirada uzten zizun momentu horrek.
1: Egia da.
0: Imaginatzen dut gaur egun jendeak ez duela iluminadore erabiliko, baina erabiltzen baduzue, igual ja hori zarketu garatu da.
1: Nik uste erabiltzen dala, baina beste modu batean integratuta, osea naturalago, ez? Bueno, orduan, egingo duguna da, pixkat, egin dut bilaketa bat, zeintzuk dien datozen hilabetetako tendentziak, osea, ipatu dugu, ezkontzak datozela oin, eta igual garaiona da, ba, pixkat, zure makillajeari buelta emateko, bale? Pixkat ausartzeko. Azken hilabetetan, estanda egin dauen tendentzietako bada, sombra urdinen munduak.
0: Vale.
1: Vale?
0: Itzal urdinak begietan, hau dena.
1: Hori da, vale. Itzal urdinak begietan, gainera badirudi onelako produktuen salmenta izugarri godala, 140 godala.
0: Wow.
1: Orduan, bueno, sukar berri badela esan genezake, eta Charlie XCX, Zendaya edota Zara Larson bezalako celebrityak ikusi ditugu, holan makillauta azken aldizen.
0: Zukostako duzu hau, ikusteko edo?
1: Gustatzen jate, begiek izugarrizko presentzia hartzen daue, gero, segun eta zure azar kolorea ondo geratu aljatzu edo, ez?
0: Epatu dituzu hor Charlie XCX eta Zara Larson hauek azal oso txurikoak dira, Zendaiak beste kolore dauka, baina claro, ia txuriarekin igual urdin hori elektrikoa izan litekeela.
1: Bai, bai, polita da, polita da. Sartu Googleen irudiak bilatzeko ze, bueno, interesgarria da. Gero, gogoratzen dozuzuk, ez dakit fijauzitzen, baina duela urte batzuk erabiltzen ziren asko ketu edo haumau efektuakin itzalak begien. Baina batez ere, beltz kolorekin edo gris kolorekin, ba, holako kriston itzalak begietan, ez?
0: Bai.
1: Ba, hori bueltan da berriro be, bale?
0: Gainera oso rockeroa da puntu hori,
1: Oso rockeroa da.
0: Zuk ere itzal ilun hori, maten du gainera kortxoa erretzen duzula alde batetik, eta hori pasatzen duzula, da puntu hori da dauka, eta oso rocki zarrena da. Begira, justo Robert Smith albiste dela azken egun hauetan, Robert Smithek alaxe makillatza ditu bere begiak, ere?
1: Bai, bai, egiten dugu, bai, egiten dugu pixkat begi gainean, eta gero nik uste barruko raia hori margotzen dauela. Baina gaizki margotuta egongo balitz moduan, ez?
0: Bere kasuan bai. Nahiko desastre egiten du, baina uste dut nahita egiten duela.
1: Bai,
0: hori.
1: Bere lukaren parte da hori. Bale, beste gauza bat. Azken urteetan, clean lukaren parte izan den elementu oso potente bat izan da, gloss A. Bale? Super espain jugosoak egiten dotzun espainetakoa, baina, ba bueno, era nahiko ba, diskretu batean, ez? Clean lukadan bezala, ez?
0: Vale.
1: Diskretua, nude, holan, atentzio gehiago, agirik deitu gabe.
0: Eta hori amaitu da, ala badator?
1: Hori amaitzear da, amaitzen dabil, eta adiz, bueno, aspaldian ikusten genituen, espain gorri horreik, baita ere, ba, bueno, burdeos kolore indartxu horreik, bueltan daz. Gustatzen zait hori, eh?
0: Badakizu, nor nabilen pentsatzen, esan duzu, ez da, begietako kontu hori, espainetakoa, batean, Kate Moss modelatorri zait gogora, eta
1: bai.
0: Kate Mossek vibra hau dena arlezak, eni guztu dut aura hau izan lezakela modelo ezagun horrek. Egia da, hau ere, 2000ko amarkadan topera izan genuela, baina gaur egunera ikusten gabitza leku ezberdinetan.
1: Bai, eta berari ikusi diogu konkretuki hasi dela kolore hauek erabiltzen. Eta amaitzeko, bueno, Blush Blindness eran sartu gara, hau ja benetan sartu garela, koloretea beti izan dalako, ba, tendentzia gehiago edo gutxiago, osea, tendentzia ez, presentzia gutxiago, gehiago edo gutxiago uki dauen elementu bat, baina bueno, aurpegiari bizitasuna ematen dotzen gauza bat da, ez? Batez ere gatoz, koloretea erabiltzetik modu naturalean, esan dugun bezala, baina baita ere askotan erabili nahi izan dugu koloretea erreta egongo balitz moduan,
0: bai.
1: Azala erreta egongo balitz moduan, efektu hori emateko, ez?
0: Ba, gizu norkera biltzen duen koloretea pilloa,
1: ba, eta gainera
0: metrikak.
1: Ah, ez?
0: Metrikak pilo jartzen du paiazo bat emate arte, eta gira berak ere asko esageratzen duela, muturera ematen duela bere itxura, baina metrikaren ostean jendea zo ikusten nabil, alaxe makillatzen bere masailak.
1: Bai, ezta. Ba, metrika izan daiteke adibide bat, baita ere Sabrina Carpenter. Mm-hmm. Sabrina Carpenterrek badakitzu daukela ba, aurpegiko masailola nahiko haundiak, bai. Baberak gehiago markatzen ditu, super larrosa jartzen ditu, eta bueno, gero kumbres borraskosaz ikusi osuzuk.
0: Ez dut ikusi.
1: Ba, hor da un Margot Robin, eta hor bere makillajea ere oso karakteristikoa da baulako masail intensoekin. Ordan, bueno, ba, esan dutena, zalantzabarik probatzeko garaia da, eta hauek die datozen tendentzia batzuk.
0: Eta lerroburua, Clean Luka amaitu da. Akabo, dep, rip.
1: Bai, nahiko jaiteatu da, azken aldian bai, gainera, ez?
0: Nazkatu gara denan garbira mateaz, eta beige kolore joetaz, goazen fantasia jartzea honi,
1: bai.
0: Jartzera honi, eta kolore deigarriak eta ba, erabiltzera, eta batez ere, hori ba, beste behin, ba, begiak beltzez jartzera, ezpain gorriak bueltan ekartzera, eta ba, gure atalak ondo nabarmentzera.
1: Hori da.
0: Hortarako daudelako.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, arratsaldeko zazpiak eta 16 minutu, hori esan da, entzungo dugu, artista handi baten proposamena, eta artista handi honek gainera ze kanta puska atera duen azkenaldian. Bakarlari honek, ni gutxenez beste behin irabazi nau kanta honekin. Somber da bera, Somber gaztea. Iepa! Eta hausia duzu eberazken apostua Home Wrecker izeneko doinua. Segituan gaztean gun 100 euroko saritzarra irabazteko beste aukera bat.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Nasker taldea, Nasker Nafarroatik, eta hoxe duzue, Elizondo izeneko doinua, Naskerren proposamena oso gustoko ditugu, eta horrezegatik jarritugu beste behin, eh? Zazpek eta hogeita iru entzulok telefonoak zabalik. 9-3-4-0-1 hogeita bi hogeita bian gaude, 9-3-4-0-1-2-2-2 zenbakian, eta gaurko egunak ere saria du zuretzat. 1-2-3-4 Push it, hasi deitzen zuen zain gaudelako, 9-3-4-0-1-2-2-2 Eta betikoa, objektua daukagu eskuartean, objektua maira botako dugu. Entzungo duzu objektu horrek egingo duen soinua, eta gero gure pistak eta jarraituta asmatzen baduzu, zure izango da 100 euroko saria. Zuk ja, imaginatzen dut sara, lehek eta uzautuko duzula.
1: Bai, noski baietz.
0: Eta gaurko objektu hartze duguna gutxienez, ez da hain komplikatua. Nik uste dut asmatzen erraza dela eta entzuleak bira helduko direla jomugara edo zer.
1: Beitu, esango dutut atzo ni joan nintzela etxera bidian gu entzuten eta entzun nahuela leoko aldi zehatzo estreinatu zinuten objektua, ez? Flipa bina ben zaratakin eta nahuen uste hori izanik.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Eta zer usten zen hemen zela?
1: Ez dakit, oso zaila iruditu jaten.
0: Wow. Bueno, entzuleok, zuen esku dago lasai, zaila dela diosara, baina ez dakit zaila. Joango gara pistak ematen, zoek deitu, 9-3-4-0-1-2-2 zenbakira, eta egingo duguna da, lehendabizi entzun zer den, bale?
1: Hori da.
0: Entzungo dugu ere soinua, badoa sarasetera, eta hau da gure ezkutuko objektu berriaren soinua. Hortxe daukazue, orain apostu egitea tokatzen da. Telefonoan gaude, bai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ekipo!
1: Kaixo.
0: Bueno, entzule fina, Jose Mari. Erenteriko Jose Mari, zer moduz, Jose Mari?
2: Ondo, zuek de ondo.
1: Bai,
0: azoragarri.
1: Ba, gustor asko.
0: Sarak esan du, objektua uste zuela zailagoa zela edo bueno, gutxienez, atzo flipatzen bai. Zandela objektu honekin. Jose Mari laguntzako ze pista eman dezakegu, metzen nago pentsatzen.
1: Ba, a ber, aipatu dezakegu materiala, igual bai?
0: Adibidez.
1: Esango dugu plastikoa dela.
0: Plastikozkoa da, Jose Mari.
2: Pista que yo la veo, berrilla la objetua, Buen berrilla.
0: Atzo hasi ginen, eta hoxe da lendabiziko pista maten duguna.
2: Hau da horreneko pista.
0: Plastiko eskoa
2: da.
0: Ai, Jose Mari.
2: Ai,
0: ai. Zer dela?
2: Ba, zulagailo bat.
0: Zulagailoa egiteko horri da. Zulagailoa da gure eskutuko objektua, hori alda.
1: Ezta!
0: Jose Mari, eskerrik asko deitzegatik.
2: Aio,
0: musu bat. Jota txeka batuta tipua, eh? 9-3-4-0-1 hogeita bian gaude, eh?
1: Kaixo bat, Leon.
3: Hola,
1: nor zara?
3: Enara leitzetik.
1: Leitzatik esan duzu?
3: Bai.
1: Ah, bale, urtaskotako enara, nizara. Zema duz hau, zenara?
3: Ongi,
1: bale, bueno, ba bota zure apustua.
3: Arbeleko borradore bat?
0: Arbeleko borradorea, begira, eskola mundua sartu gara,
1: Bai?
0: Eskola mundua, zulagailua, arbeleko borradorea... Plastikozkoak badaude, zen niko gandut borradoren nire garaian egurrezkoa zela.
1: Bai, plastikozkoak badaz.
0: Baude, bai.
1: Onja, arbela izaten da, ez rotulkiare erena.
0: Ah, klar,
1: arbela izaten da.
0: Arrazo daukazu. Ez da bueno, onja gara hartako arbelik.
1: Hombre, egongo da, lekure ematen egongo da.
0: Ja.
1: Zen azka.
0: Ja, zotzikara, bai. Izarekin, klarionarekin. Hori alda, ez da enara.
1: Ez da.
0: Eskerrikazko ditzegatik, musu bat.
3: Aio.
0: Bueno, 9-3-4-0-1-2-2 gaude, esan dugu plastikozkoa dela gure ezkutuko objektua, entzun duzu bere soinua, maira bota dugu irubider, eta asmatzen baduzu zer den, 100 euro izango dira, zureak izango dira, etxan jasoko dituzu, sari potoloa, diru txute ederra, asteazken hau altxatzeko.
1: 100 eurokin zein zeinke, behitu.
0: Zer ez.
1: Zer ez. Ni nago itxe berta eskontzen asuntuak denpora osuen, ze, claro, oin usta hien beste eskontza badukot. Ba, dibidez, ba, ukizeke, edo detaile bat, ero zizein kezur eskontzako trajira.
0: Baina, ustailan eskontza hori zuzoaz gombidatu, bai. Ala eskontzera zuaz ustailan.
1: Ez, ni noia gombidatu moduan.
0: Ah, esan duzunen eskontzen kontra ekin zabiltzala.
1: Bai, lehen aipatu dugulako makillajia gatik, eta hori dena be, bai.
0: Vale. Bueno. Bueno, telefonan gaude, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
3: Eki.
0: Barkatu?
3: Eki.
0: Eki, eta nongoa zara Eki?
3: Oihartzungo.
0: Oihartzungo Eki. Eki, entzun duzu objetua?
3: Bai.
0: Eta zer dela esango zenuke?
3: Plastikozko lata bat.
0: Edari bat, edari hauetakoa, ez da lata horietakoa.
3: Bai.
0: Vale, plastikozko lata, eh? Vale, interesgarria postua, eta hori ote da, gure ezkutuko postua.
1: Eta, Eki.
0: Eta, Eki, eskerrik asko deitzea batik. Baio, gora dio hartzun, hor, isilun hori fuertea, eh? Eskerrik asko da hori sinik eratzen direnean. Bederatzi, lau, iru, zero bat, ogeita, bi, ogeita, bian gaude, uste dut? Bai, entzula genuka, baina joan zaigu. Deitu beldurri gabe entzuleok, 100 euroko saria dugulako zuentzat, ezkontzak finantzatzeko, nahi bueno, duzuen festa ordaintzeko, afari bat egiteko.
1: Bai, izan alda, zure ezkontza horretako soinekua erosteko edo trajia, ez? Bai. Piskat innovatzeko.
0: Gainera, zergarik gabeko saria da, hau da, 100 euroko saria josoko duzu, garri, ez da beste bote handioetan bezala gero erdia, ogasun erdiarekin garatzen dela, tori guztia hemen, 100 euroak zureak izango dira, lehen da bezikotek azkenen gora.
1: Mm-hmm. Bueno, ba...
0: Entzungo dugu, bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita, di hogeita bian, urrengo entzulea zain.
1: Kaixo, atzaldeon.
2: Atzaldeon.
1: Kaixo, zein zara? Nor zara, barkatu?
2: Jon, zarautetik.
1: Zarauzko Jon, hau ez da entzule, oiko entzulea?
0: Gustuz beste Jon bat dela, zen.
2: Ah,
0: bai, beste ahots bat daukazu. Nik zarauzko vale. Jon oiko Jon horren ahotsa ezaguna dut, baina... Vale. Claro, eta ze Jon zara zu, Jon?
2: Ba, beste bat, beste zarauztar peto-petoa.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Baina ezagutzen dugu elkar?
2: Ez dugu
0: ezagutzen. Ah, vale. Vale.
2: Lehen igual dira da ditetetela.
1: Ah, beitu.
0: Ze urteko azara, Jon? Ze, karo, ni zarauztarra naiz baita ere.
2: Bueno... Bailla, berrogeita marurte dazkat.
0: Ah, vale, ba, ahots gazte daukazu, eh?
1: Egia da.
0: Bai, bai.
2: Ah, bai, gerkazko.
1: Bueno, Jon, bota zure apustua.
2: A ver, ba, ari karrete bat.
1: Ari karrete bat. Ah, vale, vale, bai. Ni, behitu, oin nabil bordetan, azken aldi, senolakoak eta erabiltzen ditut.
0: Vale.
1: Bueno, ba, Jon, sentitzen dut.
0: Ah, esta, esta.
1: Esta,
0: vale. Sentitzen dut, ba, esta. Eskerrik asko, Jon.
2: Venga, zuei.
0: Baina, ando izan, opa zarau. Bueno, nik uste dut, asuntua nahiko desbideratuta daukagula. Ze pista eman genezake, hau gehiago zuzentzeko, xuxentzeko. Esan dugu plastikozkoa dela, begira, esango dut zerbait.
1: A ver.
0: Bueno, esango dut gurearen kolorea.
1: Vale.
0: Horren laguntzen du. Bueno, gurea urdina da, urdin iluna da, gure ezkutuko objetua, plastikozkoa da, eta nik asko erabiltzen dut erredakzioan. Nik hau asko erabiltzen dut. Zuk erabiltzen duzu erredakzioan?
1: Nik ez. Danean?
0: Ez. Baina lantaldean batek baino gehiagok objetu hau erabiltzen dugu, hortxe gertu behar dugulako, ba, zerbaitetan.
1: Ibon, jazta.
0: Esango,
1: Ibon.
0: Karo. Bederatzi lau iru, zero bat, hogeita, bi hogeita, di, zerrote da gure objetua. 100 euro asmatzen baduzu. Zerba pista mandetugun, ja, eh?
1: Nik esan dozunak inapurba bilurra sartu jate, azkeneko minutu honetan.
0: Bueno, azken apostua gaurkoz, 7:08:12. Bueno, azken aurrekoa.
1: Vale.
0: Eta gero zerengo batera.
1: Vale.
0: Arratsaldeon. A ez bestain gaudu. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
1: Kaixo.
3: Ane.
1: Ah, bale. Nondi deitzen duzu?
3: Gasteiztik.
1: Gasteiztik?
3: Gasteiztik.
1: Ba, nau supergorra, eh, Ibon?
0: Me flipatzen hau, eh?
1: Barrakatu koste suzeso eskotxien, ez?
3: Bai.
1: Bale, txera bidien edo, ja...
3: Bai.
1: Bale.
0: Osondo.
1: Ba, postenaz. Nahi dotzuk botazia gure... Bueno, zure apustua.
3: Boligrafoa.
0: Boligrafo bat, erredakzioan lanerako behar dugu, boligrafoa. Bai, izan lehizek. Hori alda! Ez da, ne, eskarek asko! Ai, jo, bidai hon, zortzen zuten dugu atzen autoa. Eta gaurko azkenengo deia, azkenen zulea, ai, joan zaigula. A ber, segunda bai gazoz, el jaleoa daukagun azpila bat telefonoekin.
1: Ja, yeah, sepazetan da.
0: Ea sartzen den azkenen gontzula.
1: Hor dau.
0: Arratxalde hon.
3: Arratxalde hon.
0: Ui, norzara?
3: Dei.
0: O dei?
3: Dei.
0: Dei, hori da. Eta nongoa zara dei?
3: Oi hartzen.
0: Oi hartzengo dei. Zer da gure eskontuko objetua 1 euro jokoan?
3: Kantinflora bat.
0: Al loro kantinfloro. Kantinflora bat baukagu. Nik izaten dute gertu zukortxe haukazun bat. Begira, egingo dugu gauza bat. Bota Maira zure kantinflora. Ea soinori daukan. Basako nuke?
2: Konuke.
0: Ez dela kantinflora bat, ez da, ez da.
1: Putxik dau gainera, Juan.
0: Eskarek asko dei. Juan zaigu bat.
1: Vale,
0: bueno, bihar jarraituko dugu eskutuko objektu honekin. Artuko dugu azkenengo dei bat.
1: Venga.
0: Venga, azkenengo deia eta ea, nint desiatzen dago. Eba, Juan zaigu hau ere. Bueno,
1: zepestan jako jentiai.
0: Ea oraingoan lortzen dugun azkenengo dei hartzea.
1: Ez deuki bilurrik.
0: Eta hortxe dugu azkenengo entzulea 1 euro jokoan entzulea zain dagoeneko.
1: Kaixo, atzaldeon. Kaixo.
4: Hola.
0: Txantxa. Bueno, ba, beste linean, okera espanaiz, hor bai izango dugula. Azkenengo entzulea.
1: Kaixo, atzaldeon. Ibon, dabiz guria darra joten. Nabe li guztan pantaian.
0: Deika eta etete, deika eta eteten. Ez dakit, ez dut la kontua. Hor txia azkenengoa.
1: Atzaldeon. Kaixo, nor zara?
2: Kaixo,
1: kaizka.
2: Kaizka? Kaizka.
1: Nundi kaizka?
2: Bolibartik, momentu honetan Bolibartik.
1: Bolibartik, bale, bale. Tan horabait zera soiez?
2: Bale, txekantza.
1: Ah, bale. Oso, ondo, gaizka, basuzara azkeneko deia, zer uste duzu dala botatzen gabiltzan ojetua?
2: Bo, ba, eukiote boligrafu, bueno, arkatza izeldeikin eukiot buruen, baina horre entzun dute esan da bela, eta joskan bola ganau. Gero entzun dute bota zuen kantinflorian salati bezala, baina hain eskatuko neuke ia botatzen bolzuen neuke entzuteko salatia, mesedez.
0: Ah, ba, botako vale. Dugu azkenengoz, begira, azkenengo deia bixia izan bertzela, baina, ba ez, baina, bueno, zugatik dudari gabe botako dugu. Hau da objetua.
1: Entzun ondo, Hor zara da entzuten data.
0: Hortxe duzu, zer da gure eskutuko objetua?
2: Ah, oi, fokoskan bogatzen azta, benetan,
0: Ai, ai, ai.
2: Klasikoskue, urdina zure kolorie, bestakit, astune da, harintxue, harine da, egin, zeu zer.
0: Oso harina da, bai. Bere funtzionako, bere funtzionako nire ditziz oso harina da. Harina ez, harina da.
2: Bai, a ver.
1: Esan dago Ibonek okola redakzeinuen.
2: Bai, bai, da asko erabiltzen dela.
0: Bai.
2: Ostarri, hori erabiltzen dut, baina... Ostia, lakaste bizkateko egun... Eke, hortzetako txipilluan karkatzi bezango nagoen, baina hori ez da...
0: Nik erabiltzen dut, hortzetako eskuila lanean erabiltzen dut, izan liteke.
2: Baina sarri, sarri iztuzu erabiliko, erabiliko zu jaten duzunen gero, ez?
0: Azka bostean, baina igual sarri urte hartzen bat dugu kontuan, ba, sarri bai, egun nero.
2: La leche madre, vale, ez, bueno. Hori kanpo da lagako gordun.
0: Beraz?
2: Ba, ez dakit. Ez dakit zuta esaten, ez?
1: Bueno, bota zeuser.
2: Vale, zeuser botako.
0: Bota pinu,
2: A ver. Datorena, lehenengo datorena. Nik la rotula hori bat.
1: Rotuladore bat.
0: Rotuladorea. Hori ez da rotuladorea. Eskerrik asko deitzen gatik.
2: Eskerrik asko zuri. Agur, agur.
0: Ba, bihar izango duzu beste aukera bat, 1 euroko saria lortzako gaur nahiko kaosa izan dugu telefonoekin, baina ea biharko kontua bideratzen dugu. Eta bihar beste pista batzuk ere emango dizkizuegu ezkutuko objektu hau asmatzerako garaian 1 euro jokoan ez despistatu.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo merkataritza eta kontsumo saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Zora bat egon, nakitalde bat etorri da gure etxera.
6: Arri!
7: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
8: Bai, familia ditxea. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
9: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
11: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
12: Beren eskutik.

0: Hemen dugu Donostiatik zeatik ez taldea aurtengo gaztea maketa lehiaketako aurtengo baino aurreko urteko maketa lehiaketako azkenengo maketa lehiaketako entzularen saria eramanduen taldea zeatik ez eta hau zen ispilu aurrean izeneko doinua. Lagunok, amaitzen gabiltza gaurko saioa. Ordu laurden zortziak izateko segituan be aldea zabalduko dugu, baina lehenago beste kontutxo bat, denboraren makina irekiko dugu orain, eta urteetan atzer egingo dugu bidaia iraganeko kanta bat bueltan ekartzeko eta beste behin entzungai uzteko. Gure bidaia musikal honek momentu oso onak ematen dizkigu, batez ere nostalgia pizten da, gure malenkonia hori azeleratzen da, eta gaur ere beste beste egingo dugu. Beraz, gaur, Sara, gure makinan ze urte markatuko dugu bidaia bixi bat egiteko?
1: Ba, 2011 urtea markatuko dugu, vale? Garai hartan Carly Rae Jepsen, hola esaten da. Bai, es?
0: Carly Rae Jepsen, hori da.
1: Jepsen, nek kaleratu zauelako Call Me Maybe izeneko kanta txarra, vale? Bere ibilbideko, bueno, ba kanta garrantzitsuenetariko bat dala, esango
0: dugu. Mugarri bat.
1: Bai, mugarri bat, zalantzari gabe. Esango dut gainera, Curiosity izeneko bere lehenengo EP-aren barruan sartu zauela, eta 2012 uda asko markatu zauela kanta honek. Bueno, atara zauen, 2011 kaleratu, eta horrek arrankatu zauenerako, ba, estandan 2012 udan izan zen.
0: Bai.
1: Kanta ona izetiaz gain, zebakigu oso guai dauela kanta hau. Justin Bieberrek eragin handi auki zauen kanta honen estandan, gaina garai hartan Justin Bieberrek esaten zauena, ba, izugarrizko garrantzi hartzen zauen. Twitter bitartez eta olako iruzkinak eta jartze zauenien,
0: bai,
1: ba, mundu guztia zoratu itzen zan. Ze, kontua da, Justinek tweet bat jarri zauela, esan ez, bizitzan entzundako kantarik itxaskorren azala.
0: Bada itxaskorra kanta hau.
1: Oso itxaskorra
0: da. Txikila bezala pegatzen da.
1: Hori da. Eta hortik gutxira, bera eta bere lagun batzuk tartean zelen Gomez, azaldu zien kanta honekin, oran, dantza moduko bat egiten, tren moduko bat egiten kanta honekin. Eta horrek markatu zauen, ba, beste mugarri bat, ze, hortik aurrera beste celebrity batzuk hasi zien berdina egiten kanta honen bueltan. Orduan, bueno, ba, badakizu tren horrei kolako trena, kolako garrantzi hartzen dauela kantaren bai bilbidean, boom, horretan ez. Bitxikari moduan, aipatu nahi dut, eta hemen jarri biot prest nire atzamarra puf hori sartzeko.
0: Ze puf?
1: Hau.
0: Ah, vale.
1: Zebera, Kanadarra dan arren, badirudi, Donostian bizitzen egon zala.
0: Carly Rae Jepsen ez da egia.
1: Bai da egia, bai da egia. Ta kontuz, ze, bueno, oindala aspaldi izen zan, 2015-2016 bitartien izen zan, benetan esaten dutzut, David Kalani Larkins argazkilariarekin ateratzen ibili zalako, eta izan zien, beste barik, rollo bost sei hilabete.
0: Ah, bale, baina Donostian egongo zen ordua.
1: Donostian bizitzen egon
0: zen. Tipua Donostiarra da?
1: Ez.
0: David hau?
1: Ez.
0: Ah, baina gustoko zuten Donostia.
1: Bai, on, erabaki zauien, ba, ez dakit, bera, bere mutila hemendik zebilen, ba, lan batzuk egiten, ez dakit zer, eta justo, ba, ezagutu zian, eta zanen, ba, Donostira noie.
0: Vale.
1: Ta berarekin bizitzen egon zen, hemen, ba, hilabete gutxi batzuk, eta esaten zauen, nikonekin flipatu dutela, ardo txuririk onena Kontxako ondartza baten ondoan hartu zauela. Tanik, osea, Kontxako taberna baten hartu zauela. Tanik, ze taberna, si, ez da usolan taberna asko Kontxa ingo.
0: Horrego, justo, bai, Kontxakoa. Kontxa izena duen taberna.
1: Bai.
0: Edo bestela, Hotel Londreseko.
1: Hori da, hori pentsa dut nik.
0: Bueno, gero hor dago, portuan dagoena, portuko taberna txori, baita ere zora garria, eskilertan dagoena, hori ere guai dago, baina,
1: bai.
0: Bai.
1: Ardo txuririk onena horra hartu zauela.
0: Kuriosoa.
1: Bai, kuriosoa. Bueno, kantara itzu Zuliz, jakin kanta honek Call Me Maybe izeneko kanta honek Billboard Hot 100en zerrendako lehenengo postua eskuratu zauela eta gainera bederatzi astez jarraian izan zala top batean.
0: Wow.
1: Nahiko potente izan zan kanta honen buma, gero Grammyetarako hainbat izendapen jaso zitzun, baina bueno, ez zitzun irabazi.
0: Ba gaur 2011 garren urtera joko dugu Carly Rae Jepsenen Call Me Maybe entzuteko beste behin, hit totala, eta bai, esan dugu bezala oso itxaskorra, eta kanta hauek guztiek historioak ere badituzte, iruzkinak ere, ba, esartzen bagara sarean kanten bideoak edo argitalpenak ikustera, ba, historio asko eta kontakizun asko topa genitzak, eta artean baita iritziak ere, eta gaurko honekin enago konforme,
1: Ja, badakit, ez da
0: irakurriko dugu entzule honek zer dioen, entzule edo, bueno, jarraitzaile honek zer dioen kanta honekin lotuta, Eta hause da duela la urte abildua Acid Rot bat erabiltzaileak idatzi zuena. Berak dio, Ze gutxi baloratzen den Carly Rae Jepsen artista. Musikaren historiako kanturik onenetariko bat sortu zuen, eta orain ez da inor berataz akordatzen gogoratzen. Hau, begira, fake new totala.
1: Jato guztago iruzkin jau,
0: Nik esango ez dut gaur goizean, gymen, gimnazioan, entzun dudala Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen. Igual kanta huez, baina bere beste kanta batzuk. Bai, beraz, niko horatzen naiz, eta Acid Rot bat izango diot, isiliko dutako momentu batean, nik oraindik artista hau bizirik mantentzen dut nire streamekin.
1: Hori da, ba, perfecto.
0: Entzungo dugu 2000 amekaragoaz, Carly Rae Jepsen, eta hau duzu bere hit totala. Call Me Maybe.

0: Caesars bandaren hit hau bertsionatzen Nafarroako beste talde hau Erokeria izeneko doinu honekin Apoteke taldea gaztean gun gure gaurko azkenengo minutu hauen barruan, eh? Orain B aldea zabalduko dugu gaztean, B aldea Julen Idigorasekin 8:00 eta gu bihar itzuliko gara gu saio egitera eguraldi horrekin.
1: Ba, bihar temperaturak gora egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geldituko da. Kantauri isurialdean
0: gogara gu saio egitera eguraldi horrekin.
1: Ba, bihar temperaturak gora egingo du eta arratsaldea eguzkitsu geldituko da. Kantauri isurialdean

0: Arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztean iluntzeetan beste movida bat. 8etatik aurrera irratiak beste kolore bat du. Bi orduz musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu bealdea. Julen Idigorajekin.
2: Gabon guztioi, zer modu zaudete kainak amar, asteazkena, bealdea saio berri bat, hasi berri dugu, beti bezala hit batekin ongi etorriak

0: musika ona, konpainiarik onenean.
1: Termoduz daudete, junen idigura semen, ekainak amara, asteazena, behaldea zabaldu dugu, Arlo Parksen, azken diskoarekin, Ambiguz Disaia izeneko lan honekin, Heaven kanta da gure favoritoa, hitarekin hasiko ginela esan dugu, beti azten gara la hit batekin, baina gira hor, trampa txikia egiten dugula, hita izan daitekelako kanta bat, betiko hit bat delako, kanta ezagun bat, eta zarragoa den kanta bat delako edota, segurako makilka da, segurako hit zarra delako, naiz eta gaur egun, edo azken egunetan atera den kanta bat izan. Kasu honetan, bigarren kasua izan da, eta oraingo kanta bat, entzun dugu baina segurakoa dena, gaurkoan gainera gauza pila bat ditugu eskuartean, tartean Beire Mansen itzulera horren inguruan hitz egingo dizugu, eta hit zarrak ere bai entzungo ditugu gaurkoan. Bueno, disko batzuk iragarri dira, Taisi Galek diskoa iragarri du, Bonobok ere bai diskoa iragarri du, eta hori ere bai landuko dugu eskuartean izango dugu, baina esan bezala, hitak izango ditugu nagusi. Urte betetzegun batzuk, ospatu behar ditugulako, tartean Breeders, Band of Horses, The Smashing Pumpkins, edo Gossip, badakizu hemen, musikak duela garrantzia, eta iuntzero zabaltzen dugula lehiatila bat, bi orduko lehiatila bat, nun behaldean entzuten diren, behaldea izeneko saionetan entzuten ditugun, gaztean, normalean, egunean zehar entzuten ez diren kanta oiek. Normalean, Ainhoa Vitoria eta biok egiten dugu saio hau, baina aste honetan, kanpoan dugu Ainhoa Vitoria. Deskantzatzen merezitako atxeden aldi bat hartzen eta astelenean itzuliko den arren gaurkoa elkarrekin egingo dugu musikaren konpainian beti ere. Daniela Lalita artistarekin goaz, Perutik datorren artista bat, baina Londoneko eszenan kokatzen duguna Muramasarekin batera, Tiroteo izena duenek Daniela Lalitaren eskutik.
2: Mira el tiroteo que estoy armada. Eso de ahí me tiene cansado, así que...

hau ere bangerra, hau ere makilka da, jiteatzen duen kanta bat, Marenen sekretuek, Ril bat igozuenetik, jakin genuen kanta hau gustatuko zitzaigula, Ril bat igozuen aurrera pentsiki batekin eta, arez geroztik bueltaka, artista bizkaitarraren sekretuek izeneko agogoak ditugu gainera Maren hemendik pasatzeko, emozen azkenengo aldian oso gustora egon ginelako berarekin. Aurrera goaz, Britanian dira goaz, Simon Green ditzen da bera, baina Bonobo bezala ezagutzen dugu, ekoizle eta artista ezagun hau Fragments izeneko diskoa 2022an aterazuen azken erreferentzia. Oinordeko batekin dator eta disko berri hori iragarri du. Gaur bertan Distance in Static izena eramango du Bonoboren lan berriak irailaren 11an aterako da Ninja Tune zigilupean. Eta bertan kolaborazio ugari topatuko ditugu Nilufer Janja, Joy Crux, Chico Aoba. Eta bar, luze-luze bat Bonobo ekoizle entzutetsua beraz. Bueltan da gainera lehen kanta bat oparritu digu, orentxe bertan entzungo duguna beste artista bat elektronikan, musika elektronikoaren zaku horretan mugitzen dena, eta berak esan da disko honetan, elektronikaren barruan giza elementuak eta giza naturaren edertasun horren bila ekin duen bidai horretan diskoan, izatuko den bidai horretan momentuz, mian jo ezagutzen diogu Bonobori, diskoa irailaren 11an kalean, hau da ezagutzen diogun kanta.

este hit a Radio María hace poza Peireman Sekeman diguna Peireman taldea bueltan delako eta kontzertu batzuk eskainiko dituzte, konkretuki zazpi kontzertu eskainiko dituzte Euskal Herrian barrena. Atzo aipatu genuen zurrumurru hau, esan barra dugu ez genekila ezer horren ingurua, baina Instagrameko profil berria ikusi genuen eta bioan atzo komentatu genuen bezala, kalientak esalez jartzen zuen, ba gaur konfirmatu da, bai ez da, Halley tour hori, Peireman Sen itzuleraren tour hori Halley kometari, kenjutxo bat egin diote hor, Halley kometa, 72 urtean behin ikusten da okerez banago, beraien bilkurak, 10 urtean behin izaten dira, azkena 2006an izan zen, eta gero esan dute, epeluzerako berriz, 10 urtetarako, suposatzen dugu, desagertuko direla. Peiremans bueltan da beraz, Biarritzeko Atabalen, Azpeitiko San Agustinen, Gasteizko Jimmy Jazzen, Iruñako Zentralen, Donostiako Dabadaban, Data Bikoitza eta Bilboko Kafe Antzokian, eskainiko duten bira horrekin. Sarrerak salgai, ostegun honetan, hau da, bihar. Beraz, badakizu, Peiremans zuzenean ikusine baldin baduzu, aukera hau galdu. Ezin duzun aukera horietako bat litzateke. Aurrera goaz Rostamen txanda jarraian, Rostamek Vampire Weekendeko kideoiak disko atera delako, bakarkako beste disko bat American Stories izenekoa, Iran eta estatuatuak batzen dituen lan bat, bere sustraiak batzen diren modu berdinean, eta Klairorekin ateratako jardien zutera goaz Rostamen eskutik.

0: gorde ditugu bateako perlak. Be alde.
1: Gauza baten gatik ala bestearen gatik, The Smashing Pumpkins asko entzuten ari gera azken aldian, gaurkoan hit hau. Berreskuratu nahi izan dugu, 1979 izenekoa, gaur Jimmy Chamberlain jaunak, Chamberlain barkatu jaunak, 72 urte bete dituelako. The Smashing Pumpkins taldeko bateria jole klasikoa, ikonikoa gainera rock talde batean. Jotzen duen bateria jole bat izan denarren, jazzetik dator bera, eta bueno, sekulako... Segurako teknika eta bere pegada hori nabaritzen zen. Bueno, bere ohikoa etzen, berantzatu ohikoa etzen ere morretan, rockaren ere moan aizuzen ere, ikonikoa den Jimmy Chamberlain bateria joleak gaur, 72 urte bete ditu, eta beste bateria jole baten urte betetzeguna da gaur ere bai. Hannah Blilly, Gossip taldean ibili zen, 45 urte bete ditu gaur, eta Gossip taldean ibili zen gainera, Katy Mendoza, ordezkatzeko, baina azkenean Gossip taldearentzat oso garrantzitsua izan zen, Beditonen taldearentzat oso garrantzitsua izan zen, aro batean protagonista izan zen, eta bere soinua taldeari batu zion, Standing in the Way of Control bezalako diskoetan Gossip taldearen bateria jolearen urtebetetzeguna da gaur, 45 urte Hannah Blilly-rentzat.

Etxekalte taldearen kantu bat egin dizut izeneko singela da beraien urrian aterako den beraien lan berriaren bigarren aurrerapena hemen estreinatu dituzte biak esaparra dugu ze jatorrak Etxekalteko mutilak eta nola entzuten den azken kanta hau nabaritzen da soinuan eta oroar kantu gintzan ere bai aurrera pausoa Etxekalteren kasuan disko bat zabaltzera goaz asteko disko dugun bat Dead Cab for Cutie taldeak, Ben Gibarden taldeak, buelta egin du eta 20 urteren ondoren Atlantic zigilua, Warnerreko zigilua utzi dute eta anti-zigilu independenterakin fitxatu dute. Eta fitxaketa horrek baimendu die benetako gar hori ateratzea. Hainbeste korapilori gabe, hainbeste aridik gabe, egin dute I Build You a Tower izeneko disko, asteko disko duguna, eta Punch in the Flowers kanta entzuterako, hemen nabaritzen delako, Dead Cab for Cutie-ren itzulerako amorru.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

bere azken diskoa izango dela iradoki zigun artista suediarrak Likely artistak The After Party izeneko lan atera du, bere ibilbideko azkena izan daitekena esan bezala, eta bertan kanta bat baino gehiago azpimarratuko genituzke, azpimarratu genituen esango dut, haizu zen ere azteko disko izan genunako hau, baina azpimarratu genituen artean hit puska hau betiko kanta bat dirudien, betiko hit bat dirudien, Sick of Love izenekoa Likely artista suediarraren eskutik. Interpolek ingoaz, Interpolek ere bai, iragarpen bat egindurako gaur. Disko berri bat aterako dute, lau urte beranduago, aurreko diskoa eta lau urte beranduago. This Mirror Waits a Tone, izpilu honek tona bat pixatzen du Partisan Records egin aterako dute hau, eta Mike Snow taldeko beste suediar batekin, Andrew Wyatt jaunarekin, egindako disko bat da. Andrew Wyatt kreditu pila batetan dago, esaterako, Rosalia eta Ralph Itzuren Omega kantaren kredituetan agertzen da, eta Miley Cyrusekin ere bai lan egin du Andrew Wyattek eta bere Mike Snow taldea, denok ezagutzen dugu. Interpolen disko berria testuinguru potente batean dator, duela gutxi Mexiko DF-en jo dute beraien historiako kontzerturik jendetsuena, badakizuen Mexikon sekulako arrakasta duela talde honek, 200.000 pertsonen aurrean jo dute, eta orain diskoa iragarri dute eta bi kanta atera dituzte, See Out Loud izenekoa hoietako bat, orain zentzungo duguna. Interpol bueltan da abuztuaren 28an disko berriarekin.

bakarrizik datoz Mason dira beraiek eta duela gutxi egon ziren gure saioan beraien ultra pop izeneko lana aurkezten. Talde babesariari gizajoari sekulako antzekotasunak atera genizkion. Bideo ikusgai duzu gure Instagramean eta gaur bertan igoda ere bai gure duela astebeteko gonbidatuen bideoa Ramona's First Evil Boyfriendeko lagunak egon ziren disko berria aurkezten, EH izeneko lana aurkezten, hori gaur igo dugu Instagramera, beraz, ikusgai duzu baita ere bideo hori eta berain diskoa zabaltzeragoaz, lekuzkanpo gaude eta etzara konturatu izena du honek.

0: Gaueko bederatziak dira.
1: Gaztea! Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan desberdinak gara. Gaztean, Julen Idigorasekin, bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, bigarren ordua zabaltzera goaz, ekainak amarra dugu gainean, asteazkena da, eta bederatzitako ordua estreinatzeko, kolaborazio bat, Ezpalak talde alde batetik, Txuleria Joder taldeko, Iratxe Perezekin batera burua galtzen izena duen, ekongi etorriak, bealdeara, badakizu aste honetan, ni bakarrik ari naizela, Enoa Vitoria faltan dugula, baina laster, izango dela gurekin.

berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

goibelak egun tristeak Fontaine's DC taldeko irlandarrentzat, zergatik, bueno, jakin dugulako, atzo jakin genuelako, beraien manajerrak Trevor Dietzek utzi gaituela, inzuzen ere, bueno, ba, zendu dela beraien manajerra, 47 urterekin manajer bat baino, seigarren kidea zela zioten askok, eta gainera beraien manajerra, Fontaine's DC-ko manajerra izateaz gain, bazen oso tipo garrantzitsua, DJ irlandar oso garrantzitsua zen, eta programa zaile baita ere, errespetatu bat, goian bego Trevor Dietz, Fontaine's DC taldeak, egin dio omenaldia sare sozialetan, eta oraintxe bertan, bueno, ba, gure indarrak beraiekin. Gogoratu gainera Iruñan egongo direla otorlekuan abuztuaren 13an oraindik sarrerak eskuragai dauzkazu Fontaine's DC ikusi ahal izateko. Nik zuan intzez nuke aukera hau galduko. Tai Sigalekin goaz Kaliforniako animalia hau bueltan delako. Abuztuaren 28erako iragarri duen Chrome izeneko disko batekin. Bere 18. Estudioko 18. Diskoa da. Aurrekoa 2025an ateratzen badakizue, hiperaktiboa dela. Tipo Black Paint izeneko kanta gainera aparitu digu Tai Sigalek, disko berria esan bezala Chrome izenekoa, abuztuaren 28.

0: hemen kantu onak bakarrik.
1: Gabriel Arestiren egunen batean Borlak kanta bilakatu du eta emaitza, nire ustez gutxienez, ezin hobea zalantzarik gabe. Rockaren historian egun garrantzitsua da gaur ekainak 10, zergatik? Diel Aizpak jaio zirelako, Diel Aizpak bikiak Kim eta Kelly jaio zirelako gaurko egunez 1971 eta 1975ean 1975 urte bete dituzte. Bakizu ekin Diel gainera Pixies taldeko bat xujole bezala ibili zela eta gero The Breeders osatu zuen bere aizparekin. Bide batez, bikiak dira baina ez dira jaio batera, bueno, 11 minutu beranduago jaio zen Kim. Lehenengo Kelly jaio zen eta 11 minutu pasatzirenean Kim jaio zen The Breeders entzuterakoaz noski nola ez bi tipa hauek erraldoiak direlako eta gaur 75 urte puska bete dituztelako.

0: Oroitzapen honak disko honekin 2016ko ekainaren 10ean atera zen Why Are You Okay izeneko hau Band of Horsesen diskoa 10 urte bete ditu disko honek gaur bertan.
1: Be aldea.
0: Ina Drawer kanta jarri dugu, baina Casual Party edo da Solemn Oath bezalakoak ere bai. Topa ditzakegu bertan, pertsonalkin ere favoritoa. Entzun berri dugun, hauxe da, Mirage Rock izeneko diskotik zetzozen, lau urte pasaziren garai horretan, eta indi kutsu hori berreskuratu nahi izan zuen Band of Horses, taldeak, Rick Rubin izan zen ekoizle esekutiboa diskonena, eta gira da indi roi hori bazuela, baina agian landuagoa zegoen disko bat zela, eta bitxikeri bezala, Ben Bridwellek, taldeko liderrak, bere lau seme alabak zaindu behar zituen egunean zehar beraz, demo gehienak gau ez idatzi zituela esan zuen garai horretan. Amar urte pasa dira, Band of Horsesen disko ontatik, Everything All The Time diskoaren birarekin jarraitzen dute hori bai, edo bira hori antolatzen, urte hurrena ospatzeko, hor jarraitzen dute tematuak, baina bien bitartean honek ere bai urteak bete ditu. Segoren bilagoaz, Segok miau izeneko disko bat, epe bat, disko labur bat atera duelako, Irene Garri itzuli da taldera, eta miau izeneko lan horretatik, Casi No Vivo Para Contarlo izenekoa, berreskuratzera goaz, Sego behaldean.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.

Ni Archivesen Emotional Junglist diskoa uztailan aterako da, uztailaren 24an Charlie dena egun berean ere bai. Momentuz gustatzen zezigu pila bat gainera atera dituen aurrerapenak, hau bigarrena da Boys in Blue izenekoa, Ni Archivesen eskutik. Aurrera goaz, Zumaiara goaz, Akaleiaren kanta berri antzutera, At Last Apocalypse izeneko kanta Akaleiaren eskutik.

Ripples in a Pond deitzen dago Paul McCartneyren disko berria kalean da. Paul McCartney benetan agian, ez duzu The Beatles entzun askotan agian, zure gurasoen zure izeba osaben gustoko musika ekartzen dizu gogora, bueno, The Beatles entzutea gomendatzen dizut, zalantzari gabe, baina maiz aukera bat Paul McCartneyri naiz eta pereza pixkateman aldizun, The Beatlesen munduan sartuta ez baldin bazaude. Ze gaurkotu dagoen tipo hau, 83 urterekin eta gainera elkarrizketa pila bat ematen ari da, eta benetan, tipo hau zondo sartzen ari den. Musikalki zer esanik ez. Ripples in a Pond entzun diogu orain zebertan disko berritik eta The Menzingers taldearen bilagoaz, estatu batuetara goaz. Uztaiaren 17an aterako dutelako Everything I Ever Saw izeneko lana azken urteetan gainera The Menzingers taldea sartzearen inguruan abesten ari den talde bat da, orain gontan Better Angels izeneko honetan, zeru bat itxaronezean, zeru bat sortzearen inguruan, hitz egiten The Menzingersen azken aurrerapena.

0: Momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate Died.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute.

Jalin eta Lenufarrak dira beraiek, hemen egon ziren aurreko lanarekin orain urrengo diskoko lehen aurrerapena entzun diegu Ozkak izenekoa, Katxalin eta Lenufarraken eskutik. Eka Bandalekin pasako ditugu urrengo minutuak, Eka Bandal badakizu ez Sri Lankan jaiotako, baina Australian hazi eta ezitako artista bat da. Looking for people to unfollow izeneko lan atera du, Kamol izeneko antzungo diogu, Eka Bandal fitxatu behar duzun ahotsa eta fitxatu behar duzun artista.

0: Ostiral honetan aterako da Olivia Rodrigoren disko berria. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko diskoa. Ataskatu egiten zaitet izten buru hau. Diskoa seguro ez daigula ataskatuko. Ekiuri izeneko antzun dugu eta Larra Bideaken kiderekin. Bihar arte esamar dizuet, Julen Irigoras naiz, bihar bakarrik egongo naiz erbait zuekin, Ainhoa Vitoria horrengo astean dator, baina, be aldea badakizue betik orduan eskerrik asko.
1: Julen Irigorasekin, be aldea.

0: Entzun behaldea saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Behaldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow. Gure audioak. Gaueko amarrak dira.

gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

Ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.